0: Eriksson. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och ni som lyssnar, alltså, vilken enorm applåd ni ska få för att ni klurade ut den här hinderbane deluxe-tävlingen som jag och Pontus satte ihop. Riktigt bra jobbat. Ja. Det rätta svaret som vi letade efter, det var den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Ja, ni är grymma hela bunten som är med och står ut med alla de här knäppa tävlingarna som vi hittar på när deluxen inte längre är med oss. Men den kommer tillbaka till hösten. Isabel Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson är med oss. Han kommer tillbaka när det är dags för morgonen. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Ursäkta, Sign of the Times med Prince. Ja. Från en hinderbana så ska vi snacka steg. Igår så pratade vi om klockor. Ursäkta. Pratade vi om klockor, eller jag minns inte om det var igår. Ja, hur som helst. Jo, det var igår. Vi pratade om klockor. Pontus har en digital klocka där man kan se hur många steg han har tagit. Jag använder mig av min mobiltelefon både för att se vad klockan är men också hur många steg jag tagit. Vi utlyste en liten tävling sinsemellan, men också till er lyssnare, mycket tävling nu, där vi frågade hur många steg kom man upp i under ett dygn. Nu glömde jag faktiskt fråga Pontus hur många steg han har, så jag får återkomma i den frågan. Men frågan till dig som lyssnar, det är: hur många steg har du gått idag och var gick de? Alltså, ja, hur utnyttjade du dina steg? Vakansnabela@sverigesradio.se kan du höra av dig till. Och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta. Ja, vi har en Facebook-sida där ni redan har börjat skicka in. Fredrik skriver: jag gick 29 000 steg igår, eller cirka 2,1 mil. Och sen slutar liksom bara meddelandet där. Det är bara rakt ut. 29 000 steg. Inga konstigheter där. Men Fredrik, kan du inte berätta vart tog du vägen med dina 29 000 steg? Hur kom du upp i sådana mängder? Jag förstår ingenting. Ni är ju inte kloka. Hör av er.

Homewrecker med Somber här i Vakan, där vi pratar om hur många steg du tagit och var gick de någonstans. Peder skriver 13 467 steg idag, alla gjorde på vår hästgård, en lugn dag för en gångs skull. Camilla 18 200 steg. De flesta var från löprundan på 10 km runt eldjursspåret. Och Peter skriver 21 647 lite här och var i stan. Oj, oj, oj. Anna skriver in något väldigt roligt. Hade en stegräknare för 7 år sedan. Gick 20 000 till 30 000 steg varje dag. Oj, vad ont jag hade i kroppen. Ingen stegräknare. Jag går och samma sak idag. Och inget ont.

Stadius Tommy Körberg. Ja, Lennart skriver, är det fusk om man joggar framför tvn? De flesta stegen var där för att ge utslag. Alltså, det tycker jag inte. Och Lennart har kommit upp i 10 809 steg. Men gud, jättefiffigt. Det där ska jag sno, tror jag.

0: overseas. Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

Christer skriver 17465 på diverse utflykter med besökare och Peter skriver överdriver detta med hur många steg. Det är minuter man ska räkna, har jag hört. 30 minuter minst om dagen. Fråga läkare annars. Ah. Ja, det kanske du har rätt i, Peter. Ja, men jag vet inte hur mycket tid som jag har lagt på att gå. Eller gör jag kanske. Det tar 40 minuter.

0: Show Me Love med Robin. Erik, hur många steg har du tagit igår, idag?
1: Inte många faktiskt.
0: Nej.
1: Jag känner det i kroppen att jag behöver röra på mig mer.
0: Visst känner man det.
1: Ja, ja. Man känner det nästan i realtid, hur musklerna för

0: ganska regelbundet.
1: Mm. Oj, oj, oj. Ja, ja, tack för de nyheterna. Eller, jag vet inte om man säger så, men det var...
0: Nej, men viktigt att känna till, kanske.
1: Det var det verkligen. Ja, det gjorde jag inte, men det var bra att du gav oss uppdatering. Fler ekonyheter får vi klockan 3. Erik Borali, tack för att du kom hit.

If Only You, Danny och Therese. Vi snackar om hur många steg ni har tagit och ja, jag tycker ni tar väldigt många steg. Alltså Emma skriver så här, 22 880 steg, de gick ingen annanstans än hemma. Jag fattar ingenting, alltså hur stort bor ni? Superimponerad. Tore skriver 6 817 steg hittills. Jag småhandlat 3 gånger på affären på samma gata som mitt hus. Plockat undan saker, placerat dem i källaren, övervåningen, garaget. Och så har jag fikat och doppat fötterna på badstranden. Ingen ökad värk i knät. Det är en lyckad dag med andra ord.

There must be an angel playing with my heart med Eurythmics. Ja, ni är så fantastiskt grymma på att dels promenera men också att berätta hur många steg ni har tagit. Men sen har vi faktiskt de som inte har gått någonting alls. Sirpa skriver, jag räknar inte hur många steg jag går någonsin alls. Skönt. Susanna skriver, ingen aning, men några steg på gymmet, på ett sjukhus, vid ett badplats och runt huset då jag har vattnat. Och Helena skriver, telefonen säger 4355 steg, men jag har inte haft på mig mobilen hela tiden och jag har varit i Borgholm hela dagen, så you do the math. You do the math, det var faktiskt jag som sa.

We got to have Peace, Mavis Staples här i vaken. Stegräkning står på menyn, men inte många sekunder till.

So am I med Ava Max. Ja, ni har verkligen promenerat i den här lyssnarskaran. Så himla imponerad. Ni leder hela bunten över mig faktiskt. I nästa timme så har det blivit dags för avslutande låten från veckans artist. Och sen kommer Ponti tillbaka med morgontidningarna. Eller kommer han med morgontidningarna? Nej, morgonagendan.

0: vi vaken med P3 och P4. Klockan tickar mot 3. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Attackerna i Mellanöstern har fortsatt även i natt. För en liten stund sedan rapporterade iranska medier att luftvärnet aktiverats i huvudstaden Teheran efter att USA inlett en ny våg av attacker. Och krisen har fått oljepriset att återigen passera $100 fatet för första gången sedan i maj. Robert Bergqvist vid banken SCB säger så här om hur det kan påverka svenska hushåll.
4: Vi kommer ju märka av att högre energipriser, bensinpriser kommer ju äta upp en del av köpkraften i våra plånböcker. Men det kanske man då kan hantera. Men det värre är ju om det här blir mer varaktigt, så tidsfaktorn spelar väldigt stor roll. Om priserna etablerar sig på de här högre nivåerna, då kommer det påverka allmänt och köpkraften för oss hushåll, det kommer påverka företagens kostnader, och i förlängningen så kan det också innebära då räntehöjningar, att våra centralbanker måste höja räntorna för att då motverka inflationsriskerna i världsekonomin och även i den svenska ekonomin.
3: Det sa ekonomen Robert Bergqvist i Studio 1 kväll. Trots att det kommit regn på flera håll här i Sverige de senaste dagarna så varnar experter fortfarande för låga grundvattennivåer.

0: att nivåerna närmar sig de lägsta sedan 60-talet på sina platser och att det behövs en blöt höst och vinter för att det ska fyllas på ordentligt. I norska Drammen har de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan börjat få återvända hem igen. Kommunen började öppna vägar till området igår kväll. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 2:02. Det är fredag den 24 juli. Och ja, vi har vandrat. Vi har tävlat i hinderbanan och nu blickar vi fram till en kanske lite mera lugnare timme. Jag tänker att vi ska spela lite musik. Veckans artist ska gå i hamn och sen kommer ju Ponti med morgonrapporten och öppnar upp inför morgonens timmar. Men roligt att du är med oss. Tack för att du lyssnar. Jag som är med dig just nu, jag heter Isabel Berglund och du är varmt välkommen till en natt här med oss på Sveriges Radio.

Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Mm. Igår pratade vi också om Bonnie Tyler. Hon gick ju bort den 8 juli, 75 år gammal, och nu meddelar BBC att begravningen i walesiska Swansea kommer att kunna följas online. Och ceremonin i St. Mary's Church den 17 augusti är endast öppen för inbjudna, men kommer att sändas live på artistens officiella

Ruin My Life med Sara Larsson. Ja, det har blivit dags för oss att säga tjena mors och hej då till veckans artist Måneskin. Men jag måste säga att ja, verkligen, när jag gick in i den här veckan så kände jag Måneskin. Vad finns att säga om Måneskin? Men nu har jag ändå fått jobbat upp en litet bank här av info som att basisten Victoria är anledningen till att de heter ett danskt namn. Måneskin betyder ju månsken fast på danska, och det är hennes mamma som är från Danmark, så därav namnet. Sen att de kommer från Rom, jag har alltid tänkt att de av någon anledning kommer från San Remo, men det gör de inte. Men det var i San Remo som de vann en betydande... Ja, Sanremo har en stor musikfestival där, och den vann de, och sen att de gick och vann hela klubbet på Melodifestivalen också 2021. De har gjort samarbeten med Iggy Pop. Det kan man ju förstå när man ser dem, att de säkerligen har haft Iggy som idol, och att de numera inte längre är aktiva som band, men däremot har en karriärer som soloartister. Fast går man in och kikar på deras Instagram så förstår man att det här är ett band som fortfarande är djupt älskat och omtyckt. 6,8 miljoner följare har de, och ja, går man in där och kikar så kan man ju se i kommentarsfälten att det fortfarande pågår aktivitet med fans som ber dem att komma tillbaka och sluta upp med det här soleri-köret, utan de vill verkligen att bandet ska återförenas. Och det är ju fint. De har ju faktiskt inte gått ut med och sagt att de lägger ner helt och hållet, utan att de bara inte har några planerade spelningar. Så vi får se. Det kanske är en reunion på gång här. Om Destiny's Child kan återförenas så kan väl ändå Måneskin återförenas, tänker jag. Vilken låt ska man ta då som sista artistlåt? Ja, men jag tycker ändå att det passar rätt bra när man ska säga hej då att man har en låt som heter La Fine, eller La Fine kanske man säger på italienska.

La Fine med Måneskin som är veckans artist den här veckan, och med de tonerna så säger vi tack och på återseende. Vi får se när ni kommer tillbaka, både i radion som veckans artist men också som band. Ja, men nu vill man ju faktiskt att de ska återförenas.

American Girls med Harry Styles. Vad har jag hamnat nu på internet? Det är liksom, vart kan man ta vägen under 3 minuter och 20 sekunder? Jag hamnar på en otroligt tjusig dam från Paris som har en garderob som jag vill ha. Jag vill ha varenda plagg hon äger faktiskt. Så speciellt det där när man hittar någon som man blir så tokinspirerad av. Mycket kan man ju säga om sociala medier. Alltså, det är ju verkligen inte allt som är bra där. Men ibland känner jag att det kan vara kul att man får inblick i så mycket olika människors liv. Alltså, jag hade aldrig någonsin kunnat stöta på den här kvinnan som är, vad kan hon vara? Alltså, 75 kanske, lever med sin man och barn och barnbarn i Paris, och hon har en sån impeccable garderob. Hon ser ut som liksom en fransk Audrey Hepburn. Och jag kände direkt att här har vi något. Här har vi något att inspireras av. Jag vet inte hur ni känner, om ni blev inspirerade av att höra om en fransk Audrey Hepburn. Men det hade ju varit roligt att höra om det är någon där ute som har blivit inspirerad av något på sociala medier på senaste. Alltså, allt, jag förstår

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Blue Jeans med Lana Del Rey. Innan Ponty kommer hit och öppnar upp

i skogen. Det är forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, som har upptäckt en helt ny art i de svenska skogarna. Och det här handlar om en svamp som parasiterar på lava. Det var jättekul. Vi firade med skumpa, säger ekologen Roel Vicente. Och det här fyndet är en av 24 nya arter och gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ja, och vad är det man har korkat upp och dricker skumpa för då? Jo, det är en art som liknar små bruna vårtor och som växer på lavar, och den parasiterar på genom sina sporer och ser ut som dagmaskar i mikroskop. Alltså, ja, wow. Det är ovanligt, så vi förstod när vi såg den att det kunde vara något nytt. Och den här svampen har fått latinska namnet Epitamnolio. Nej, ska inte ens försöka. Vad det svenska namnet blir kommer att bestämmas av en namnkommitté vid ett senare tillfälle. Okej, jag försöker en gång till. Epitamnolia lubrispora. Ja. Även om svampen nu har artbestämts, så är det mycket som tyder på att den har funnits länge i de svenska skogarna. Den har funnits länge i Sverige och även andra delar av Europa och Asien. Den har nog bara väntat på att bli upptäckt. Oh, en så kallad, ja, vad kan man säga? En late bloomer. Vi vill fler. Fler som väntar på att bli upptäckta. Gud, jag älskar den här svampen, känner jag helt plötsligt. Roel Vicente och hans kollegor har goda förhoppningar om att man ska hitta ännu fler svamparter i de här svenska skogarna. De här arterna är dåligt undersökta, så jag tror att det finns enorm potential, säger han.

0: Ja, I Follow Rivers med Lykkeli, och nu har han tagit plats vid mikrofonen. Hej och välkommen Pontus, Yngve,
1: David.
0: Kasper, David.
1: Ingen Kasper, David Yngve Andersson.
0: David Yngve Andersson.
1: Jag är döpt efter David Bowie och Yngve Malmsteen.
0: Gud, då kommer jag alltid minnas det.
1: Mm.
0: För resten av mitt liv.
1: Ja.
0: Såklart du är också, gitarrernas man. Hej och välkommen.
1: Ja, hej och tack så mycket. Och god morgon på er alla där ute. Jag sitter här med en liten agenda, som det heter. Och kan berätta att...

0: fredag. Och det väntas då Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag.
1: Mm.
0: Du känner till Jürgen Klopp?
1: Ja, till namnet, men jag kan liksom inte... Det finns...
0: Han var ju framgångsrik tränare i Liverpool.
1: Okej.
0: Och är ju tysk själv.
1: Ja.
0: Och har synts till under fotbolls-VM där, och så gick det så väldigt dåligt. Tyskarna presterade jättedåligt under VM.
1: Ja.
0: Så hade de en tränare som heter Nagelsmann.
1: Precis.
0: Som fick sparken. Och nu väntas då Jürgen Klopp ta över det tyska herrlandslaget.
1: Ja, men det är väl han som hela tiden får frågan och alltid är så här, nej men det kommer inte vara jag.
0: Ja,
1: nej, det vore ofint av mig att uttala mig i dessa tider. Ja, men precis. Ja, då har jag hört alla sammanhang.
0: I USA så kommer Vita husets korrespondentmiddag som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten. Den kommer att återupptas den här middagen.
1: Ja.
0: Och enligt rapporter då som TT kommer med här, så kommer den nya middagen bli en mer intim sammankomst, säger de.
1: Ja, de har bantat gästlistan.
0: Ja.
1: Alltså rejält.
0: Men, verkligen. Man ska kanske inte skoja om det här, men är det klassiken, var var vi någonstans?
1: Ja, verkligen. Jag var i lite samma banor. Är det så att man liksom skippar förrätten och så går man rätt in på huvudrätten?
0: Ja, precis, för att de tog förrätten sist.
1: Ja. Anywho. Ja. Känner jag mina amerikaner rätt? Känner jag Donald Trump rätt, så är det typ så att de skulle kunna inleda alltihopa.
0: De inleder där vi slutar.
1: Ja, men liksom, jag tänker att de inte är så... de är sentimentala i vissa stunder, men just här känns det som att de typ hade kunnat göra

0: när det är 24 på fredag och sen lördag. Som bonus.
1: Ja.
0: Ja, för er som får lönda. Mm. Nej, men jag har väl varit på en annan middag. Jag har varit pluggade i Uppsala, då gick man på sån gask.
1: Just det.
0: Tjejmiddag.
1: Tjejmiddag. Mm.
0: Du och jag har käkat middag lite då och då.
1: Det har vi gjort.
0: Ja.
1: Men ska ingen vi återuppta presidentmiddag? Det kanske?
0: Ja, vi får återuppta det.
1: En mer intim sammankomst efter den här gången. Jag menar inte på det sättet naturligtvis. Sätt på dig.
0: Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA inför nya tullar mot bland annat EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
3: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
4: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
3: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
2: Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skriver i en kommentar att utfallet av de här nya tullarna blir snarlikt, om inte identiskt, för EU. Samtidigt har flera länder också kritiserat USAs besked. Japan beklagar, Brasilien kallar tullarna för godtyckliga och Norge menar att det saknas grund för dem, rapporterar NRK. Här i Sverige har det upptäckts en ny art i skogarna. Det handlar om en svamp som lever som parasiter på lavar och som liknar

0: Klockan idag då, vädret. Södra delen av landet får idag sol som varvas med en del moln. I Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. I norr mycket moln och regn och regnskurar på många håll. Och temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

var med och tävlade i den timmen. Sen har vi pratat lite om att gå många steg. Vi hade en Facebook-fråga ute på detta ämne gällande, för just nu eller idag så kan man ju hålla koll på sina steg, antal som man tar varje dag. Man kan ju ta hjälp med sin telefon eller så kanske man har en sån här smartklocka som jag har. Och den läser just nu då att jag har gått 1410 steg hittills idag. Så det är inte alls mycket. Jag har ju suttit mest och inte knallat så mycket. Men jag försöker gå 10 000 steg varje dag. Det har jag alltid som mål. Och vi har då ställt frågan här på Facebook-sida. Hur många steg har du gått idag och var gick de? Och Sören skriver, jag har inte gått så mycket, skadad som jag är i benet. Besök

förhoppningsvis får vara ledig i 2 dagar. Eller så kanske man redan har semester, då är man ju ledig. Hör gärna av dig vad du har för helgplaner. vaken@sverigesradio.se i mejladressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du dina helgplaner. Eller så slår du en signal in till programmet på 020 99 55 00.

0: Love and Appreciation sjunger hon, Agnes. Här är bakom med P3 och P4. Pontus Andersson sitter här. Nu har jag Maja Nilsson med mig också från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du är här för att ta närvaro så att säga, för det händer inte så mycket.
1: Ja, men det kan jag verkligen konstatera. Vi har haft en jättelugn natt trafikmässigt och än så länge så håller det i sig. Ett bra läge för samtliga trafikanter.
0: Underbart. Men skulle det vara någonting där ute så kan man alltid höra sig av till er.
1: Det kan man, dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.

0: det någon släkting som kan åka pendeltrafik?
1: Nej. Precis. En gång.
0: Nej,
1: en gång
0: det går inte. Mm. En gång. Mm. Och, sen,
1: och de nominerade är...
0: Och det här har faktiskt lockat många, skriver The Guardian, lokala medier. Enligt The Guardian rapporterade att initiativet redan lockat mer än 10 000 ansökningar. Jag gissar då kanske att det är 10 000 olika nomineringar under de första då 48 timmarna som kom in. Så nu återstår det väl att se hur många som faktiskt åker till Dubai, speciellt nu då när det är bara hälften av flygbolagen som trafikerar Dubais flygplatser, så undrar man också hur alla de här turisterna ska komma dit kanske.
1: Ja, precis. För att, att vara nominerad betyder inte att man kommer. Nej. På något sätt. Ja, intressant utveckling. Det vittnar om någon slags handlingskraft i alla fall, får man ändå säga. Erik Perali från Eko, stort tack för att du kom hit den här morgonen.

Expressen i nästa timme här. För det är helt korrekt att friidrotts-SM drar igång idag och pågår ända fram till söndag. Och Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna, och det är dessutom sista chansen då att kvala till EM i Birmingham i augusti. Jag är inne här på friidrott.se och läser om detta. Och SVT sänder friidrotts-SM, drar igång klockan 17 idag, direkt från Uppsala. Så är man intresserad av det, precis som Sören, så kan man kika in det. vaken@sverigesradio.se. Skicka in dina helgplaner så jag vet vad du har i görningen, så att säga.

Eller sa du fel? För det är Ryan Adams som har det köret just nu, skriver Susanne. Jag tror att jag faktiskt var noga där med att säga Ryan Adams. Och det där har ju varit en akilleshäl för Ryan Adams länge. Och även för Bryan Adams. Att deras namn påminner väldigt mycket om varandra. Och jag vet att när Ryan Adams har gjort konserter så är det ofta folk som har några bira innanför västen som ropar spela Summer of 69.

0: Morgon med Pontus Andersson.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag, aldrig gå tillbaka.

0: Esther med Savage Love här i Vaken med Petri och P4. Innan det hörde vi Doobie Brothers med Long Train Running. Och klockan, den har slagit 5 nu, hörrni, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Från och med idag inför USA nya tullar för varor från ett 60-tal länder och handelspartners. Bland annat från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Tullnivåerna kommer att ligga på mellan 10-12,5%. Det vill säga ingen större förändring från vad som gäller i dagsläget för EUs del. Tullarna, de införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Och de ersätter de tillfälliga tullar som Trump införde efter ett domstolsbeslut. Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och närliggande provinsen Avila. Det här på grund av de stora skogsbränder där som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Det rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Och tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa de här bränderna, det rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 människor evakuerats. Och Trafikverket varnar nu för bedragare. Myndigheten skriver på sin sajt att falska

0: böter. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller att betala. Under torsdagen så gick polisen också ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ens ID-kort är stulet. Det avslutar Ekot vid 5.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Erik Porali. Och idag så får södra delen av landet sol som... Nu gjorde jag en Isabel här. Ja, hur som helst. Idag får södra delen av landet sol som varvas med en del moln. Och i Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. Enormt mycket moln och regn, eller regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!

0: Ensam igen, här är Vaken med P3 och P4, Pontus Andersson heter jag. Vi har ju med oss trafikredaktionen hela morgonen här och vi har Maja Nilsson med oss där nu. God morgon, Maja.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och läget är fortsatt lugnt ute på vägarna, vilket är en positiv grej.
1: Ja, men det är det verkligen. Det är väldigt bra för samtliga trafikanter. Det är inga större akuta störningar som pågår just nu. Och så har det sett ut även under natten. Vi hoppas det håller i sig så. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, tipsa gärna oss på 020 999 444.

i slutet så att matchen lever. 1-1 slutade matchen som sagt, och returen den spelas den 30 juli. Bortaplan då mot Anderlecht. Och för första gången på 36 år så spelade Gais Europa-fotboll. Och det blev seger direkt. Göteborgslaget besegrade Nordsjälland från Danmark med 1-0 i Conference League-kvalet.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

Take a chance on me med ABBA. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag som sitter här. Och det har ju gått nu några dagar sedan fotbolls-VM tog slut. Det känns som att det har gått flera veckor sedan den turneringen tog slut. Känns det inte så? Och man har ju undrat nu under veckan hur det blir.

äldre giganterna, Luka Modric exempelvis. Så det kom ju en rolig nyhet nu här om Luka Modric från den här kroaten som är 40 år fyllda. Han vägrar ju lägga skorna på hyllan, verkar det som. Han startade samtliga matcher för sitt Kroatien under VM. Och nu står det klart att Luka Modric, 40 år gammal, kör på åtminstone en säsong till i Serie A i Italien då. Modric som kom till Milan inför förra säsongen, han satt på ett utgående kontrakt. Nu förlänger Milanoklubben kontraktet ytterligare en säsong med mittfältaren alltså. De skriver i ett pressmeddelande, Milan alltså, att kroaten som är en av de finaste och mest ikoniska spelarna i världsfotbollen kommer att fortsätta sin resa i Milan-tröjan. Ja, häftigt. 40 år gammal alltså Luka Modric. Han är rätt låg tyngdpunkt men spelar ju mycket med huvudet, så han klarar ju av det här och har ett otroligt flås fortfarande. Underbart att vi får se Luka Modric en säsong till i fotbollens absoluta topp.

Tom Jones, Help Yourself. Tjuren från Bronx, håller på att säga. Tjuren från Wales, såklart. Tom Jones, apropå ålder och sådär. Han är ju 86 år ung, Tom Jones. Jag var tvungen att gå in här på hans hemsida faktiskt för att se hur det ser ut med turnéschemat. Och det är helt otroligt. Alltså, han, i morgon så har han turnépremiär i England, och sen har han alltså en turnéplan som pågår ända fram till 1 november. 86 år ung, som sagt. Så ja, ålder är bara en siffra.

0: uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes på torsdagskvällen lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära den ryska staden Sankt Petersburg, det rapporterar AFP. En brand bröt ut och rök spreds över staden. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg som orsakats av attacker i och kring Persiska viken. Det har snart gått 2 veckor sedan som konflikten mellan länderna trappades upp. Från och med idag så inför USA nya tullar bland annat för EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
1: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. De nya tullarna läggs på varor från ett 60-tal länder, däribland varor från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
2: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
1: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna

Kalmar, och Miss Li inleder också sin sommarturné i Vadstena. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han inleder sin valturné längs Göta kanal. Och det tyska fotbollsförbundet, de inleder också sin sommarturné. Nej, det gör de inte, men de har kallat till pressträff nu på fredagen. Och där väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag, enligt rapporter. Vita husets korrespondentmiddag som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten återupptas. Den nya middagen

Miriam Bryant med låten Dum. Här är Vaken med P3 och P4. Det är ju semestertiden nu och innebär ju ledigt för många, så det kanske blir en hel del tid över till sånt man inte hinner med. Kanske tillfälle att rensa, organisera och ta tag i sånt som har blivit liggandes där hemma. Men hur skapar man egentligen ordning som håller i längden i hemmet? Vi säger god morgon.

0: För att det inte ska bli rörigt, för rörigt helt enkelt. Så har man en tydlig målbild, vad är målet med att organisera i det här utrymmet? Och då kan det vara att det ska bli mer lättstädat, lättare att hitta, eller att någon kund vill bara, ah, men det ska se mer klint ut. Så att man har liksom tydlig målbild och sen att man börjar smått. Och det får ta tid, annars så blir det inte bra.
1: Det finns ju också det här att det kan finnas en rädsla och man kan tycka att det är jobbigt att göra sig av med saker som man kanske inte längre använder, men de står där och samlar damm, men man har någon kanske känslomässigt band till det. Hur resonerar du kring en sån typ av problematik?
0: Ja, men det är jättevanligt att folk har svårt att göra sig av med saker. Och har man då saker som betyder någonting för en, som man blir glad av att titta på eller som verkligen har ett affektionsvärde, då ska det ju alltid stanna kvar i hemmet, tycker jag. Men däremot, om man har saker som man kan skänka vidare till någon annan, eller en del har ju sparat saker för att jag kanske behöver den sen. Det kan vara bra att ha, eller jag vet inte om jag har råd att köpa en ny. Och sådana ställningstaganden får man ju ta då. Att okej, om du gör dig av med den här saken, har du råd att köpa en ny, är det lätt att komma åt den? I så fall kan man nog våga släppa den saken. Och ofta så har man nog inte saknat den heller.

0: och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
1: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
2: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott. Bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster. Något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. USA inför idag nya globala tullar för varor från ett 80-tal länder, däribland länder i EU. Tullarna på mellan 10 och 12,5%

varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. Och USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Donald Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg orsakat av Iran i Hormuzsundet. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg i lokala medier och bilder i sociala medier. En brand bröt ut och rök spreds över staden. Nu till studentprotesterna i Indien. Den rörelse som ligger bakom protesten, det så kallade Kacklaxpartiet, har idag uppmanat till landsomfattande protester. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, berättar

0: visar på att det inte kommer att hållas protester runt om i landet. Det så kallade kackalaxpartiet har under natten uppmanat till fredliga sammankomster och hoppas att det ska ske även i mindre städer runt om i Indien.
1: Men regeringen har agerat i natt. Vad har hänt?
0: Ja, men det har hänt flera intressanta utvecklingar under natten. Premiärminister Narendra Modi har gått ut och vänt sig direkt till studenterna och sagt att det här med de läckta proven, det är ingen liten sak och det har orsakat stor smärta för studenter och föräldrar. Och därför så

0: bindestrek efter löften från regeringen om att regeringen kommer att ta tag i frågan och att rättsliga åtgärder inte kommer att tas mot studenterna som varit inblandade i valsamheterna. Men det krav som kvarstår, det är ju utbildningsministerns avgång.
1: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim i ett samtal med mig för en stund sedan. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Upptäckten har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och är ett av 24 nya arter som gjordes under en inventering av skogar i Sverige och Finland. I Ekostudion, Henrik Sälla.
2: Det skånska vädret idag molnigt, men fram på dagen lite mer sol. I den västra delen ligger också molnen till stor del kvar. Någon lätt regnskur kan förekomma. 18-23 grader och västlig vind med friska vindbyar. På trafikredaktionen Nina, vi hörde det var för ett par minuter sedan. Det är fredag, det är semestertid och klockan är 5:05. Ge mig en lägesbild av trafiken.
3: Just nu är det mycket bra och lugnt läge än så länge. Morgontrafiken har väl inte riktigt hunnit komma igång igen. Däremot så kan det vara bra att veta att Skeppsbron, Jörgen Koksgatan och delar av Postutplatsen kommer att stängas av. Nu från klockan 7 och fram till måndag morgon klockan 7. Och det är på grund av ett arrangemang som heter Hoppa på Losa.
2: Hoppapalooza, vi ska ta och titta lite mer på det, kanske vi kan berätta lite mer om. Men bra info, man är van vid att alltid ta samma väg och sen helt plötsligt, när inte det går längre så blir man lite ställd.
3: Jo, men man blir det, då är det precis som att man säger, vänta va, var ska jag nu? Hur ska jag ta mig vidare?
2: Precis.
3: Som att man aldrig har valt en annan väg någonsin förut.
2: Nej, kan man backa här? Kan jag göra en U-sväng? Kan jag köra rakt igenom?
3: Ja, det är, jag kan säga att jag har sett de flesta lösningarna.

0: Och nyligen så kunde också Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken har delat hyllningar till bland annat massmord och skolskjutningar på sociala medier. Och det här är en situation som känns igen på socialtjänsten i Malmö. Vi har pratat med Mikael Kvalevåg som är sektionschef på Plattform Malmö som då arbetar förebyggande mot radikalisering. Och han berättar att de möter många unga tonåringar som liksom drar sig undan och som inte tycker om samhället och hyllar våldsdåd. Hittills i år så har de fått larm om 26 stycken personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Och det är också någonting som har förändrats här. För några år sedan så handlade det mest om ideologi. Men idag så handlar det mer om rena hyllningar av våld. Så att Mikael Kvalevåg, han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler. Till exempel att språket förändras. Att de uttrycker att de gärna ska befria folk, säger han.
1: Men det här är för märkligt. Man är också nyfiken på hur kan det ha blivit så?
0: Ja.
1: Alltså vad är det som gör att människor, unga, hyllar våld
0: verkligen
1: på det viset?
0: Ja.
1: Och att det har gått så snabbt?
0: Mm. Mm. Ja, sociala medier är ju absolut en del av det. Eller att barn befinner sig i miljöer där föräldrar inte har någon insyn. Det är ett intressant ämne.
1: Verkligen, vi kommer återkomma till det under morgonen och sen även framöver. Ganska säker på.

0: Vill du då, eller tänker du att brevet ska komma fram på födelsedagen?
1: Ja, alltså det där är ju det svåra. Just det här med tajmingen. Jag vill ju helst att det ska komma på födelsedagen, för det känns ju absolut roligast. Sen så har jag marginal på dagen innan och dagen efter. Så jag försöker tajma det ganska bra, att inte skicka för tidigt eller för sent.
0: Om sen mottagaren då, när du har skickat ett brev, om du tänker att det tar ungefär en vecka, om det sen dröjer lite innan du får någon respons, alltså inte så här, hej, åh, tack för brevet, om det inte du får någon där, hur blir du ledsen då? Eller tänker du, har brevet inte kommit fram, och ska jag då höra så här, har du fått någonting i din brevlåda kanske?
1: Alltså, jag blir nog inte så ledsen för egen del, men mer typ så, gud, det här brevet har nog inte kommit fram. Och då blir jag lite ledsen av den anledningen, för det känns så jävla tråkigt att man har liksom försökt göra någon glad och så får de inte fram brevet. Men hittills tror jag typ det mesta har kommit fram, och alla har alltid skrivit några dagar senare i alla fall. Jag fick ditt brev nu, gud vad glad jag blir, bla bla bla.
0: Ja, vi ska prata lite mer om det här med brev, skriva brev, handstilar, vykort. Sommaren är typisk högtid för vykort, eller var i alla fall. Signe, har du skickat något vykort i år?
2: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
2: Men jag blir inspirerad av att höra Veronica.
0: Jag också, för att det är kul att få, och då är det ju bra om man skickar. För tänk om det är så enkelt att, liksom, att göra någon glad.
2: Faktiskt.
0: Ja. Eller är det så enkelt? Jag vet inte. Man ska hitta ett vykort. Det finns olika. Vi ska prata lite mer om detta under morgon. Kanske inspirera fler. Och se hur det står till ute med vykort och brevskrivandet runt om i Skåne.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

I had some help. Hur är det med dig? Har du skickat vykort? Har du fått något vykort? Eller är du någon som fortfarande har samma brevvän som du har haft i 25 år kanske? Jag hade tyckt det var så roligt om du har möjlighet. Jag vet klockan, hon är bara 22 minuter över 6. Men jag kommer upprepa vårt sms-nummer under morgonen. 040 739 10. Skicka ett sms till oss och berätta vad som helst när det kommer till vykort eller brevvänner och handstilar ska vi också komma in på. Vad säger handstilen om en? Men vi håller lite på det. Vi tar först vykort och brevvänner. Fick veta precis här att min kollega Veronica, att hon är en brevskrivare och vykortsskickare. Ett otroligt trevligt sätt att ha och kunna liksom överraska och glädja kompisar.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Där hörde du Sven Ingvars med Sommar och sol. Nu ska du få Ekot på en minut.
1: USA inför idag nya tullar på mellan 10 och

luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar bilder i sociala medier. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen. Och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i bland annat Madridregionen. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna av forskare vid Statens lantbruksuniversitet. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Arten liknar små bruna vårtor.

0: Jag ska ringa henne faktiskt om en kvart. För jag frågar, skulle du kunna dela med dig? Och det sa hon, såklart kan jag göra det. Men jag kollade först att den faktiskt var helt rumsren, så att det inte skulle bli något tråkigt på morgonkvisten. Nu är klockan 6:30, dags för lokala nyheter.
1: Hyllningar till grovt våld tar allt större plats när barn och unga radikaliseras, samtidigt som ideologin bakom potentiella dåd spelar en allt mindre roll.
2: Först har vi mycket mer ideologisk skola där som blev radikaliserade, men nu är det jättemycket våld.
1: Mikael Kvart.

0: de kan rapportera eller som har tid att göra det, så det är inte hela verkligheten.
1: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Åhlund.
0: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen, och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
1: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
0: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästingen är stor, mycket större än en vanlig fästing, och den har randiga ben.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Molnigt, men fram på dagen lite mer sol. I den västra delen så kommer molnen att ligga kvar. Möjligen någon lätt lokal skur där. Temperatur mellan 18 och 23 grader och västlig vind med friska vindbyar. Det är dagens väder än så länge. Veronica, du är ju ute på stan. Alltså det är så, i min prognos att det ska vara molnigt, men i Malmö just nu så ser jag att solen skiner.
3: Ja, det stämmer. Det är lite molnigt, men alltså de är ju såna här som lyser igenom liksom. Men det är jätte, det känns ut som att det kommer bli en jättefin dag idag också.
2: Ja, också. Jag vet, det är härligt. Ja. Men det är också för att nu är det mycket utomhusaktivitet, och du var nere på Hamnfestivalen på Limhamn igår. Det är någon ölfestival som drar igång i Malmö och i Kristianstad. Vår grannkanal där startar ju, eller om det är igång, jag ska kolla upp, årets Jamboree. Vet du vad det är?
3: Just det. Ja, men det var väl någon slags möte för internationellt möte för scouter eller något sånt, va?
2: Ja, jag vet inte om det är internationellt detta, men du säger vi ska ta kolla upp detta, och vi ska också prata med någon, för att alltså det är otroligt många, det kanske är 18 000 tyckte jag sa, scouter som samlas. Och det är full fart där, så man tänker också, jag hoppas att vädret blir fint, för det är inte, det är roligare att göra knopar i solsken än i ösregn. Alltså jag vet inte mycket, men det vet jag i alla fall. Har du varit scout förresten, lite som hastigast här nu?
3: Aldrig
2: aldrig redo.
3: Har jag varit scout.
2: Men du vet att valspråket är alltid redo.
3: Det vet jag.
2: Ja, och det är du
3: lite.

0: boxare just nu, Otto Wallin, står inför en riktig stor match när han på klassiska Madison Square Garden ska möta ukrainaren Vladislav Sirenko.
1: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är en av de största eller mest kända arenorna i världen. Jag har ju bott här i New York i 8 år och har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
2: Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
1: Övertag har han inte, tycker jag, i någonting. Eller, det är klart, man får ju aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille, det är ingen snack om saker, men jag känner att det är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
0: Självsäker Otto Wallin, reporter Fredrik Jenberg.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: jävligt sarkastiska. Så jag bara så, ja, nu är jag äntligen klar. Ja, det drar ut på tiden, men det var ju inte mitt fel. Jag är ju professionell och så jag satt allting direkt. Det var de andra, men ja, vad ska man göra? Bara att jag inser ganska snabbt att jag glömt att lämna tillbaka mikrofonen. Och jag är liksom inom räckhåll fortfarande för den här sändaren. Så jag är ganska 100% säker på att de hör liksom hur jag bara så höjer mig själv i skyarna.
1: Och bara slaktar alla andra som jobbar med produktionen.
0: Exakt, exakt. Och

0: Mystical, magical med Benson Boone. 7:10 är klockan nu och det är fredag. Och nu har jag alla, vi som jobbar på morgonen är samlade nu. Signe.
1: Hallå.
0: Hello. Nina Börstad. Hi. På trafiken. Reporter Veronica ute på stan.
2: Ja, det
0: stan
2: är
0: i Malmö ska jag säga. För det finns ju stan på andra ställen också. Ja, vi har lagt ut en liten tävling på vår Facebook-sida. För vi pratar lite grann om att skriva brev och vykort idag.

0: Men så är det ibland. Alltså jag kan säga att 70% nästan av det jag antecknar, det blir aldrig någonting av, för jag kan absolut inte tyda det. Veronica, du har ju berättat att du skriver mycket brev och vykort också kanske. Så att, men hur mycket skulle du säga att du skriver för hand?
1: Alltså, jag kanske är någonstans mitt emellan, mellan att skriva mycket och skriva lite. Jag tror att jag skriver lite på jobbet, men till skillnad från Signe så är jag ganska långsam på att skriva. Så för mig har det liksom inte med effektivitet att göra, utan mer med kanske som du sa, att jag känner att jag är typ minst är bättre. Och sådana där saker. Men jag vet att jag hade en kollega som skrev sån här, jag tror det kallas stenografi kanske?
0: Just det.
1: Känner ni till det?
0: Absolut, det var någonting som man liksom förknippar kanske med sekreterare och så, för att man stenograferade, att det är liksom, det ser ut som att det bara är streck.
1: Ja, det var så fascinerande när vi var ute på jobb och han antecknade en intervju och jag bara, Jesus Christ, vad är det här? Och det var snabbt. Ja. Det hade jag kunnat lära mig för alltså, snabbhetens skull.
0: Det finns säkert kurser som man kan gå, för att det är verkligen, jag har också tänkt på det, att det borde vara bra. Jag insåg nu när jag skriver varför jag inte ser vad jag har skrivit, det är för att min hjärna är mycket snabbare än min hand. Så att jag, när jag ska ta anteckningar, så försöker jag hänga med hjärnan, men den
1: skriv,
0: är ju redan
1: skriv,
0: nej
1: skriv.
0: Men det är den liksom, så är det ju. Alltså att skriva, en tanke går ju på en hundradel sekund. Det är inte jag, det är hjärnan, och så är det för alla. Men du, snabbt nu bara, för vi måste hinna lyssna på lite musik innan klockan 7. Men Veronica, du pratade ju med, vad heter Gunni efternamn som du pratade med igår?
1: Lindström.
0: Just det, vi ska lyssna på ett litet klipp från henne, där hon berättar om en liten stund då om det här med handstil och varför det är viktigt.
1: Ja,
0: inte handstil, men att handskrivet, stilen är någonting annat. Den får man ta som den kommer. Men vi har som sagt, tävlingen ligger ute på vår Facebook-sida. Koppla ihop oss här på morgonen med vår handstil. Så ser vi, när sa vi att vi skulle ge svaret?
2: Innan programmet är slut, va?
0: Ja, innan programmet är slut.
3: Lycka till!
1: Yep. Innan 10, det vill säga.
4: E4, Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Jag fångar några röster från stan lite senare. Signe, lokala nyheter.
1: Jajamän, jag ska berätta snart om ett inbrott med en rolig detalj.
0: Och ja, det blir mycket mer som sagt. Skriver du brev, skickar du vykort, skicka ett sms till mig i så fall 040-739-10. Jag vill veta om dina skrivvanor. Nu är klockan 7, du får en uppdatering från Ekot.
2: Idag inför USA nya tullar, bland annat för EU-länder. Beslutet kommer efter att Högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
3: Ja, beslutet i Högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från

0: James and Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten, utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
1: Och i en kommentar till Ekot säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa att det här inte tycks innebära någon dramatik för svenska företag och att Trump byter ett lagutrymme mot ett annat. Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda kan Ekot avslöja att en person dömd för flera brott som sexköp och ringa narkotikabrott kontrollerar just ett sådant bolag. Företaget hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Personen tillbakavisar brotten han dömts för. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. TV-kanalen Al Jazeera uppger att 4 personer dödats. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar bilder i sociala medier. Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen. Och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila.
2: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
1: Det rapporterade vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna i Spanien. Bara i Madridområdet har omkring 10 000 människor evakuerats. Och storbranden i norska Drammen har väckt frågan om brandsäkerhet i äldre radhus även i Sverige. Krusboda i Tyresö söder om Stockholm är ett av Sveriges största radhusområden med över 1500 bostäder, byggda vid samma tid som flera av husen i Drammen. Rita och Åke som bor i området fick sitt radhus totalförstört i en brand för 10 år sedan.
3: Alldeles grått, sotigt. Vi kunde inte fatta vad som hade hänt.
4: Husen här i Krusboda är likt många fastigheter i radhusområdet som brann ner i norska Drammen förra helgen, byggda på 1970-talet. Radhus från den här tiden har ett sämre brandskydd. Det rör sig framförallt om hus med vindsutrymme som sitter ihop med grannens, utan fullvärdigt brandskydd emellan. Brandingenjör Stefan Wesley har jobbat inom brandförsvaret i över 50 år.
5: Radhus brinner.

0: Wesley följer med upp på grannens krypvind för att ta en titt på brandskyddet.
1: Ja, det är varmt och skönt här uppe.
0: Enligt honom var det en lycklig tillfällighet att branden inte spred sig hit.
1: Det går att förbättra avsevärt med ganska enkla medel idag. Det är ingen myndighet som kommer att tvinga oss att man ska göra det bättre, utan det är faktiskt att skilja av mellan varje huskropp så att varje boende del är avskild från grannen, även uppe på vinden, på ett riktigt sätt.
2: Reporter Sebastian Stormgård. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna av forskare vid Statens lantbruksuniversitet. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar och liknar små bruna vårtor. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
3: Molnigt, men fram på dagen lite mer sol. I de västra delarna av Skåne så kommer molnen att ligga kvar. Möjligtvis någon lokal liten regnskur där. Temperatur mellan 18 och 23 grader. Västlig vind med friska vindbyar.

0: på riksväg 11 mellan Dalby och Staffanstorp. Det är efter Kyrkhäddinge riktning mot Staffanstorp som det ska ligga något skräp ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. Så riksväg 11 alltså från Dalby mot Staffanstorp efter Kyrkhäddinge. Här kan det bli hastiga inbromsningar och vejningar eftersom det ligger massa skräp ute på vägen. Skeppsbron, Jörgen Koksgatan och delar av posthusplatsen i Malmö stängs av eller är avstängda från nu klockan 7 och kommer att vara avstängda till på måndag, och det är på grund av ett evenemang.
1: Tack för det, Nina. 020 eller 020 999 444, numret in till trafikredaktionen. Har du brev, vänner, skickar du brev, vykort eller annat, skicka ett sms till mig, 040 739 10, så läser jag gärna upp det för lyssnarna. Vi har redan fått in en brevvän här i vår studio. God morgon.

0: Robin och Klerup i With Every Heartbeat i P4 Malmöhus. Innan jag lämnar över till dig, Signe, så måste jag bara kolla här. Använder du sociala medier?
1: Ja.
0: Ja. Tycker du det är viktigt att ha många följare?
1: Nej.
0: Nej. För annars hade det kanske varit lite plågsamt för dig att höra om fotbollsspelaren Erling Haalands nya följarskara efter VM.
1: Jag vågar inte gissa.
0: Nej, det går inte att gissa. Alltså man kan nästan inte göra det. För att alltså innan hade han hade ändå bra 40 miljoner följare. Det är ändå bra.
1: Skapligt.
0: Skapligt. Efter VM 70.

0: käk.
1: Ja.
0: Men det kanske har med otroligt dåligt närminne, så att när han väl öppnade kylen och såg maten så hade han bara glömt att han faktiskt just var där det. I ett annat ärende.
1: Ja, han hade ju sparat tid, tänker man, om man skippade det momentet.
0: Men... Ja, precis. Och kanske mer, alltså just det där att men det är ibland, vissa har svårt att hålla fokus helt enkelt. Ja. Ja. Vi har lagt ut en tävling på vår Facebook-sida. Det har vi aldrig gjort innan.
1: Nej, det
0: men,
1: har vi inte.
0: Men nu är det, eftersom vi pratar ganska mycket om att skriva brev och vykort och handstil. Vi ska prata mer om handstil och fördelarna med att skriva för hand. Mm. Det är ju

0: för sig själva och introducerade sig själva. Och då hade jag väl lite brevvänner runt om i landet och sedan dog väl vissa ganska snabbt, men vissa hade man kanske under en längre period.
1: Träffade någon av dem?
0: Nej, ingen av dem. Men jag sen brevväxlade jag med en kompis i mellanstadiet som flyttade norrut under en period. Och sen på sociala medier så hittade jag någon som jag blev breven med under högstadiet och in på gymnasiet. Och då skrev vi långa, långa, långa brev.
1: Finns det någon fördel med det här med brevvänner om det inte är så att man träffas? Att hur man kan förhålla sig till vad man skriver om? Att det är någon man har nära men ändå inte jättenära?
0: Ja, kanske att det inte finns några spärrar eller väggar. Att man kan vara totalt ärlig med det som sker i ens egentligen. Det som sker väldigt nära en.
1: Men ja, hur hände sen? Har du några brevvänner idag?
0: Nej, inte.
1: Nej. Hur försvann de ur ditt liv?
0: Det var väl att det inte damp ner några brev, antar jag. Från
1: blev du ghostad av dina brevvänner?
0: Ja, säkert. Jag har säkert ghostat också.
1: Ja, för det är ju... kan du ändå berätta liksom hur ser liksom resan ut? Man börjar så skriver man ganska ofta kanske. Och sen, alltså från det att man skriver ofta till att det inte kommer fler brev. Vad händer däremellan?
0: Ja, det är väl att de bara... Ja, att det bara försvinner helt enkelt.
1: Ja, det, ja. Längre och längre mellan breven för precis. Att sen bara upphöra helt.
0: Precis, sen är det också skillnad på en 10-åring som skriver brev och en 16-åring som skriver brev, tänker jag. Men det finns ju något väldigt fint när man längtar efter att få någonting som någon har suttit i sitt hjärta och läsa det och hålla det i sin hand.
1: Många pratar och spekulerar om och också ser tecken på att brevskrivandet bland unga ökar. Tror du det? Och i så fall, varför tror du det?
0: För att... jag kan tänka mig att det är så. Och det är väl för att man blir trött på det digitala. Och att man längtar efter att hålla någonting i handen. Någonting som känns genuint. Och det finns väl inget fina när man får ett brev hemskickat till sig, tänker jag.
1: Ska vi bli brevkompisar?
0: Inte mig emot.
1: Ja. Ja, då säger vi det.
0: Då säger vi det.
1: Ska vi se vem som ghostar den först, den andra först.
0: Precis. Ja. Hoppas vi håller ut i jul i alla fall.
1: Det är jag inte säker på. Nej. Jag är sämst faktiskt. Tack så mycket Emilia Stålhammar för att du tittade in och pratade lite om brevväxling och brevkompisar. Jag ska definitivt skicka ett vykort till dig i alla fall.

0: Vind med Pugg Rogefeldt i P4 Malmöhus. Och vi har fått ett sms. God morgon på er. Jag har en äkta breven uppe i Överkalix. Vi har brevväxlat i många år. Vi har aldrig setts, men våra brev har verkligen gjort att vi känns som släkt. Så kan det ju vara. Det kan finnas någon fördel med att man faktiskt inte träffas utan bara skriver. Kanske en större innerlighet. Nu är klockan, nu ska du få ekot på en minut helt enkelt.
1: I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar bilder i sociala medier. USA inför idag nya tullar på mellan 10 och 12,5% mot ett 80-tal länder, däribland EU-länderna. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna i EU eldrivna, en ökning på omkring 5 procentenheter från året innan enligt branschorganisationen ACEA. I Sverige är andelen elbilar nu över 40% av nybilsmarknaden, skriver Mobility Sweden. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna av forskare vid Statens lantbruksuniversitet. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar.

0: Ronan Keating med If Tomorrow Never Comes. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och ja, det är mycket lokala nyheter här. Det är någonting som många uppskattar. Och ibland så vill man ha ännu mer lokala nyheter än det som faktiskt vi serverar här i radion. Sveriges Radio-appen, har du den? Jag tycker du ska ladda ner den, för det är också den vi använder när vi tävlar i Hitta Hitten lite senare, som jag kommer att berätta mer om. Men där finns massor av nyheter. Men nu får du lokala nyheter här.
1: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
2: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken, och då är det kanske färre chanser att man blir biten av fästingar.
1: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
2: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
1: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
2: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen, och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
1: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
2: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästing är stor, mycket större än en vanlig fästing, och den har randiga ben.
1: Petra Haup,

0: Vädret idag är molnigt, men sen framåt dagen lite mer sol. I de västra delarna så kommer ändå molnen att ligga kvar. Temperaturen 18-23 grader och vinden är västlig med friska vindbyar. Jag vet inte om jag chansar på att Veronica är med oss någonstans ute på stan.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det är du. Var är du nu? Är du ute i solen? Söker du dig till solen när det är lite solstrålar eller håller du dig i skuggan? Vad är du för person?
1: Ja, men nu på morgonen så är det fortfarande lite kallt och det är väldigt skönt att stå i solen skulle jag säga. Men sen när klockan blir så här runt 12, då är jag en sån person som söker mig till skuggan. Men det är mest för att jag är så rädd för UV-strålning typ.
0: Ja, jag fattar. Vi ska prata mer med dig om en liten stund. Vill bara säga hej och höra att allt är under kontroll. Så hoppas jag du hittar någon och prata brevväxling med om en liten stund. Jag ska prata lite med SMHI också, få en uppdatering på väderprognosen. Så vi håll dig redo. Hitta någon kul person så snackar vi lite om en stund.
1: Låter som en plan.
0: Ja, hej hej så länge.
1: Hej. And you can dance for inspiration.

0: med Into the Groove. Klockan är 8:05 och det är fredag. En lång helg ligger framför oss. Massor av utomhusaktiviteter, allt från Jamboree i Skåne till olika festivaler. Så man är ju ganska nyfiken på hur vädret i helgen ska bli, Johan Lundberg, SMH. Men vi börjar med dagens väder och så rör vi oss framåt. Vad säger du om det?
1: Ja, men det låter bra. Jo, men vi har ju en del moln just nu som dock har rätt så många solglimtar också. Och sen här lite senare fram på dagen eller morgon förmiddag så kommer molnigheten minska, delvis i alla fall. Även om det sen under eftermiddagen kommer vara mycket moln fortsatt, framförallt i västra Skåne.
0: Jag har sagt här under morgonen att det kan möjligen komma någon lokal lätt skur. Är det fortfarande sant?
1: Ja, det stämmer. Det är lite osäkert, men någon eftermiddagsskur kan det komma. Och kommer inte eftermiddag så blir det nog senare under kvällen eller natten.
0: Då, men det är de västra delarna?
1: Ja, framförallt som det är, finns möjlighet för det.
0: Och vinden, alltså när jag cyklade hit i morse, då var det ändå ganska blåsigt. Alltså ovanligt, tyckte jag.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, ovanligt vet jag inte, men ja, det kommer börja blåsa lite mer här framåt eftermiddagen i alla fall med friska vindbyar. Så än så länge så är vi inte uppe på så höga vindhastighet i alla fall. Men västlig vind blir det då.
0: Jag kanske är lite klen på morgonen när jag cyklar, så det kanske kändes mycket mer blåsigt än vad det var egentligen. Men då mot kvällen, om jag uppfattar

0: Där är ett uppehåll, lite sol kanske. Vad händer sen framåt natten?
1: Ja, redan ikväll kan det komma in någon ny skur där, men sen framåt natten och morgondagen, då är det tidvis passerande skurar. Så framförallt lördagens första halva blir det en del skurar, sen möjligen uppehåll och lite mer sol under eftermiddagen på sina håll, för att sen åter ge plats åt nya skurar som fortsätter in på söndagsdygnet sen.

0: Vi har bara ett par sekunder kvar. 20-21 grader, bara ett par sekunder kvar. Vinden i helgen då?
1: Ja, precis. Jo, men den blir lite småblåsigt igen med friska vindbyar både lördag och söndag.
0: Tack så mycket för det, Johan Lundberg. Nu ska du, jag och alla andra som lyssnar få lite radiosport.
2: Hammarby var på väg mot en tung start på Europa-äventyret. Med in en 89:e minuten mot belgiska Anderlecht lät det så här.
3: Ja, men då är det mål och det är inhopparen Frank Ajay som drar dit den på en retur.
4: Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay tycker att de förtjänade mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
5: We deserve to win this game. We managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
4: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1. En match rekordnyförvärvet Amin Boudry följde från läktaren.
2: Returmötet i Europa League-kvalet spelas på torsdag, reporter Gustav Renkeskog. Tung start blev det för svenska VM-spelaren Taha Ali när han gjorde debut för sin grekiska klubb PAOK igår. Han tvingades kliva av redan efter en kvart med en befarad axelskada. Från fotbollsplan in i ringen.
6: Sveriges kanske främsta boxare just nu, Otto Wallin, står inför en riktig stor match när han kliver in på klassiska Madison Square Garden i New York för att möta ukrainaren Vladislav Zirenko. Och det här är Wallins första match på den ikoniska arenan.
7: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är en av de mest kända arenorna i världen. Och jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul.
6: Har han något övertag mot dig?
7: Övertag har han inte, tycker jag. Det är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
2: Fredrik Enberg, reporter. Guy spelar Europa-fotboll för första gången på 36 år igår också. Vinst mot Nordsjälland med 1-0 i kvalet i Conference League. Här är en missnöjd August Wängberg.
8: Jag tycker vi kan bättre, framförallt i andra läget. Jag tycker vi är bort initiativet lite och det känns väl lite surt. Jag tycker vi har mer att ge.
2: Och just ja, idag inleds också friidrotts-SM. Vanessa Kamga säger att det ska bli, citat, askul. Mer om det finns i appen Sveriges Radio.

0: Oms med Be By You i P4 Malmöhus och Veronica, reporter ute på stan. Var är du? Alltså stan i Malmö, jag ska bara förtydliga det där.
1: Mm.
0: Innan för en liten stund sedan när vi pratades så hörde jag mycket trafik. Nu inte så mycket.
1: Nej, men jag sprang in här på några mindre gator för att undvika morgontrafiken. Jag är här runt... vad heter det? Typ Pildamsparken, Slottsparken, lite här mitt emellan, traskar runt. Och jag sprang på 19-åriga Violetta Vreeland som var på väg till jobbet. Och frågade då, hur många brev skickar du?
2: Ja, om jag ska vara helt ärlig, inga alls. Utan i så fall så är det väl att man, till exempel nu har jag precis tagit studenter i sommar. Så då kommer jag ju skicka ut, så tack för att ni kom på min studentbrev. Men det är första gången på år som jag nog faktiskt skickar ett fysiskt brev till någon.
1: Men varför bestämde du dig för att skicka just det brevet fysiskt då, och inte typ sms eller jag vet inte?
2: Det blir väl mer personligt. Så det blir det där lilla extra för att de gjorde det lilla extra och kom på min student och så.
1: Ah, okej. Okay. Och när det gäller

0: Ja, det kommer jag inte ihåg. Man får bara från olika myndigheter, känns det som. Nej, det var nog något år sedan, tror jag.
1: Ja. Är det kanske från någon som är i din ålder eller någon som är äldre i så fall?
0: Nej, då är det nog att jag fick typ ett typ julkort från min farmor. Så det var nog det senaste. Sen så, alltså, har jag nog inte fått från typ så här brev från en kompis eller någon så här bekant i min ålder någonsin, tror jag faktiskt.
1: Men känner du lite intresse för att revive brev igen? Eller är du så här, nej, jag känner att jag är en digital communicator.
0: Alltså, jag gillar brev som koncept. Och alltså, om det blir liksom en grej att skicka brev igen, så är det nog något som jag absolut kommer göra. Sen så är det väl så att jag kan alltid hoppas att det kommer komma tillbaka, men sen så tror jag inte jag orkar liksom själv ta den striden riktigt. Och det känns som att just nu, om jag hade skickat brev till mina kompisar, så hade de nog ringt någon och bara, vad fan är det som pågår? Någonting inte som det ska liksom vara. Men alltså, om det kommer tillbaka som en grej, det blir, jag vet inte, trendigt, men alltså det blir liksom, ja men, lite vanligare, precis. Då är det någonting som jag absolut hade kunnat tänka mig göra. Det är ju på ett sätt kul, alltså att skicka brev. Och jag tror att med brev, alltså nu när allting är så liksom digitalt och sådär, att brev blir typ en större grej än vad det egentligen bör vara. Alltså om någon skickar ett brev till någon, så känns det så typ personligt på ett annat sätt. Och sen så är det också med brev, att om man skickar ett brev är ju inte som att skicka ett sms. Alltså det är ju i så fall mer som att typ skicka ett mail. I am all for liksom att typ, om man är i relation med någon som man kanske inte bor med eller bor rätt nära, att skicka brev just för den där personliga liksom touchen, att det blir något lite extra liksom.
1: Och du har ju inte skickat brev på länge. Skulle du kunna gissa vad ett frimärke kostar idag då?
0: Oh, gud. Jag skulle säga kanske, jag skulle säga någonstans mellan 50 och 100 kanske.
1: 50 och 100 kanske, för ett frimärke. Ja, du har gissat lite högt. Jag tycker att frimärkena är ganska dyra, men du kommer nog tycka att de är ganska billiga i så fall. För de kostar 22 kronor för ett frimärke.
0: Ja, okej. Jag har ingen relation till det. Jag har aldrig köpt ett frimärke någonsin. Så jag vet liksom inte så här, hur mycket ska det kosta. Men det var rätt mycket för en liten pappersbit, absolut.
2: Alltså, Violetta Vreeland, men alltså, Veronica, hon trodde 50-100 spänn för ett frimärke. Vi som var så, vi tyckte att det var jättedyrt med 22 kronor.
1: Ja, men alltså helt ärligt, det känns som 50-100 kronor när man betalar, tycker jag.
2: Ja, för att det är också så att man tycker egentligen att frimärke ska vara gratis, eller hur?
1: Exakt,
2: alltså att det ska vara på, sitta på liksom vykorten. Men också som Violetta sa, om det skulle bli lite trendigt, om nu influencers skulle bestämma sig på sociala medier att nu är det så här, åh, jag har hittat på världens roligaste grej. Det här, alltså att man skriver för hand på en bit liksom tjockt papper och sätter någonting som heter frimärke på det och skickar iväg. Då kommer det fram till någon, till den du har skrivit adressen på. Och det är en helt otrolig grej. För att alla så här influencers vill ju få saker och ting att verka som att de har uppfunnit det och kommit på det. Och då kanske det kommer att bli en sommar med mycket vykort i alla fall. Men det här, alltså när man lyssnar på Violetta, så känns det som att det skrivs inte. Unga är inte så lägger ner så mycket tid på att skriva brev och vykort. Har du några liksom fakta om hur antalet har förändrats de senaste åren? Hur mycket brev vi skickar och så?
1: Ja, alltså jag hoppas ändå att det får ett litet uppsving. Det här har varit kul. Jag är ju som sagt brevlobbyist. Men tyvärr så säger fakta att det verkar vara lite tvärtom. Att det går ner. Varje år de senaste 5 åren så har antalet postade brev minskat. Och man kan då till exempel jämföra lite. Det är mycket siffror här, men för 5 år sedan delades 1,433,000 brev ut.
2: Ja, ungefär 1,5 miljon.
1: Ja, exakt. Och förra året då så var det bara 894 miljoner. Så knappt 1 miljon. Så på 5 år har det ju minskat ganska så mycket.
2: Så nästan halverat, om man har mycket nypa salt i näven.

0: Vi kan säga att det nästan har halverats mellan dig och mig, Susanna.
1: Ja, jag vet. Vi har mycket salt. Du och jag kan salta mycket oavsett vad det handlar om.
0: Ja, exakt.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Thomas Ledin med Sommaren är kort, och har du där? Och alltså, vi fick ju Veronica. Nej, hon är inte där nu. Jag var lite hetsig. Jag skulle bara berätta om vår tävling som vi har. Vi fick lite feeling här på morgonen när vi pratade om handstil och skriva för hand. Att vi la upp en tävling på vår Facebook-sida, en sån där klassisk, där man ska para ihop bild, en bild med en text. Det kan vara en bild, olika bilder, men det är klassiskt, det är en gammalt sätt att tävla. Och då la vi upp bilder på oss här som jobbar på morgonen. Det är Nina Börstad, det är Veronica, det är Delgado, det är Signe Ljunggren och så är det jag då. Och så har vi skrivit trevlig helg, och då är det tänkt att ni då som lyssnar, tänkte vi att ni tycker det är kul att tävla, att ni ska gå in och kolla och se vem som är vem, att koppla ihop det här, liksom om det är Nina som är nummer 3 eller om det är jag som är nummer 4 eller hur det nu än är, så kan man säga, så ska vi utse en vinnare i så fall innan vi slutar här vid 10. Men klockan är inte så mycket, det är kanske inte tävlingsdags, men är du lite sugen på att tävla eller bara kolla hur 4 helt vanliga människor skriver nu för tiden, för att det är lite kom si kom sa. Många yngre kan knappt skriva överhuvudtaget, och vi ska prata lite mer om det om en liten stund.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.

0: hörde du L. King med X's and O's. Klockan närmar sig 8. Men jag vill hinna läsa upp ett brev, ett mejl eller sms som kom in. Man kan skicka ett sms till 0407391010 in till oss här i studion. Men Anne har skrivit med anledning av det här med brevvänner att 1982 var jag ung och på semester med en kompis i Torremolinos. På en lunch kom en kvinna över och frågade om hon fick sitta vid vårt bord. Hon hade blivit ovän med sitt sällskap och det blev en trevlig lunch trots åldersskillnaden på nästan 30 år. Då vi skulle resa hem så fick jag med mig adressen till henne och hennes man i Belgien. Sen dess så har vi hållit kontakten. De sista 2 åren har jag skrivit ett brev varje månad för att muntra upp henne. Synen och kroppen blir ju sämre med åldern. Och i mars så dog min fina vän Dora, 93 år. Jag saknar henne väldigt mycket. Så kan det bli, alltså att man träffar på någon av en tillfällighet 1982 i Torremolinos och blir en livslång brevvän från Belgien. Dora, 93, alltså, som har hållit an sällskap och vice versa under så många år. Det var väl fint, Signe?
1: Jättefint.
0: Jag blev helt rörd och varm i kroppen av ett brev betyder så mycket, finns det ju ett uttryck, och det stämmer väl. De lokala nyheterna, vad tänker du berätta om där framöver?
1: Jag tänkte prata lite om fästingar. Hur mycket fästingar finns det i Skåne i sommar egentligen?
0: Och Veronica är ute i Malmö och pratar med människor. Har du hittat någon ny där som har fått gissa på frimärkspriset?
2: Ja, och den här gången har vi... Ja, man kanske... Jag vet inte om jag ska avslöja vad de missade än.
0: Nej, jag gör inte det. Vi tar dem en liten stund. Nina Börstad, hur ser det ut på trafikfronten?
3: Jo, vi har fortfarande en glasruta som ligger på Riksväg 11 från Dalby mot Staffanstorp efter Kyrkhedinge.
0: Så där, nu ska jag lämna över till en nyhetsuppdatering från Ekot och sen kommer vi fortsätta prata brev, vykort och frimärkspriser.
4: Sverige bör inte ta emot fler än dagens 900 kvotflyktingar. Det tycker en majoritet av riksdagspartierna inför valet i höst, trots att FN åter vädjar till världens länder. Bland partierna, Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
5: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna, och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
6: I mitten av juni påtalade FNs flyktingorgan UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen, ett mottagande som sänktes till 900 efter att Tidöpartierna tog över makten

0: att tillfälligt höjda tullar löper ut idag. USA har under natten genomfört ännu en attack mot flera städer i Iran. TV-kanalen Al Jazeera uppger att 4 personer dödats. Det här har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där. En månad har gått sedan jordbävningarna i Venezuela, där dödstalet nu stiger till över 5000 och tiotusentals saknar bostad. Nu varnar en människorättsorganisation för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet med regimen.
1: Que la ayuda sea entregada sin ningún tipo de discriminación con fines políticos.
2: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas.

0: att regimen har utnyttjat situationen och krävt politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp.
1: Ha ocurrido en otras circunstancias instrumentalización política de esta situación.
0: Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. I januari i år förde USA ut president Nicolás Maduro ur landet. Vicepresidenten tog över, men USA har sagt sig kontrollera landet. Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda, kan Ekot avslöja att en person dömd för flera brott som sexköp och ringa narkotikabrott kontrollerar just ett sådant bolag. Företaget hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Land reagerar så här.
3: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt. När det handlar om välfärdstjänster så har vi rätt att förvänta oss mer av de som vill vara med i samhällsbygget.
2: Ägaren uppger att han var tvungen att återta kontrollen från olämpliga styrelsemedlemmar. Han tillbakavisar brotten som han dömts för. Intresset för att köpa elbilar ökar. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna inom EU eldrivna, en ökning på omkring 5 procentenheter.

0: Många håller andan och är nyfikna på helgvädret. Mycket utomhusaktiviteter, festivaler, jamboree och annat. Molnigt idag, lite sol senare, men också kanske en möjlig liten regnskur. Temperatur mellan 18-23 grader, västlig vind med friska vindbyar. Jag ska prata lite mer om helgvädret om en liten stund, men innan dess så vill jag prata med Nina Börstad och höra hur det ser ut i morgontrafiken. För nu är klockan 7:05. Jag tänker att den ändå har kommit igång.
1: Men det håller sig lugnt faktiskt. Vi hade ju en glasruta som låg på Riksväg 11 mellan Dalby och Staffanstorp efter Kyrkhedinge mot Staffanstorp. Men nu fick jag från Trafikverket att man har varit på plats och plockat bort det här eller sopat av splittret av vägen. Så där ska vara fritt igen. När det gäller vägarna så ser det bra ut. Däremot fick jag precis, om det är så att man ska åka mellan Malmö och Stockholm, så är det lite strul på södra stambanan. Det är ett elfel och man kan bara köra ett spår förbi Katrineholm och Norrköping där. Så att där kan det bli lite förseningar under dagen. Så ska man resa långt så kan det vara bra att veta. Eller vänta någon som ska komma ner från Stockholm.
0: 020 99 99 444, det är ett klassiskt telefonnummer. Ringer du det kommer du till trafikredaktionen. Så om du har något tips om som du vill dela med dig av, så är det det numret du ska ringa.

0: Paradisio med Bajan då i P4 Malmöhus. Klockan har nu blivit 8:10. Signe, du ska berätta om några småkryp.
1: Ja, kanske inte favoritkrypet hos någon, tänkte jag säga. Fästingar pratar vi om. Och vi har diskuterat lite här på redaktionen i veckan. Att, ja, men är det inte lite färre fästingar än vanligt i år? Så reporter Petra Haupt, hon tog och pratade med Muriel Ålund, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, och frågade hur det står till med fästingbeståndet i Skåne. Och det stämmer faktiskt att man fått in då på SVA färre rapporter om fästingar från allmänheten i år jämfört med förra året. Så hittills har man fått in 400 rapporter, och det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Så en viss skillnad ändå. Men Muriel Ålund, hon säger att de här siffrorna är också osäkra. Bland annat så gjordes det en stor insats förra året för att få fler att rapportera in, så det kan ha bidragit. Men det har varit ganska torrt, och det gör alltså att, ja, det är färre fästingar helt enkelt. Men det kan ändras snabbt, säger hon, att om det börjar regna mer då kommer de förmodligen ut igen, fästingarna, och då får de in fler rapporter. Ja, och hon säger även att det finns också fästingar som gillar att det blir varmare och torrare. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer från till exempel Nordafrika och Sydeuropa. Därifrån kommer flyttfågelfästingen.
0: Där hörde ni.
1: Så ser det. Hon ber folk att hålla koll på fästingar som ser ovanliga ut och skicka in rapporter på dem.
0: Ja, och vad som är bra är faktiskt att människor är ganska jättebra på att faktiskt bidra med det när det gäller frågor. Man har olika sådana här studier när man ber allmänheten om hjälp.
1: Ja, just det.
0: Och det är verkligen, man märker att de flesta vill hjälpa till. Ja, det är det. På tal om arter, det var nämligen så för 201 miljoner år sedan hände någonting när cirka 75% av alla arter utplanades. Mm. Alltså tänk, alltså 75%, och vad var det som hände? Ja, det var en brand, och inte vilken liten brand som helst, utan då var det Europa som drabbades av enorma mängder koldioxid som släpptes ut i atmosfären, och det resulterade i att det brann i 30 000 år.
1: Ja, jag såg den där siffran och jag kände bara att jag fick ångest av att höra.
0: Ja, skogarna ersattes av en savann av ormbunkar enligt en ny studie. Men jag tycker, alltså, jag fattar tanken att, liksom, att Europa skulle brinna i 30 000 år. Men jag fokuserar på att man kan få reda på så mycket. Alltså, hur är det möjligt att man kan få reda på detta, vad som hände på jorden för 201 miljoner år sedan? Mm. Det är det fokuset jag har helt, jag får nästan hålla i mig, för jag tycker det är helt otroligt spännande. Och även om vi då konstaterat att 75% av alla arter utplanades då, vad jag också tycker är helt otroligt, det är att det finns så många arter vi inte ens har hittat än.
1: Mm.
0: I nyheterna i morse hörde vi om en ny svampart.
1: Uh-huh.
0: Ja, helt plötsligt dyker det upp nya arter. Och forskare tror att det finns miljoner oupptäckta arter på jorden. Ofta så gissar man, här är det också nypa med salt, för att det är lite svårt. Äsch. Men mellan 5 och 10 miljoner totalt som man...

0: Alex Warren med Fever Dream, P4 Malmöhus. Veronica, du är ute i Malmö och pratar med människor. Jag tycker det är så roligt. Vi pratar ju en del om att skriva brev och vykort, att både skicka och få. Och du pratade med, hur gammal var Violetta som du pratade med tidigare?
1: Violetta var ynka 19 år.
0: Just det. Och det var roligt för du frågade henne, vad tror du att ett frimärke kostar? Och där var det tydligt att väldigt många har inte någon relation till frimärke och brevskrivning. Hennes gissning, vad var nu den?
1: Ja, det var en väldigt hög gissning på mellan 50 till 100 kronor på ett frimärke.
0: Trodde hon, ja. Det ska bli roligt. Mm. Har du frågat fler som vi ska prata med eller höra?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, du ska inte avslöja det, men jag tycker det är världens roligaste att få höra vad människor tror att ett frimärke kostar idag.
1: Ja, det känns som någonting man typ borde veta på ett sätt. Men det är ganska få som vet det. Så gissningarna är lite roliga. Ja. Men vi lämnar det som en liten cliffhanger, tänker jag.
0: För igår så var du ju och pratade med Gun på Limhamn i Malmö. Gun Lindström, pensionerad lärare, men som har startat en liten sommarskola för barn då.
1: Ja, exakt. Hon gillar att hålla igång och kände bara, vad ska jag göra i sommar? Så istället för att göra ingenting så 2 gånger om dagen, nästan hela sommaren, har hon hjälpt barn att både läsa och skriva.
0: Det är helt otroligt vilken insats. Och hon, alltså vi ska höra lite vad hon säger om det här med att skriva för hand. För vi har ju också konstaterat det. Och forskning visar på att det är väldigt givande att skriva brev för hand. Att det är, jobbar väl med hjärnan, både när det är inlärning och med minnet, och som vi pratade om tidigare, många här på radion och på andra arbetsplatser också kanske, men vi framförallt, man skriver mycket för hand, anteckningsblock med idéer och tankar, framförallt nu under en sändning, mitt papper och mitt block, hur det ser ut, det ser sinnessjukt ut med så många små anteckningar. Jag hade ju aldrig kunnat göra det på ett tangentbord. För att det går så snabbt i med att man ska göra grejer. Och så måste jag skriva upp för att jag har så kort minne nu för tiden. Men du skriver för hand, Veronica, när du skriver brev.
1: Ja, jag skriver för hand. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Alltså jag är lite sån stationary girl. Jag tycker väldigt kul med så pennor, papper, tejp. Ja, jag använder till och med, det här är en ganska ny investering då. Och jag har köpt sån här typ lack som man liksom smälter med eld. Och så använder man sånt här litet sigill, tror jag det heter, för att liksom stämpla den så att den är stängd. Så att jag tycker att det, hela processen att liksom också ta fram själva brevet är en ganska så kul grej, tycker jag.
0: Låter så nice. Har du någon sån special penna? Har du hittat någon? För att det är stor skillnad på hur det ser ut med vad man skriver. Alltså med vilken penna. Mm. Helt plötsligt får man tag på en bra penna och det är så här, men gud vad snyggt jag skriver.
1: Jag vet, alltså det kan verkligen förändra allt. Men generellt skulle jag säga att gelpennor älskar jag och blyertspennor hatar jag.
0: Ja, men då har vi den där i alla fall. Det är säkert många som håller med. Vi ska lyssna på ett litet klipp från igår när du träffade Gun och pratade om det här med att

0: läsa och skriva?
1: Jag tänker, du har ju valt att fokusera just på läsning och skrivande den här sommaren. Mm. Varför har du valt just de två?
2: Därför att det är skriva. De skriver så förfärligt illa. Så är det bara. Man är inte lika noga idag som vi var på förr. Utan de vet inte hur de ska forma bokstäverna. Och det blir ju mycket, mycket

0: går då läsning och skrivning hör ihop som de här små, jag har en femåring till och med som vill lära sig att skriva. Men per automatik så blir det ju att han läser. Mm. För han får lära sig att skriva sitt ordet och sen så skriver sitt. Det är inte barnen som är dåliga på att skriva. Okay. Barnen som inte får lära sig att skriva. Det är samma sak, de kan inte. Nej, det beror på att de inte har lärt sig.
1: Det sa alltså Gun Lindström, pensionerad lärare som har startat en liten gratis sommarskola i sommar. Och det var reporter Veronica Delgado som pratade med henne.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Så heter de The Right Time med The Corrs. Nu får du Ekot på en minut.
1: Två personer är nu efterlysta efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. I Ukraina har minst 25 personer skadats i ett och visar även bilder i sociala medier. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna i EU eldrivna. En ökning på omkring 5 procentenheter från året innan, enligt branschorganisationen ACEA. I Sverige är andelen elbilar nu över 40% av nybilsmarknaden, skriver Mobility Sweden. Så en ny art upptäckts i de svenska skogarna. Det är en svamp som parasiterar på lavar. Det var Ekot på en minut.

0: Harry Styles med American Girls i P4 Malmöhus. Vi pratar ganska mycket om brevskrivning, att liksom skicka brev, att få brev, handskrivna brev. Och för en liten stund sedan hörde vi här Gun som är pensionerad lärare och som har startat en sommarskola. Hon berättade om betydelsen av att kunna skriva för hand. Och det är många, alltså jag vet inte om ni minns det här, en grafolog, vad det är för någonting. Ska prata lite mer också om det om en liten stund och kanske om det här att anställa människor utifrån deras handstil. Nu är klockan 8:30, dags för lokala nyheter.
1: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
2: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir biten av fästingar.
1: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period för

0: förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
1: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
0: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
1: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
0: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
1: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästing är stor, mycket större än en vanlig fästing och den har randiga ben.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Hyllningar till grovt våld tar allt större plats när barn och unga radikaliseras. Samtidigt som ideologin bakom potentiella dåd spelar en allt mindre roll.
3: Först har vi mycket mer ideologisk skolade som blev radikaliserade, men nu är det jättemycket våld.
2: Mikael Kvalevåg är sektionschef på Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering.
3: Men vi möter unga tonåringar som de drar sig undan och de hatar samhället. De hyllar våldsdåd.
2: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken delat hyllningar till massmord och skolskjutningar på sociala medier. Socialtjänsten i Malmö känner igen situationen och har lyckats stoppa flera potentiella våldsdåd genom förebyggande arbete, säger Mikael Kvalevåg.
3: Ja, då stoppar vi ofta förberedelser till dåd. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. De börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera.
2: Hittills i år har Plattform Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin. Ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
3: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk när det språket kommer fram.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Två personer eldade under torsdagskvällen rivningsmaterial på en grill i trädgården i Staffanstorps kommun och elden spred sig även till huset. Räddningstjänst skickades dit och släckte branden och senare kom också polisen. De två personerna misstänks nu för allmänfarlig vårdslöshet. Det är oklart exakt vad de grillade.
5: Vädret idag, ja men lite moln, lite sol, någon liten regnskur, temperatur mellan 18-23 grader, vinden i västlig med friska vindbyar. Det är vädret idag, men om du har planer för helgen så kommer det nog att bli, som det ser ut, en hel del regn faktiskt. Regnskura, temperaturer runt 20 grader och en vind som tilltar under helgen. Så om man ska vara ute på olika festivaler och aktiviteter så kanske en liten regn.

0: i bakgrunden och lite fåglar, måsar, kan det vara det?
1: Ja, våra hederliga fiskmåsar som vaktar Malmö.
0: Ja, jag såg ett helt gäng som hade kalas när jag cyklade hit i morse. De hade hittat en påse av något slag med lite matrester. Och det var full fart på buffén på gatan, fullt med mat och måsar. Men såna är de. Alltså jag vet inte, har du någon sån måsincident?
1: Nej, alltså inget särskilt utöver att man stöter på dem liksom dagligen. Och innan jag bodde i Slottsstaden så var det ganska mycket, vad säger man, fiskmåsungar där i området. Och då kunde jag nästan tycka att de var lite gulliga, men jag visste ju också att de snart skulle bli jävliga.
0: Ja, de är alltså många som bor ut med, har som har fönster mot måsarna, är ganska irriterade nu. Vet vad jag var med om en gång vid Möllevångstorget i Malmö?
1: Snälla berätta.
0: Jag beställde en pizza, uteservering. Min pizza serverades. Jag hann inte ens få upp kniv och gaffel för det kom en mås och bara swoop right in. Tog hela min pizza och flög iväg. Jag vet.
1: Ursäkta.
0: Jag vet. Ännu en anledning till att... Ja, men också vilket spännande liv man har när man bor i Malmö och har alla de här måsarna omkring sig som överraskar en med sitt extremt dåliga bordsskick.
1: Det får man säga.

0: State of Sound och Gustav Norén i sommarvind. Och nu ska det bli fotboll för hela slanten. Radiosporten med David Nyström får du här.
1: De grönsvarta i Göteborg hade inte spelat Europafotboll på 36 år, men igår var det dags igen.
2: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
3: Wängberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och mål. Matteo De Bruyne.
2: Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
4: August Wängberg, vad tänker du?
5: Jag tycker vi kan bättre, framförallt i andra halvlek. Jag tycker vi är bort initiativet lite och det känns väl lite surt. Jag tycker vi har mer att ge.
1: Returmöte i Danmark på torsdag, Charles Andersson Lidberg och Per Karl reportrar. Nu bekräftar den argentinska mittbacken Nicolas Otamendi att han gjort sitt i landslaget. Förlusten i VM-finalen mot Spanien blev 38-åringens sista landslagsmatch. Tack för den villkorslösa kärleken, skriver han på sociala medier. Otamendi var ju med och vann Argentinas VM-guld 2022. Och på tal om fotbolls-VM, idag klockan 11 har det tyska fotbollsförbundet kallat till en pressträff. Och då väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten. Vi får se om mannen med skrattet blir den som tar över efter en avgående Julian Nagelsmann. Tyskland som har ett par tuffa år bakom sig. Mer fotboll. Hammarby var på väg mot förlust i det första mötet med belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Men i den 89:e minuten ordnade inhopparen Frank Junior Adjei en kvittering. Han tycker att de förtjänar mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
6: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
1: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer efter en utvisning, så slutar den 1-1 och returen den spelas i Belgien också den på torsdag. Sporten, David Nyström, och vi hörs igen om en timme.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me. Veronica ute i Malmö och snackar med folk. Rolig grej, du frågar människor vad de tror att ett frimärke kostar. Bland annat är det det du pratar om. Och det är högt och det är lågt och det är dyrt vad människor tänker och tror. Du skriver ju mycket brev och skickar, Veronica.
1: Ja, det gör jag. Ungefär för ett år sedan kanske. Så jag vet inte egentligen vart idén kom ifrån, men då tänkte jag att jag ville skicka fler brev. Och jag minns att jag själv blev ganska chockad då när jag skulle köpa ett frimärke. Och priset, jag trodde att det skulle kosta 11 kronor. Jag tror väl att det måste varit det kostade sist jag hade köpt ett frimärke liksom. Och gick in där i butiken och bad om ett frimärke och blev förvånad när hon sa det blir 22 kronor, tack. Och då tänkte jag att det var ganska dyrt, men jag tycker ändå att det är värt att skicka ett brev på posten, för att det känns ändå lite speciellt.
0: Idag får du lön med så många andra. Kommer det att köpas lite frimärken idag?
1: Ja,

0: Det brukar vara olika teman på frimärken. Vet när man väljer. Har du några liksom favoritmotiv på frimärken?
1: Just det. Ja, men jag tycker att de som är lite modernare i design brukar jag oftast tycka om. Men jag tycker det är väldigt faktiskt roligt varje gång man går och köper frimärken att det är nya design. Och att det är liksom, det känns som att, jag är inte säker, men det känns som att de gör liksom lite olika slags samarbeten med folk som får liksom ta fram olika design, antar jag. För att de kan verkligen variera.
0: Det är olika släpp under året. Vi har här Carl XVI Gustav och drottning Silvia har släppts. Det är också tema svenska innovationer som man kan välja på. Flygvapnet 100 år. Sen har vi som sagt kungaparets guldbröllop. Och ett tema är Europas stamps från 1956 till 26. De ser spännande ut under 70 års tid. Så har samarbetet med Europastamps förenat Post-Europes medlemmar. Så de har tagit ut här lite olika. Då säger att den, ja, självhäftande är de också nu för tiden. När jag var mindre och framförallt yngre, mindre var länge sedan, jag har liksom inte växt på 30 år. Jag har fortfarande tre äpplen hög, men då var det ju att man skulle liksom väta. Jag har alltid tyckt det var så äckligt att man ska slicka på frimärken.
1: Just det.
0: Nu är det ju självhäftande frimärken mycket, vilket jag uppskattar.
1: Framförallt jag
0: om man är så här, alltså man jobbar och att man ska skicka frimärken inte ens till någon man känner. Alltså jag skulle kunna

0: Jag vet inte vad jag skulle skicka till, men det hade jag tyckt känns obekvämt. Det är liksom för intimt på något vis. Vad säger du?
1: Ja, alltså vet du vad? Jag har inte tänkt på det här med att det är självhäftande nu för tiden. Men nu när du säger det så blir jag tillbakakastad i när man liksom skulle slicka på frimärkena. Och det är ju som du säger, jag håller med om att det känns lite konstigt. Det är väl någonting som känns lite intimt och typ lite nästan halvperverst med att man ska så ha den i munnen och sen skicka iväg till så någon man inte riktigt känner kanske.
0: Ja.
1: Och jag tycker typ också ibland att de inte riktigt fäster så bra. Jag minns att man alltid fick hålla på med det där och krångla.
0: Precis.
1: Ganska skönt att det bara är ett bra klister som funkar.
0: Och samma, förutom frimärket så ska man kanske då också få igen kuvertet. Och det är också sånt, där är det ju inte självhäftande. Inte på dem, ja. Och då är det så här också, du vet, den här klassiska att många liksom slickar på kuvertinsidan där, där man ska fästa det. Men då tar jag alltid lite vatten på fingret och liksom duttar. För jag tycker också att det känns inte okej att liksom dra sin saliv där och sen skicka iväg.
1: Men det är där mitt lack kommer in som jag har skaffat mig. För att då slipper man också slicka. Då kan man bara smälta det här lilla lacket lite och så då låser sig kuvertet ju. Det stängs det, eller vad man ska säga.
0: Precis.
1: Så det är ju också en lösning.
0: Du har ju varit ute och snackat med lite folk nu under morgonen om det här med att skicka brev, få brev, vykort, lite allt möjligt brevrelaterat. Och du stötte på en tjej som heter Ketty, va?
1: Ja, det stämmer. Ketty Hagman som var på väg till tåget och jag frågade henne om jag får lov att stjäla 3 minuter och det fick jag. Så då passade jag på att fråga, skickar du några brev nu för tiden?
2: Nu för tiden, inga liksom privata, men i jobbet skickar jag brev.
1: Okej, men om vi tänker mer privata, när var sist du skickade brev?
2: Nu måste jag tänka. Jo, men det var faktiskt till min brorson för kanske ett halvår sedan.
1: Var det något typ särskild anledning till att du gjorde det då?
2: Ja, han hade skickat ett brev till mig och han är 10 år gammal. Så han hade väl lite, jag tror det kan ha varit en skoluppgift. Och då skickade han ett brev till mig och då svarade jag på det med ett brev också.
1: Var det liksom bara ett lite så här, hej, det här har jag gjort idag typ av brev, eller?
2: Ja.
1: Men sen efter det då, så var det bara 1-2 brev tillbaka och sen dog det, eller hur ser det ut?
2: Ja, sen har han faktiskt skickat ett brev till mig nu i sommar också. Men det har jag inte svarat på.
1: Tänkte du göra det?
2: Ja, faktiskt, men det blev så här svar via sms istället.
1: Du avbröt brevkorrespondensen där.
2: Ja, det var egentligen tråkigt. Han hade skrivit det fint, han hade nog fått en ny bläckpenna, så han hade skrivit det med en så här tjusig bläckpenna.
1: Gud vad roligt. Vart bor han då?
2: I Göteborg.
1: Och du bor här i Malmö, eller?
2: Ja.
1: Ja, men då så, vad roligt. Och du har ju skickat brev relativt nyligen. Men vad gissar du att ett frimärke kostar på idag då?
2: Oj, det är ju jättesvårt. För nu köper man ju i appen och skriver en sån här kod. Så då tänker man inte på vad det kostar.
1: Okay. Om du får gissa.
2: 10 kronor kanske.
1: Ja, man önskar ju att det är 10 kronor. Men jag ska avslöja att det är 22 faktiskt.
2: Oj, ja. Ja.
1: Lite dyrare än man tänkte sig.
2: Ja.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Och för vi går igen med Sören Torpegård Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest 2026. Alltså det var ju inte länge sedan. Finalen var den 16 maj, juni, juli. Och det är då den 25. Alltså det är ju alltså, drygt 2 månader, och det är helt otroligt. Det känns som att det nästan i alla fall för min del att det var ett år sedan. Det händer väldigt mycket och tiden går otroligt snabbt.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina

och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Tommy Nilsson med Dina färger var blå. P4 Malmöhus, god morgon. Vi hade en sån himla bra idé, tyckte vi i morse här, vi som jobbar. Det är ju Nina på trafiken, Signe, lokala nyheter, Veronica, reporter, och jag heter Susanna Damic. Att vi gjorde en liten tävling. Vi tog bilder på oss och sen så skrev vi trevlig helg, handskrivet. Och tanken var då att du som lyssnar skulle kunna liksom tävla, koppla ihop person och ansikte med handstil och hälsning och se om ni kunde klura ut det. Vi får se om någon vaknar till liv och tycker det är kul. Det ligger i alla fall uppe på vår Facebook-sida. Nu blir det nyheter från Ekot.
1: Åklagare väcker bevistalan mot

0: uthyrningsföretag som hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
1: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
2: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott. Bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster. Något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården

0: Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Franska forskare har kartlagt 3000 sångfåglar världen över och konstaterar att fåglars sånger varierar enormt mellan arter, men att alla är uppbyggda av 8 grundelement, som till exempel raka visslingar eller drillar i olika hastigheter.
2: Man skulle kunna jämföra det här med hur en poplåt är uppbyggd, med ett intro, sen en vers, sen refräng, så vers och refräng igen, kanske ett solo eller stick och något outro.
3: Yeah, exactly.
2: Ja, det här är en bra jämförelse, tycker Quentin Bachelet, som är huvudförfattare till studien.
3: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
2: I snitt så använder världens sångfåglar 5 olika motiv i sina sånger, säger han. Men ibland är det bara ett. För ju fler olika delar, desto mer information kan finnas inbyggd till en lyssnande hona eller rivaliserande hanne. Men i vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten, värmen och alla grenar och blad. Så där blir sången enkel. Och så det att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad

0: sändningen här klockan 9.
1: Moln varvas med sol, möjligen någon lokal lätt eftermiddagsskur. Temperatur, nu har den justerats mellan 17 och 23 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Kväll molnigt med någon lokal skur som under kvällen varvas med solglimta. Där har du dagens väder. Vi ska prata lite mer om helgens väder om en liten stund, tänkte jag. Bara en liten uppdatering på vad SMHI berättade tidigare. Nina Börstad står upp på trafikredaktionen. Jag vet inte om man kan tolka in någonting av vad som händer i trafiken med anledning av det attackläget.
2: Ja, kanske mer att man behöver kanske vakna till vid det här laget nu. Nej, men det är ett lugnt läge. Inga större akuta störningar på våra vägar. När vi kikar i tågen så har vi dock två problem på Södra stambanan. Dels är det signalfel mellan Hästved och Ballingslöv. Och sen så längre norrut mellan Katrineholm och Norrköping, då är det ett elfel och man kan bara köra på ett spår där. Så att, är det så att man ska åka de lite långväga tågen så kan det bli störningar både hit och till Stockholm. Och vi har fått en ny pollenprognos. Idag och imorgon väntas låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen. Och sen på söndagen då ska halterna sjunka till låga halter.
1: Det var goda nyheter för alla pollenallergiker.
2: Jag tror de flesta hurrar för det.
1: Jag tror också det. Jag tycker att det har släppt, för det har varit ganska mycket ganska aggressiva, potenta gräspollen i omlopp senaste månaden. 0-29-99-444 telefonnummer till trafikredaktionen ifall du vill tipsa om någonting. God morgon.

0: Ed Sheeran, Shape of You. Klockan närmar sig 9:10. Lokala nyheter, Signe. Vad har du att berätta för oss?
1: Ja, men idag så, det är faktiskt vår grannkanal P4 Kristianstad som rapporterar om loppisfynd och vad som man bör vara lite försiktig med. Handlar du mycket på loppis?
0: Alldeles för mycket. Alltså jag skulle säga att jag har en defekt som innebär att jag handlar lite för mycket.
1: Men då kan du säkert också ha hittat en del fynd. Och det är väl en talang?
0: Alltså, inte en som är värt någonting. Fynd utifrån att jag blir glad av alltså saker som jag gillar. Men jag har köpstopp nu. Jag vill bara säga det till alla. Så försök inte. Men vad är det? Vad ska man ha bara tänka på?
1: Nej, men det handlar om lite så gamla kemikalier och annat som kan finnas kvar i de här gamla fynden. Reporter Therese Uddenfeldt, hon har pratat med Livsmedelsverket och toxikologen Johan Olander. Han säger att man till exempel ska vara lite försiktig med gammal keramik, bland annat med saker i emalj. För om man förvarar lite sura saker i dem, så tomater, vinäger eller citron, då kan äldre ämnen som kadmium och bly riskera att lösas ut, helt enkelt. Även gamla karaffer i kristall kan innehålla bly. Så att han säger att det är nog okej att dricka ur gamla kristallglas, men om man förvarar någonting under en längre tid i dem, kanske en karaff med sprit, då kan blyet också börja lösas ut. Så där ser man, det visste jag inte.
0: Det är mycket man ska tänka på. Nu är det också loppistid och sommar. Många åker runt. Men vad säger du då? Köper du mycket på loppis?
1: Ja, jag köper också mycket på loppis. Och jag har väl kanske sett lite på sociala medier och sånt om det här med bly i gammalt porslin. Men ja, jag har inte bemödat mig med att dubbelkolla hur det ligger till. Man kan ju lysa med någon viss färg, vet jag, som man ser bly.
0: Just det, se hur det ser ut. Ja. Det kan vi ta och kolla upp lite mer kanske. Men kanske det, vi är inte säkert. Det är fredag idag, vi sa

0: Play, vilket är nytt rekord, skriver SVT här. Och sen var det vissa som inte visades på SVT Play utan annan, där såg jag också i så fall. Så att det är någonting, förflyttningen från linjär tv till streaming går i snabb takt hos sportpubliken. Vi är väldigt anpassningsbara, för vill man se någonting, då får man ta sig dit där det sänds. Det vet ju också streamingtjänsterna som vet att ta betalt. Men i alla fall, det går snabbt. Utvecklingen går snabb. Om en liten stund ska vi ut på stan igen träffa Veronica, som är ute och pratar om brevskrivande och med Malmöbor. Och jag gillar den här lilla tävlingen, vad kostar ett frimärke, som hon har dragit igång.
1: Jag håller med.

0: Precis, och jag nämnde att jag har sett på sociala medier hur man upptäcker bly då i gammalt porslin. Nu har jag tagit reda på hur man kan göra. Man kan köpa ett blytestkit. Eller så kan man skicka in ett färgprov till ett labb för analys om man vill ta reda på om det finns bly i gamla saker.
1: Så det finns gott om möjligheter att få svar på det i alla fall.
0: Ja.
1: Veronica, ute på stan i Malmö, snackar med människor om brev, brevskrivande. Att få brev, att skicka brev, att skriva brev. Var befinner du dig nu?
2: Nu är jag nästan på gågatan, så mycket mer city kan det nog inte bli.
1: Du sitter i en stanare just nu.
2: Exakt. Ja. Och ja, eller skulle du fråga mig något?
1: Nej, jag skulle bara kolla vad du har träffat för roliga människor och snackat lite brev och frimärken med.
2: Ja, ja. Ja, men jag har smugit mig in på lite olika ställen här. Det är ju fortfarande ganska tidigt, men jag tycker att folk börjar ändå vakna till nu, lite liv på stan. Och jag fick tag i en kvinna som heter Emily Barve Callas och frågade henne när hon skickade ett brev senast.
3: Ja, det var inte jättelänge sedan jag skickade brev. Jag har en 5-årig dotter, så jag försöker att hålla det uppe mycket med att skicka brev och vykort när vi är utomlands och så här. För att jag tycker att det är lite trevligt att själv få vykort eller själv få brev. Och jag och min sambo har börjat också skriva brev till varandra. Så att det har blivit vår grej att han började med att skriva ett brev till mig och gav det till mig. Och sen så har jag gjort samma sak tillbaka. Bara för att vi tycker det är fint både att skriva och uttrycka känslor i pappersformat istället för att ha det på sms och sånt.
2: Ja, gud vad mysigt det låter. Hur ofta skickar du ni de här breven då? Är det liksom en gång i månaden eller ja, vad kan det vara liksom?
3: Nu, han har väl varit bättre på det än vad jag, så han har

0: liksom en lapp med någonting skrivet. Skulle de kunna känna igen din handstil, tror du?
1: Det hade de nog gjort, för min mamma jobbar ju med mig, så att hon hade gjort det. Och jag tror även eventuellt mina syskon hade gjort det faktiskt. Det tror jag.
0: Okej, och du har ju skickat lite brev, men jag tänker ändå fråga dig om du vill gissa hur mycket ett frimärke kostar idag.
1: Jag har för mig att de ligger på typ 22 kronor.
0: Ah, korrekt. Ja. Du är den första som visar rätt faktiskt.
1: Ja, det är ganska dyrt. Jag var nog chocken av att det blev så dyrt sist jag köpte frimärken. Så.
0: Därför man lägger det på minnet. Men jag önskar dig en trevlig dag på jobbet.
1: Ja, tack så mycket.
2: Det var Emily Barvikalla som svarade helt rätt på vad ett frimärke kostar idag, 22 kronor. Och hon hade pratat med vår reporter Veronica Delgado. Och nu är det dags för det här.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
2: Fram med appen, visa appen, det är där du tävlar med Hitta hitten. Det enda du behöver göra är att ha koll på vilken låt det här är som du kommer att höra en snutt av, eller vem som spelar framför artisten helt enkelt. Du kan glänsa, skriva både och, men det räcker med en faktiskt. Och nu ska jag inte hålla dig på hals då, för att du har ju bara ett par minuter på dig att fylla i det här svarsformuläret. Låten det handlar om idag är den här. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasted. Oj, så många röster. Vem kan det vara, kanske du tänker? Fundera lite, jag tror du kommer att lista ut det. Vad var det för låt? Vad heter artisten eller bandet? Sen går du in i Sveriges Radio-appen, startsidan, längst upp till vänster. Då ska det vara nyheter markerat. Sen scrollar du bara ner, ganska långt, ge inte upp. Och där nere ligger svarsformuläret. Och det här är ju en kvalificeringsfråga. Så om du får in rätt svar så kan det vara du som är med och tävlar i finalen 20:10 om en timme då i sommartid som tar över här efter P4 Malmöhus morgon. Så hoppas att du klurar ut det, hoppas att du kvalificerar dig, och framförallt, alltså jag hoppas ju att du vinner. Jag tror inte, Trelleborg är ganska bra representerade, men P4 Malmöhusområdet är så mycket större, så många vinnare som väntar.

0: Robbie Williams i Love My Life. En minut kvar har du att svara på och hitta hitten. Sen får du rätt svar. Och här får du ekot på en minut.
1: Åklagare väcker bevistalan mot en pojke som misstänks för flera fall av mordförsök efter att 6 personer skjutits i Gävle i oktober förra året. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. 2 personer har efterlysts efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 misstänkta män häktade. Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge bland annat i Madridregionen.

0: Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna i EU eldrivna, en ökning på omkring 5 procentenheter från året innan enligt branschorganisationen ACEA. Det var Ekot på en minut.
1: Och det innebär att nu kommer du få rätt svar i Hitta hitten. Hoppas du hann skriva in och kvalificera dig till finalen som går 20 över 10 i sommartid som tar över efter 10 här. Ja, den kommer här i alla fall. Rätt svar i Hitta hitten. Spice Girls var det med Wannabe. Jag tror att ganska många satte den direkt. Ja! Yeah!

0: be my lover. Spice Girls med Wannabe, rätt svar i Hitta Hitten. Den här kom ju 1996 och då hade vi de olika. Det var Baby Spice, Posh Spice, Ginger Spice, Scary Spice. Men har jag glömt någon här, är jag helt säker på. Men jag är ganska säker också på att alla hade en favorit Spice. Jag gillade ju Sporty Spice för, ja, på grund av anledning. Jag tyckte det var härligt med lite volter och så. Och så. Andra kanske hade andra preferenser av andra anledningar. Så är det i alla fall. Hoppas att du kvalificerar dig till finalen. 20 över 10 går den i P4, för då är det sommartid. Nu är klockan 9:30, dags för lokala nyheter.
1: Så här i sommartid.

0: Julin som shoppar second hand på semestern har koll på att man ska vara försiktig med gamla kärl i emalj. De ska man inte förvara till exempel tomater, vinäger och citron i. Och det gäller också keramik, säger toxikologen Johan Olander på Livsmedelsverket.
1: Och det är för att i äldre keramik så kan det finnas både kadmium och bly som riskerar att lösa ut om man lagar med sur mat.
0: En annan grej att ha koll på är äldre kristallglas som kan innehålla bly, men det löser bara ut efter lång kontakt med vätska. Så att dricka ur dem ser Johan Olander inte som något stort problem.
1: Däremot om du har karaffer och förvarar till exempel en god whisky, då kan blyt börja lösa ut.
2: Har det ingen aning om. Det här visste jag inte alls. Nej.
0: Och Kemikalieinspektionen avråder från köp av gamla ullfiltar.
2: Min pojkvän, han älskar ju ull och ullfiltar. Så att det är verkligen något som han tittar på. För det ska vara så bra. Vad är det med dem?
3: Jo, men vi vet att det är inte helt ovanligt att äldre ullfiltar har behandlats med malmedel och andra bekämpningsmedel mot annan ohyra.
0: Inspektör Robert Ljunggren.
3: Och det är ju ämnen som inte får användas idag.
0: Till exempel DDT. Med det sagt, Robert Ljunggren tycker att det är toppen att prylar återbrukas och själv

0: Mikael Kvalevåg är sektionschef på Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering.
1: Men vi möter unga tonåringar som de drar sig undan och de hatar samhället. De hyllar våldsdåd.
0: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken delat hyllningar till massmord och skolskjutningar på sociala medier. Socialtjänsten i Malmö känner igen situationen och har lyckats stoppa flera potentiella våldsdåd genom förebyggande arbete, säger Mikael Kvalevåg.
1: Ja, då stoppar vi ofta förberedelser till dåd. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. De börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera.
0: Hittills i år har Plattform Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin, ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
1: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk när det språket kommer fram.
0: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Moln, lite sol, någon regnstänk, så är det idag. Ganska friska vindbyar, 17-23 grader. Men sen helgen, alltså, det kommer att komma ganska mycket regn och temperaturen runt 20 grader och vinden kommer att tillta. Så om man ska ge sig ut i helgen, bra att ha med sig saker som man kan behöva när det regnar. Veronica?
3: Ja,
2: det ser ganska bra ut. Hur är det ute? Hur känns det? Känns det svalt och skönt eller lite svittigt idag?
3: Ja, det var faktiskt finare i morse. Nu, det är fortfarande morgon, men ännu tidigare idag så var det ju soligt. Nu är det mer molnigt. Ja, lite tråkigt.
2: Ja, men det är ju så det ska bli och så kanske någon liten regnskur. Jag vet, jag började fråga dig i morse om du hade varit scout.
3: Ja, och det har jag ju aldrig varit.
2: Nej, och det var ju med anledning av att nu drar det ihop sig till Jamboree utanför Kristianstad. 18 000 unga från Sverige och andra länder samlas. Alltså 18 000 scouter på ett och samma ställe. Så mycket rep det kommer gå av när de ska, åt när de ska knopa, eller hur? Kan du göra en råbandsknop? Det är väl den enklaste, tänker jag.
3: Oj. Ja, det var ju synd att du sa att det var den enklaste med tanke på att jag inte kan det. Jag kan inga knopar alls. Det enda jag kan knyta är en rosett. Because I'm just a girl.
2: Ja, men det är också bra. För det behöver man ju om man ska knyta sina skor. Alltså, vi har ju pratat lite nu, eller ganska mycket om det här med att skriva för hand. Att det är många barn och unga som inte kan det längre. Och jag tänker också på det här med att knyta en rosett. Jag tror också att det är på väg att gå förlorat.
3: Ja, alltså, jag har läst det någonstans. Att det är lite problem med att barn typ inte kan knyta sina skor. Det känns som att vi kanske människor överlag är sämre på att bara göra saker själv med händerna.
2: Just det, finmotoriken går bort. Så att kanske i alla fall inga knopar längre. Snart sitter scouterna kanske bara över på att knyta sina skor. Jag vet inte. Men vi ska faktiskt få lyssna lite om en liten rapport från Jamboreen utanför Kristianstad lite senare. Du

0: med Aldrig ensam igen. Nu har klockan blivit sportradio, precis som varje timme här på morgonen.
1: Biravspark söder om Söder i Stockholm, där Hammarby såg ut att inleda Europa-äventyret med förlust. Men i den 89:e minuten ökar man takten.
2: Ja, men då är det mål och det är inhopparen Frank Ajay som drar dit den på en retur.
3: Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay tycker att de förtjänade mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför retur.

0: turen.
1: We deserve to win this game. We managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
0: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1. En match rekordnyförvärvet Amin Boudry följde från läktaren.
2: Hammarby spelar i Allsvenskan på söndag innan returen i Belgien på torsdag. Får vi se om Boudry spelar då, reporter Gustav Renkeskog. Gais vann i kvalet i Conference League också, mer om den segern i den där appen Sveriges Radio. Men nu internationell fotboll. Efter Tysklands VM-fiasko slutade Julian Nagelsmann som förbundskapten. Nu har fotbollsförbundet kallat till en pressträff och då väntas en viss tränare presenteras. Jürgen Klopp är det som ryktas ta över jobbet. Pressträffen är klockan 11. Vi byter sport. Sveriges kanske främsta boxare just nu, Otto Wallin, står för en riktig stor match. På klassiska Madison Square Garden ska möta ukrainaren Vladislav Sirenko.
3: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är en av de största eller mest kända arenorna i världen. Jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
4: Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
3: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får ju aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är ingen snack om saker. Men jag känner att det är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
2: Reporter Fredrik Enberg, sist ut i Radiosporten.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
5: Det här är P4.

0: Nej, Veronica, live-reporter, och du, programledare Susanna. Vi alla skrev en liten hälsning, trevlig helg, på ett och samma papper. Och så la vi ut den bilden på Facebook och så bad vi lyssnarna att para ihop rätt person med rätt hälsning.
1: Precis, för vi har pratat ganska mycket om att skriva för hand och brevskrivning och sådär. Och, ja, och vikten av att hålla handskrivningen aktiv. Ja. Och till slut kom det in några svar.
0: Ja, vi har fått flera svar och en lyssnare som nästan fick full pott. Hon har fått två rätt, men blandat ihop då din och Veronikas hälsning. Men de är ju de som ligger bredvid där, så jag tänker att det här är ett lätt misstag att
1: så
0: göra.
1: Så hon har egentligen alla rätt?
0: Ja, jag tycker vi kan säga det.
1: Ja, och vem är det?
0: Hon heter inget mindre än Susanne Ljungbäck.
1: En fanfar till Susanne och alla ja, de, hur många det nu var som var med och tävlade. Jag tyckte det var kul i alla fall. Man får göra sig till Jamboree, stort internationellt skatläger som i år faktiskt äger rum på skånsk mark, några år som utanför Kristianstad, i 8 dagar. Med start i morgon så kommer 18 000 unga från både Sverige och andra länder att samlas. Reporter Tobias Rasmusson har träffat Nikita Castillo som är en av 1000 ungdomar som hör till förtruppen som är på plats att förbereda inför detta gigantiska skatläger.
2: Jamboree 26 är vi alltså på. Vad tycker du är bäst med det?
3: Hur man får känna på gemenskapen tycker jag. Man kommer liksom till lägerområdet och ser alla sina vänner som man har träffat på minsta lilla läger eller hike eller utmaning, till att man har varit tillsammans i Korea eller rest tillsammans på stora scoutäventyr, och de alla samlas då på samma plats.
2: Är det det bästa med att vara scout eller?
3: Ja, det skulle jag nästan säga. Jag älskar att vara scout för jag träffar verkligen mina vänner för livet här och får uppleva saker som man aldrig upplever med andra på det här sättet. Alltså allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt och alla liksom vaknar samtidigt, till att göra roliga saker tillsammans och bara skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
2: Alltså 18 000 ungdomar, det är ju verkligen möjlighet att mingla.
3: Jo, men det kan man ju verkligen säga, och alla åldrar också. Det är superkul.
2: Förutom Sverige, var kommer folk ifrån?
3: Jag vet att i äventyrhubben så kommer vi ha några norskar, österrikare, Schweiz, men jag vet också att andra åldershubbar har från Tanzania och Afghanistan och alltså alla platser på jorden nästan.
2: Du, var kommer uttrycket Jamboree ifrån egentligen?
3: Det är då ett uttryck som betyder stora möten på Swahili. Och det är då så att vi hade ju då grundaren av scouterna som heter Robert Baden-Powell. Han befann sig mycket i Afrika och gillade att scouta där. Och då plockade han då det här uttrycket som han hade hört. Jamboree, det ska vara platsen där scouter möts.
2: Hur länge sedan är det?
3: Ja, men det är väl lite mer än 100 år sedan nu.
2: Och så har jag hört att ni ska bygga en labyrint.
3: Det stämmer. Det ska vara någon slags stängsel som scouterna ska irra omkring runt och hoppas att de inte tappar bort sig i en 2,5 kilometer lång labyrint.
2: Det är ju jättelångt.
3: Otroligt långt. Men vi har funktionärer på plats. Det är ingenting illa kommer hända.
2: Och så har jag hört att kungen och drottningen ska komma hit. Vad ska de göra? Grilla korv och pinnbröd eller?
3: Ja, men tidigare har de ju tagit en liten tur här på lägret och kollat in läget. Men ja, de vill ju kolla vad scouterna håller på med. Kungen är ju själv hederscout och vill ju gärna ta del av allt det roliga också. Sen brukar de ju vara med på invigningen och ja, hålla lite tal och kanske lite raketen.
2: Då tackar jag dig, Nikita. Alltid redo?
3: Alltid redo.
1: Så spännande med Jamboree. Alltså jag skulle väldigt gärna åka tillbaka till det här lägret utanför Kristianstad nästa vecka, för att jag har förstått att man liksom bygger upp som en hel liten stad, by. Att det till och med är bankomat där ute och allt möjligt. Jag vet inte om någon har lurat mig, så kan det vara. Men jag vill gärna få en liten rapport ifrån Jamboree 2026 utanför Kristianstad i år.

0: Running up that hill med Kate Bush. Veronica, du har varit ute och haft full fart på din mikrofon och pratat med människor ute på stan i Malmö nu under morgonen om brev, frimärkspriser och lite annat, eller hur?
1: Ja, det har varit väldigt roligt eftersom att jag är självutnämnd brevlobbyist och vill gärna uppmuntra fler folk att skicka brev. Så det har varit väldigt kul att höra vad folk har för relation till brev där ute.
0: Och du har träffat på lite olika, vi har fått höra från lite olika människor, mest tjejer som du fick tag på.
1: Ja, det blev så lite av en slump. Men sen tänkte jag att jag vill också ha ett manligt perspektiv för att, jag vet inte, det är kanske en fördom från min sida, men jag tänker att kvinnor oftast är lite bättre på relationer och då tänker jag att det hänger ihop med att skicka brev, kanske till släktingar och vänner och på jul och sånt där. Så då tänkte jag, men jag vill också se om det finns någon man som kan svara på det här brevtemat. Så då sprang jag på en man som satt och åt frukost faktiskt på ett café i stan, Adam Brzezinski, och då frågade jag honom, men vad har du för relation till brev?
2: Ja, den är ganska obefintlig numera. Ibland skickar jag vykort till mina bonusbarn.
1: Och när var sist du skickade ett sånt kort då?
2: Men det var när jag var i Prag lite tidigare i år, så skickade jag ett vykort.
1: Men det var ju inte så länge sedan om det var tidigare i år.
2: Nej, men det kanske blir det enda vykortet så här. Ibland, ja, nej.
1: Så det är mest kanske så här utomlandsvykorten som blir skickade?
2: Eller kanske om jag ibland i Sverige också. De tycker om att få post. Så. Barnen gillar ju att få post. Så.
1: Hur gamla är de då?
2: De är 7 och 9.
1: Okej. Okay. Och skickar du alltså långa liksom, brev och meddelanden då också?
2: Nej, det blir ju vad som ryms på baksidan av ett vykort. Det blir ganska korta.
1: Jag fattar. Brukar du alltid skriva för hand eller hur ser det ut?
2: Jag skriver för hand.
1: Tycker du att det är någon skillnad på att skriva för hand eller liksom digitalt?
2: Ja, det är det ju definitivt, så utan att jag kan sätta fingret på exakt vad som är skillnaden.
1: Skickar de någonsin tillbaka något vykort till dig eller brev till dig då?
2: Nej, där är de inte än riktigt så. Vi får se hur det blir i framtiden.
1: Men kan de skriva?
2: Hjälpligt.
1: Okay. Hade du tyckt det var mysigt om de började svara lite då?
2: Ja, men det hade ju väl såklart varit kul.
1: Få någonting annat än räkningar på posten, tänker jag.
2: Jag får inte ens räkningar längre. Allt sånt bara går ju automatiskt.
1: Vad tror du, du kanske vet svaret, men om du skulle gissa på vad ett frimärke kostar idag, vad gissar du då?
2: Ingen aning. 10 spänn? 15?
1: Ja, det är lite mer än så. Det är 22 kronor faktiskt.
2: Oj.
1: Tycker du att det känns rimligt eller känns det lite dyrt?
2: Alltså, det är ju ändå rimligt på något sätt. Ja.
0: Ja, ändå rimligt, sa Adam här som du pratade med, Veronica. Även om han hade lite underpris. Men om man tänker 22 kronor för ett frimärke, det är liksom det är knappt en halv cappuccino om man köper den på stan. Jag sa det bara för att jag hörde kaffemaskinen där i bakgrunden på slutet.
1: Just det.
0: Ja. Mm. Men vad har vi då? Vi har haft många olika förslag och 22 kronor var rätt svar. Vi hade Violetta som var, alltså, hade längst ifrån rätt svar.
1: Ja, jag tyckte ändå att jag kunde se lite av ett mönster efter att ha pratat med folk idag. Violetta, som var yngst av alla, 19 år gammal, gissade på mellan 50 till 100 kronor, alltså ganska mycket för ett frimärke. Och sen så hade vi de som var lite äldre som allihopa gissade lite, eller ja, förutom hon som då gissade rätt, men som gissade under det rätta priset. De gissade på typ 10-15 kronor. Så jag drar lite slutsatsen att de som är lite äldre är fast i de gamla priserna. Lite hur det brukade kosta kanske. Medan de som är lite yngre och kanske inte har skickat så mycket brev i sina liv typ tänker att det är väldigt dyrt.
0: För att allting, allting är dyrt.
1: Så att det också, det är, exakt.
0: Precis. Och innan vi säger tack för idag, pratade om frimärkssläpp. Det släpps ju liksom som happenings hela tiden. Nästa frimärkssläpp är den 27 augusti. Och man vet inte ens vad det är. Det är

0: här en tom ruta när man är inne och kollar. Och det är så här, vi återkommer när det närmar sig. Så att vi ska liksom hållas på halster innan vi får veta vad det är för någonting. Det nyaste motivet. Vi är snart färdiga här för idag, Veronica. Så att vi ska bara lyssna på lite David Bowie avsluta snabbt med Let's Dance. Jag är helt övertygad om att han finns på ett frimärke någonstans. Vad tror du?
1: Tack. Ja, du. Säkert.
0: Säkert.
1: Det kan jag tänka mig.

0: David Bowie med Let's Dance. Jag slängde ju ut med det här att han har säkert förekommit på en del frimärken. Och såklart brittiska Royal Mail släppte en kollektion med 10 frimärken av David Bowie 14 mars 2017 för att hedra hans 70-årsdag. Då vet man det. Du kanske till och med kommer ihåg det eller har det. Vi som har varit här under morgonen och hållit dig i sällskap är Nina Börstad på Trafiken. Signe Ljunggren har serverat de lokala nyheterna. Veronica Delgado har ju varit ute på stan och pratat med människor om brevskrivning och frimärkspriser. Vi hade i alla fall en som hade rätt svar. Ett frimärke kostar 22 kronor. Nu är klockan strax 10. Sen tar sommartid över och då blir det final i Hitta Hitten. Men nu först lite nyheter från Ekoredaktionen.
1: Först i ekot om bränderna i södra Europa. I Spanien har inrikesministern utlyst nationellt nödläge i Madridregionen och provinsen Avila på grund av skogsbränderna som rasar där.
2: Det brinner på flera ställen i områden runt Madrid, varav 3 bränder anses vara extremt allvarliga. Det är ogynnsamma väderförhållanden och det råder hot mot befolkade områden. De 3 allvarligaste bränderna pågår i Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias och Almorox. Mer än 10 000 personer har evakuerats från 4 kommuner, enligt spanska RTVE. Nödläget innebär att inrikesministern övertar ledningen av de insatser som görs och att militären kopplas in operativt. Bränderna har också orsakat avbrott i telekommunikationsnätet i 40 spanska orter. I Frankrike evakueras på fredagsmorgonen alla som befinner sig på Cap Ferré-halvön, en mycket populär turistdestination väster om Bordeaux, på grund av bränderna som härjar i området. Alla invånare och turister på Cap Ferré måste lämna halvön, sa regionens prefekt nu på morgonen. Och de som inte kör därifrån på den enda väg som leder till fastlandet kommer att evakueras med båtar från 4 olika kustbyar. Över 20 000 personer har hittills evakuerats på grund av branden i regionen och president Macron har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Branden har hittills ödelagt 8 700 hektar. Karin Arpsjö, Paris.
1: Sverige nu. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren riskerade totalt 29 personer att bli träffade i skottlossningen. Pojken misstänks för flera fall av mordförsök och en person är häktad i sin utevaro misstänkt för anstiftan av försök till mord. Och efter mordet och mordförsöket vid en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagaren. Så avslutar vi med att berätta att fotbolls-VM blev en succé

0: Och här i Linköping görs jag sällskap av Zelda, Super Mario, Sailor Moon och många, många andra karaktärer som jag hoppas på att lära känna. När kommer det som pågår? Och jag, Emma Ödman, jag tänker dyka rakt ner i cosplayvärlden.
1: Hallå, hallå? Jag i svalkande grönska mitt i Lunds äldsta park, Lundagård, står jag, Nina Sjölkvist, och känner mig extra nyfiken. Jag kikar upp här på AF-borgen, som är den akademiska föreningens hus här i Lund. Där ska jag snart gå på upptäcktsfärd bland kända näsor.
2: Vad mycket som är på gång här i sommartid. Men Carolina, den här vita klänningen, ska du gifta dig idag?
3: Visst att du skulle säga det. Det är därför det är svårt att bära vitt, Malte.
2: Men nu vet jag i alla fall. Bröllopet blir en annan dag. Nu kör vi fredag.

0: där med Orup, men här i P4 är vi ju och fångar den svenska sommaren för fullt.
1: Det är fredagsupplagan av Sommartid i P4 och jag vill inte på något sätt dissa din fina klänning. Jag hintade att det såg ut lite som att du var redo att gifta dig,
0: ja.
1: Men det är ju inte fel att ha den auran. Bröllopsaura,
0: eller,
1: det är väl jättehärligt.
0: Jag vet inte, det är just därför jag har svårt att bära vitt. Men nu tänkte jag... Den här klänningen är värd att bäras.
1: Ja, men verkligen, den är jättefin. Men min stora anledning till att jag aldrig i hela mitt liv skulle våga göra det du gör, nämligen att ha helvitt från topp till tå, det är det här med det som ökar dessutom på sommaren, nämligen såsspillrisken.
0: Är det bearnaisen som ställer till det?
1: Bearnaisen, rödvinsåsen, alla röror, potatissallad som är kletig och sådär. Hur gör du? Har du haklat när du äter?
0: Inte ett barn.
1: Ja, men på något sätt är jag ändå det. Igår hade jag på mig en jättefärgglad mönstrad. Den var långt ifrån vit skjorta. Men ändå upptäcker jag på eftermiddagen när jag står i en mataffär. Jag har en stor jädra såsblaffa precis nedanför kragen. Vad är det för frågan?
0: Och vad är känslan då när du säger, har jag gått omkring så här hela
1: dagen? Ja, då skäms jag ju lite. Och så försöker jag stå där i matbutiken och skrapa, ta lite saliv så här och bara, och det ser ju bara ännu fånigare ut. Och då inser jag att det kanske är någon

0: äckligt, äckligt ska du säga. Du pratar om bajs i radio.
1: Men sådana här glas, när man ser fingeravtryck och lite saliv och måste man torka av lite.
0: Jag vet, men ja, jag får jobba på det där. Lite personlighetsträning framöver.
1: Och bära med dig haklapp då framöver.
0: Det ska jag ha.
1: Ja, och snart... Jag vill se dig i vit skjorta.
0: Ja, snart. Men du, haklapp. Det fina med det är att snart kan jag ha en sån här fin haklapp med kräftmotiv.
1: Ja. Vi har fått meddelande in i App Sveriges Radio. Hej sommartid. Tänk att få den äran att längta till sommartid varje dag. Ni är bäst.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Det skriver Erik.
0: Ja, men snälla Erik.
1: Sen skickar han med en önskelåt, en ortslåt också.
0: Okej, jag skriver ner på listan över förslag. Mm. Ja, vad heter den?
1: Flata Boogie med Harda Kuharda Gate.
0: Flata Boogie, okej.
1: Okay. Och då är det tydligen Flata är lika med Strömsund i Jämtland.
0: Aha.
1: För det hette det för länge sedan. Det betyder platt.
0: Det är bra Erik, jag skriver upp detta på lilla lappen där och så tar jag med den vidare när jag letar efter ortslåtar som vi ska också lyssna på en senare idag.
1: Det trillar ju in en hel del förslag.
0: Verkligen.
1: Ja. Pontus har också hört av sig. Du vet, igår så berättade vi om hälsningar från både Ghana och Uganda.
0: Alltså det är helt... Det är så fantastiskt. Mm. Det sitter alltså personer och lyssnar på sommartid i Sveriges Radio P4 i Ghana och Uganda.
1: Ja, det är svindlande. Ja. Vi ska lite närmare oss nu. Mm. Det är Pontus som hör av sig. Jag skickar en hälsning från det 9-gradigt Tromsö i Nordnorge. Jag lyssnar på er samtidigt som jag sommarjobbar med att köra tryck.
0: 9 grader bara. Är det lågtrycket som drog in där efter VM-utåkandet?
1: Ja, kan vara.
0: Kanske.
1: Kan vara. Men ta det försiktigt med trucken.
0: Ja, verkligen. Ja. Det där är farliga grejer. Ja. Men du har säkert all behörighet man behöver, Pontus. Alltså, det är svårt att bräcka det här som har hänt i veckan.
1: Ja, det är ju nämligen så att vi har två. Ellen och Hilda har tävlat i hitta-hitten. Missade en poäng gjorde de båda två. Ligger på 54.
0: Ja, det betyder att det krävs full pott från dagens tävlande för att bli veckan.

0: sticker till en liten plats väster om Storsjön. Vi hamnar i Jämtland hos Johan Hytiäinen. Hallå Johan!
1: Hej Malte!
0: Tjena, hur är läget i Månsåsen idag?
1: Ja, det är halvklart, 14 grader varmt och ja, inte så blåsigt faktiskt.
2: Du, vad gör du där i Månsåsen?
1: Vi har målat en jaktstuga här med lite farlig rödfärg.
2: Aha, har ni varit mycket grundarbete, det här tråkiga grundarbetet?
1: Ja, man är ju tvungen att borsta lite först. Ja, mm.
0: Men hur är det nu i Jämtland, vädermässigt och myggmässigt? Är det liksom frid och fröjd?
1: Nej.
0: Varför då?
1: Mygg, knott, broms, flugor.
0: Aha.
2: Allt på en gång.
1: Finns mycket.
2: Ja, det gör ju det.
0: Men Johan, vi släpper det där som kanske är lite småjobbigt runt omkring och så fokar vi på att tävla lite. Tävlingsmänniska, ja eller nej?
1: Ja, hemma i soffan är det jätteroligt. Just nu är det inte lika kanske.
2: Nej, okay. Men du har inte så mycket att välja på. Vi tar och kör.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och konceptet, det är enkelt. Det handlar om att svara på vad det är för låt eller artist. Det ena av svaren räcker så väl, Johan. Och så bara ropar du när du tror dig veta vad det är för låt vi har. Men först måste vi välja ett årtal.
2: Ja, 1968 eller 1980. Vad känns bäst för dig?
1: 80.
2: 80, hur kommer det sig?
1: Nej, men det var ett bra OS-år.
2: Ett bra OS-år. Får vi se om du tycker att det var ett lika bra musikår.
1: Ja, precis.
0: Då kör vi igång och vi börjar väl på en poäng.
2: Jajamän, den kommer här.
4: Jag kan aldrig tröttna, du vill berätta mer. Låt håret falla över mig, kyssa mig och le. Kyssa mig.
0: Vad kan det vara?
2: Vad kan det vara?
1: Nej,
2: det var Svenne och Lotta när dagen försvinner. Vi tar oss an två poängaren.
1: Pretenders.
0: Ja,
2: jajamän, Pretenders, Brass in Pocket. Två poäng in på kontot. Då ska vi se hur det går på trean. I've been waking such a long time,
1: reaching out for you, but you aren't. Aye.
2: Det där var Johnny Logan faktiskt. What's another year?
0: Mm.
2: Fyra poäng kommer här.
5: Jag har väntat så länge på just den här dag, och det är skönt att den är läge.
0: Ja!
2: Visst var det Kenta, just idag är jag stark. Då är vi framme vid femman.
1: Funky Town.
0: Ja, men snyggt Johan!
2: Lips Inc. Oj, Funky oj, oj. Town. Du, är halvvägs är vi nu.
0: Och du börjar arta sig Johan.
1: Ja, tack.
0: Ja, det är bra. Jag antar att du inte vill småsnacka, du vill köra vidare.
1: Ja, nej, det är lugnt.
0: Ja, men vi kör på.
2: Vi
0: nu
2: kör
0: är det
2: på.
0: Många poäng att samla.
2: Det gör vi. Då är det 6 poäng som kommer här. Det handlar om 5 sekunder.

0: alltså, den här sången. Nathalie stod under vattentornet i Växjö. Och det där finns att spana in på sociala medier.
1: Det gör det. Om du missade när vi besökte vattentornet i Växjö, som kallas Ekotemplet, av en anledning.
0: P4s sociala medier, Instagram och Facebook.
2: Nej,
0: där finns
2: nej, det var jättehärligt.
0: Härligt. Du Johan, ha en fantastisk dag. Lycka till med målandet. Va?
1: Ja, du kommer ju...
2: Och detsamma. Tack, jättetack.
1: Det kommer ju en liten present hem på posten också. Det får vi inte glömma. En vacker tygkasse.
0: Den skickar vi, den ska bäras. Den får du visa upp i hela Jämtland. Ha det gott Johan.
2: Detsamma,
1: ha det bra. Hej.

0: Hur är din relation till den där fisken då, Ingrid?
1: Nej, men jag gillar ju både fiska och äta lax. Så att, nej, men jag tycker det är gott. Jag ser fram emot att kanske äta lite lax sen framöver här.
2: Mm, tur att reporten som har stuckit iväg då till Nipyran i laxstaden just Sollefteå och Ångermanland inte är trött på lax.
0: Och hon heter Ingrid Engstedt Edfast från P4 Västernorrland.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: Är det Cochrane Summertime Blues?
1: Ja, det är en sommartidsblues som pågår, fast vi ska också öka på takten och inte vara så där bluesiga av oss. Vi ska maxa den här sommartidsveckan idag.
0: Ja, det är ju fredag och allt, va?
1: Mm. Och så tar vi och kollar in de senaste lokala nyheterna nu också från platsen där du råkar vara just nu när klockan är 22:30.
2: Dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
4: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir bitna av fästingar.
3: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
4: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
3: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
4: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
3: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
4: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästingen

0: Fastän barnen visste att det bara var Karlsson som var under lakanet så blev de lite rädda ändå och Joffa satte i och skällde alldeles vilt. Inte blev det bättre när spöket startade sin motor och började flyga runt omkring taklampan med lakanet svajande hit och dit av farten. Det såg riktigt hemskt ut.
1: Jag är ett litet motoriserat spöke. Vilt, men vackert.
0: Barnen stod stilla och stirrade förskrämda på honom. Joffa skällde.
1: Egentligen tycker jag om att det smäller om mig när jag kommer. Men om jag ska spöka är det kanske i alla fall bäst att sätta på ljuddämparen. Så där.
0: Och så svävade han fram nästan ljudlöst och verkade ännu mer spökaktig än förut. Nu gällde det bara att hitta någon att spöka för.
1: Jag kan spöka iväg ut i farstun. Så kommer alltid någon att få sitt livschock.
0: Det ringde på telefonen men lillebror hade inte lust att gå och svara. Han lät det ringa. Karlsson började prova ut några bra suckar och stön åt sig.
1: Ett spöke som inte kunde sucka och stöna, det var värdelöst. Det var det första ett litet spöke fick lära sig i spökskolan.
0: Allt det där tog tid. När de äntligen stod i tamburen färdiga att ge sig iväg ut i farstun och börja spökandet hörde de ett egendomligt krafsande på tamburdörren. Först trodde lillebror att det var mamma och pappa som redan kom hem. Men så fick han se en lång ståltråd som stacks in genom brevlådan. Och då kom lillebror ihåg någonting som hans pappa hade läst högt ur tidningen för mamma alldeles häromdagen. I tidningen stod det att just nu var det så många våningstjuvar i farten här i stan. Tjuvarna var så sluga. Först ringde de på telefon och hörde efter om någon var hemma. Ifall de inte fick något svar så skyndade de sig iväg till den våningen som de hade ringt till och så var det bara att fiffla upp dörrlåset och gå in och knycka allt som fanns av värde. Lillebror blev förfärligt rädd när han förstod att det var tjuvar som höll på att ta sig in och det blev Christer och Gunilla också. Christer hade låst in Joffa i lillebrors rum för att han inte skulle skälla under spökandet. Det ångrade han nu. Men en som inte var rädd, det var Karlsson.
1: Lugn, bara lugn! Vid sådana här tillfällen är ett spöke det bästa man kan ha. Kom så smyger vi in i vardagsrummet. För det är väl där far din förvarar sina guldtackor och diamanter.
0: Karlsson och lillebror och Gunilla och Christer smög iväg in i vardagsrummet så tyst och försiktigt och fort som de kunde. De kröp ner bakom möblerna och gömde sig. Karlsson for in i det vackra gamla skåpet som mamma hade till linneskåp och stängde dörren om sig så gott det gick. Han hade inte väl gjort detta förrän tjuvarna kom tassande. Lillebror, som låg bakom soffan vid öppna spisen, kikade försiktigt fram. Mitt på golvet stod två stycken tjuvar och såg ruska ut. Och har man sett på maken, det var inga andra än Fille och Rulle.
2: Ja, nu gäller det vad de har kronjuvelerna, sa Fille med låg hes röst. I den där förstås, sa Rulle, och pekade på den antika sekretären som hade så många små lådor.
0: Lillebror visste att mamma hade hushållspengarna liggande i en av lådorna och i en annan hade hon den dyra fina ringen och broschen som hon hade fått av mormor. Och pappa hade guldmedaljen som han hade fått i prisskjutning liggande där också. Nu var det förskräckligt om tjuvarna skulle ta alltihop, tänkte lillebror, och han kunde nästan inte låta bli att gråta där han låg bakom soffan.
2: Ta hand om den där pjäsen du, sa Fille. Jag går ut i köket under tiden och ser om de har några silverskedar.
0: Fille försvann och Rulle började dra ut lådorna. Han visslade till av belåtenhet. Nu hade han nog hittat hushållspengarna, tänkte lillebror, och han blev mer och mer ledsen. Rulle drog ut nästa låda och visslade till om igen, för nu hade han visst hittat ringen och broschen. Men sen visslade Rulle inte mera, för ut genom skåpsdörren kom ett spöke farande och gav ifrån sig ett litet varnande stön. Och när Rulle vände sig om och fick se spöket rosslade det till i halsen på honom och han tappade hushållspengarna och ringen och broschen och alltihop.
2: Spöket flaxade fram och tillbaka omkring honom och stönade och suckade och plötsligt for det iväg ut i köket och sekunden efteråt kom Fille springande alldeles vit i ansiktet och han skrek: "Spulle ett röke!"
0: Han menade

0: Rulle ett spöke, men han var så rädd så han sa spulle ett rök istället. Det var inte så konstigt, han var rädd, för spöket kom tätt efter honom och stönade och suckade så förskräckligt. Och Rulle och Fille rusade mot dörren hela tiden med spöket flaxande om öronen, och de sprang ut i tamburen och ut genom dörren. Men spöket bara kom efter och jagade dem inför trappan och skrek efter dem med en ihålig, förskräcklig spökröst.
1: Lugn, bara lugn! Jag kommer snart i fatter och då ska vi ha roligt!
0: Men så tröttnade spöket och kom tillbaka till vardagsrummet. Lillebror hade plockat upp hushållspengarna och ringen och broschen och lagt tillbaka dem i sekretären. Och Gunilla och Christer hade samlat ihop alla silversedlarna som Fille hade tappat när han sprang mellan köket och vardagsrummet.
1: Världens bästa spöke! Det är Karlsson på taket!
0: Sa spöket och tog av sig spökkostymen. Och barna skrattade och var så glada och Karlsson sa:
1: ingenting går upp mot ett spöke när det gäller att skrämma tjuvar. Om folk bara visste hur bra det var så skulle de skjuta ett litet argsint spöke vid varenda kassaskåp i hela stan.
0: Lillebror var så glad att han hoppade för att mammas hushållspengar och ring och brors och pappas guldmedalj och alla silverskedarna var räddade, och han sa:
2: tänk att folk är så dumma så att de tror på spöken. Det finns ingenting övernaturligt. Det har pappa sagt.
0: Han nickade eftertryckligt.
2: Dumma tjuvar. De trodde att det var ett spöke som kom fram ur skåpet. Och så var det ingenting övernaturligt alls. Utan bara Karlsson på taket.
0: Nästa morgon kom en liten sömnig, rufsig figur i blårandig pyjamas tassande på bara fötter ut till mamma i köket. Bosse och Bettan hade gått till skolan och pappa till kontoret. Men lillebror skulle inte iväg förrän lite senare, och det var bra, för han ville gärna vara ensam med mamma ett litet slag så här på morgonen. Fastan var en stor pojke som redan gick i skolan, tyckte han ändå om att sitta i mammas knä när ingen såg det. Det gick så bra att prata då. Och om de hade gått om tid brukade mamma och lillebror sjunga och berätta sagor för varann. Mamma satt vid köksbordet och läste tidningen och drack sitt morgonkaffe. Lillebror klättrade tyst upp i knät på henne och kröp ihop i hennes famn. Och hon höll honom stilla där tills han hade vaknat ordentligt. Den där promenaden igår kväll hade blivit lite längre än meningen var, och när mamma och pappa kom hem låg lillebror redan i sin säng och sov. Han hade sparkat av sig, och när mamma skulle stoppa om honom såg hon att det var två fula hål på lakanet, och det var så smutsigt också. Någon hade ritat på det med svartkrita. Inte underligt att lillebror hade somnat så hastigt, tänkte mamma. Men nu hade hon syndaren här i sitt knä, och hon tänkte sannoliken inte släppa honom ifrån sig utan en förklaring. Hör nu lillebror, sa hon, jag skulle bra gärna vilja veta vem som har gjort de där hålen på ditt lakan. Kom bara inte och säga att det är Karlsson på taket. Lillebror teg och tänkte ihärdigt. Det var ju Karlsson på taket som hade gjort hålen, och så fick han inte säga det. Det var nog bäst att hålla tyst med det där om tjuvarna också, för mamma skulle nog inte tro det heller. Nå, sa mamma när hon inte fick något svar.
2: Kan du inte fråga Gunilla istället?
0: Gunilla kunde få tala om för mamma hur det hängde ihop. Henne måste ju mamma tro på. Jaså, det var Gunilla som hade klippt sönder lakanen, tänkte mamma. Hon tyckte att lillebror var en fin pojke som inte skvallrade utan ville låta Gunilla själv få tala om vad hon hade ställt till. Mamma gav lillebror en liten kram. Hon beslöt att inte fråga mer om lakanet just nu, men Gunilla skulle hon allt ha itu med på skarpen när hon fick tag i henne. Du tycker allt väldigt mycket om Gunilla, va, sa mamma.
2: Ja, rätt så.
0: Mamma började snegla lite i tidningen igen, och lillebror satt tyst i hennes knä och tänkte. Vilka var det som han tyckte om egentligen? Mamma först och främst, och så pappa. Bosse och Bettan tyckte han om ibland. Ja, han tyckte om dem för det mesta. Särskilt Bosse. Men ibland var han så arg på dem så han kunde gå i bitar.

0: Kanske han skulle gifta sig med henne när han blev stor, för en fru måste man väl ha antingen man vill eller inte. Fast helst skulle han vilja gifta sig med mamma förstås, men det kanske inte gick. När han hade hunnit så långt kom han plötsligt att tänka på någonting som gjorde honom orolig.
1: Hörru mamma, om Bosse dör när han blir stor, måste jag gifta mig med hans fru då?
0: Mamma satte häpen ifrån sig kaffekoppen. Men varför i all sin dag tror du det, sa hon.
2: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 13, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson. Och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
3: Du har lyssnat på Barnradion.
4: Nu är vi väl redo att hoppa i, Malte.
5: Mm, sol i söder, moln i norr, men fullt badbart i hela landet.
4: Ja, men så är det. Och vi vill ha in din badtemperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
5: Bara skicka in och visa att vi badar.

0: Jill Johnson och Rose Garden.
1: Svensk teaterhistoria 1850-1960. Tack, skulle jag säga.
0: Jaha.
1: Ja, alltså det är mitt lilla nördintresse som jag haft sedan jag var i 14-årsåldern. Som jag läser alla böcker jag kan komma över om och sådär.
0: Vad är det som fascinerar, Malte?
1: Att det är typ bara jag som bryr mig om det. Nej, utan det är växande skara faktiskt att upptäcka. Det finns poddar och det finns saker och böcker att läsa som andra nördar som vill upptäcka och ta del av nöjeshistoria förr i tiden. Jag älskar att få vara nörd.
0: Ja, och det där är du ju inte ensam om. För många med nördiga intressen möts nu i Linköping på det som kallas Närcon.
1: Ja, där snackar vi en festival. Kanske inte så mycket teaterhistoria, men mycket annat att nörda ner sig. Över 1000 grejer som händer när folk träffas och skaffar vänner eller cosplayar, som ju är ett växande fenomen.
0: Ja, precis. Det där när man har kostymer på sig. Emma Ödman, P4 Östergötland, du har inte brist på saker runt.

0: Utklädd till idag och dagen till ära, Emma.
1: Alltså, det är ju tur att man känner att man har kommit till en väldigt välkomnande plats. För att jag är inte, jag har liksom luftiga shorts och en vit tisha på mig. Inte sådär jätteroligt kanske, men jag känner mig välkommen ändå.
2: Härligt att höra. Vad är det på gång där just nu då, så här 10-11?
1: Ja, men alltså, vad är inte på gång? Jag fick ju verkligen kill my darlings här nu. Vart ska jag ens börja? Så jag klev in här till arkadhallen där det finns fullt med gamla klassiska spel. Det är skjutspel, det körs här, det dansas till och med här. Och det var några grabbar som sögs direkt in till det här spelet. Poppin' Music. Vi ska se här. Har ni grabbar, hur har det gått? Nu är vi helt inne i spelet. Vilken låt ska vi välja? Det påminner lite, om jag säger så, till er som Guitar Hero. Man får en låt och sen så ska man sätta takterna helt enkelt. Förklarar jag rätt hur spelet funkar?
3: Ja, ungefär så, ja. Det kommer liksom takter från toppen. Och sen när de träffar liksom bottenlinjen, då ska man trycka på rätt knapp som den visar liksom. Och så ska man hålla, och det är ju takt i musiken. Så man ska försöka hålla liksom takten med musiken. Så därför är det väldigt bra att välja en låt man tycker om också, för då kan man ju takten liksom lite bättre.
1: Det var massa nya låtar för mig i den här långa, långa listan. Men du bara, åh, där har vi den! Och där har vi den också! Vad är det för musik?
3: Det är mycket musik som finns i anime och... Men även musik som används liksom i andra typer av låtar som har remixats till exempel. Och så det är väldigt många låtar som, ja, men helt enkelt blir remixade.

0: tog ni beslutet att ta er hit? För det är första gången här. Vad var det första liksom ni sprang till när ni kom hit igår?
1: Ja, första vi gjorde det var att sätta upp tältet. Men efter det, jag vet inte, eftersom att jag och Aron, vi har inte varit här förut. Så vi ägnar väl mest början åt att kolla runt, se vad som fanns. Och sen har vi ju vår vän här som, han har varit här förut, så han guidar oss typ.
0: Ja, men vad bra. Det är liksom nykomlingar och veteraner, då får man guidning och lite hjälp i spelen och allting. Och underbart hörni grabbar. Tack så jättemycket för att ni lycka till här nu i nästa gibdag. Jag såg att det gick bra för dig förut.
2: Ja, det gick rätt bra faktiskt.
0: Gud vad härligt, vi får se hur det går för mig. Ja. Men det är lite köer här till spelen, förklarligt.
3: Jag tänkte precis fråga, hur går det för dig i de där musikspelen, Emma?
0: Alltså jag stod ju där bredvid och försökte. Jag tror ju på mig själv där. Jag hade bra att kunna sätta. Guitar Hero har jag ju spelat. Det är liksom ändå ganska likt. Men gud vad poppis det är här alltså. Det är varenda arkadspel upptaget.
2: Ja, men du har inte tid att stå kvar vid arkadhallen. Du måste vidare, för det händer så mycket mer på Närcon, den här stora nördiga festivalen i Linköping, Östergötland. Och jag tänker i dagen till er att vi tar och byter namn på reporter Emma Ödman till Emma Nördman.
0: Jag ställer upp på den, otroligt.

0: Alltså det var inte igår man hörde Vill du bli min fru med Drängarna.
1: Alltså den är fantastisk. Och den sätter sig, det får jag direkt rapport på. Vår musikredaktör Maria Ensell, hon plockade ut den här låten och planerade musiken till dagens sändning i måndags. Ja. Och hon har gått runt och gnolat och haft den här låten på huvudet i 4 dagar.
0: Nej, men...
1: Om du är min fru, kära tarrar
0: och
1: nu. Hej!
0: Och nu kom den igen då, så det kommer fortsätta igen i 4 dagar för musikredaktör Marie.
1: Ja.
0: Du, vi får ju in meddelande i app Sveriges Radio. Och jag blev så glad när jag såg det här meddelandet från Robin. Kommer du ihåg att vi hade med tävlande i Hitta Hitten som var på Pajala marknad?
1: Ja, men det var flera veckor sedan.
0: Ja,
1: just det.
0: Men det var just Robin. Och nu skriver han, hej på er Malte och Carolina. Kan meddela att

0: använder den fina tygkassen flitigt.
1: Mm. Och trevligt.
0: Han
1: var ju
0: du med den.
1: Han var ju på marknad och berättade att han bland annat skulle köpa typ plastpåsar, kommer jag ihåg.
0: Det kommer en rapport om det också.
1: Gör det?
0: Ja, det blev fryspåsar och parmesan.
1: Ja, men vad trevligt, Robert. Du bär den här tygkassen med stolthet. Fantastiskt. Och fler ska skickas ut när vi tävlar i sommartid.
0: Och glöm inte att du kan höra av dig till oss då i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Vi blir liksom så pirriga och glada så fort det plingar till i den där inkorgen.
1: Ja, vi är inte lätt pirrade direkt, utan men ni får oss på det humöret. Malte och Caroline.

0: Pernilla Andersson. Rosor sjunger hon om.
1: Mm. Och Elisabeth Lidén på Ekot. Hon ger oss de senaste nyheterna vid 11.
2: Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var då 13 år gammal. Jenny Örn är åklagare.
3: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen. Och använde 2 vapen för det. Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
0: Har ni fått fram något misstänkt motiv?
3: Det har varit en stor fråga för oss i utredningen, men vi har inte kunnat hitta något motiv. Vi har inte kunnat se att det är någon specifik person som har varit måltavla vid det här tillfället, och vi har inte heller fått någon anledning till varför det skulle skjutas.
2: Reporter Victoria Scott, och Ekot har sökt 13-åringens advokat. I det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu över 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor har fått evakuera på grund av skogsbränder, säger inrikesministern till AFP. Och nu under morgonen har den populära turistdestinationen Cap Ferré-halvön också fått evakueras. Sverige igen. Efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks för delaktighet i både mordet och mordförsöket. Och

0: Flera led tillbaka så var det nog två av dem som befann sig på platsen som hade börjat bråka på ett socialt media.
1: Det är natten till torsdag den 9 juli som 10-15 personer möts upp på badplatsen. För en av dem, en man i 20-årsåldern, tar livet slut på parkeringsplatsen in till badet. Då han blir så allvarligt knivhuggen att han avlider. De digitala spåren kan komma att spela en viktig roll i utredningen. Samtliga misstänkta nekar till brott.
2: Reporter Emily Lindholm, P4 Göteborg. I den indiska delstaten Assam i den nordöstra delen av landet har översvämningar krävt minst 50 människoliv och tvingat 700 000 personer att lämna sina hem. Det är efter flera dagars kraftigt monsunregn. Och minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg. Ryssland

0: Edvard Maja och Vika Jigulina, Stereo Love.
1: Jag sitter och kollar in spisade versioner här med denna råvara. Vad sägs om snabbgravad lax med en touch av kaffe?
0: Oj!
1: Ja, det lät ju lite...
0: spännande kombo.
1: Kanske lite väl,
0: eller,
1: jag vet.
0: Äcklig.
1: Man behöver ju inte överdriva heller. Man kan ju, råvaror som en fin lax kan ju få tala för sig själv också. Man behöver ju inte hålla på att glasera

0: Stedfast P4 Västernorrland. Nu har du lax runt dig i någon form i alla fall.
1: Ja, jag har ju en laxklämma här som jag har tänkt som ligger på bordet, och jag tänkte faktiskt att jag skulle smaka den lite senare om någon minut. Men Nybyran här har ju precis öppnat och folk börjar strömma in. Och för de som inte vet, jag har fattat att alla vet inte vad nypor är. En nypa, det är en jättehög klippa eller klippare, en sandformation som störtar sig rätt ner i älven, i Ångermanälven, 50 meter högt. För att älven har grävt sig ner, så att vi är omgivna här av höga nypor. Jag står här tillsammans med Jörgen Olsson som kom hit för 20-30 år sedan. Skulle ju sommarjobba i ett par veckor, men hur blev det?
2: Ja, det slutade med att jag blev kvar i 20 år här. Man var uppe för att jobba i 2 veckor, blev en tredje vecka. Under den veckan så råkade jag träffa min fru. Så det är 30 år sedan jag kom hit.
1: Så kan det gå när kärleken slår till?
2: Ja, men den gör ju

0: stor del av Sollefteå har alltid varit, och framförallt med Ångermanälven, så vi har ju alltid någon inslag av lax på den här festivalen då i mattälterna.
1: Och framför oss så ligger faktiskt en inslagen, nu är jag jättenyfiken, en inslagen laxklämma, om du ska rulla upp den här.
0: Ja, men vi gör ju det.
1: Ja, absolut. Och det är ett tunnbrödsrulle.
0: Det är en tunnbrödsrulle där.
1: Och det kan man rulla vidare på.
0: Det kan man alltid rulla vidare på. Och när vi då öppnar upp den här då, så kommer vi fram till det som är det gotta, och det här har vi en röra då av gravad lax. Den laxen gravar vi själva. Receptet är våran hemlighet, men
1: superhemligt.
0: Superhemligt, men det är ju våran egen gravning som vi gör i det här. Och den skär vi ner i små bitar. Sen blandar vi den tillsammans med pepparrot, lite majonnäs, extra dill, självklart lite krydder, salt, peppar på det här, och så lite sallad innan vi då lägger den i ett tunnbröd och sprider ut det, och så rullar vi ihop det ganska tight så det blir en härlig, så hela brödet suger upp lite av den här.
1: Och det är det som man äter då på, när man går på laxfestival eller man är på Nipyran. Men du, om du inte får äta laxklämma, om du skulle då beskriva din bästa, hur skulle du tillaga lax om du fick bestämma?
0: Jag älskar att ha en ganska rejäl bit av laxen som jag får steka i en het stekpanna med mycket smör. Så man får den här härliga krispiga ytan på den. Lite krydda på, lite salt, lite peppar. Gärna vitpeppar har jag på mina laxar. Så får den steka så att det blir en yta, och sen blir den lite mjukare inuti. Och sen ny potatis till det. Nypären är ju det mest fantastiska. Och en stor härlig klick smör och flingsalt uppe på det. Man behöver inte ha mer. Eventuellt några droppar från en pressad citron. Men det är inget krav.
1: Man blir ju hungrig.
0: Det hoppas jag. För jag blir det i alla fall.
1: Ja, jag tänkte vi ska rulla ihop den här laxklämman. Mm. Så ska jag i alla fall testa den. Om man nu kan äta och prata samtidigt. Vi får se. Jag tar en stor tugga här. Ja, det smakar mycket lax du.
0: Det gör det, ja. Men härligt. Det är ju lite meningen att man ska känna det man äter faktiskt. Ska inte, allting annat ska ju inte ta överhand, utan det är ju lax som man vill smaka på. Så är det ju. Mm.
1: Och jag går vidare här runt på Nipyran, för att det är nämligen så att det fiskas också här. Det fiskas regnbåge. Och jag ser när jag sträcker på huvudet att det börjar komma lite barn som ska fiska regnbåge. Så jag går dit.
2: Trevligt.
3: Ja, men vilken upplevelse. Och laxklämma. Nu börjar man ju tänka på fredagsmiddag.
2: Ja, det gör man verkligen. Mm. Ska vi sno ihop en?
3: Ja, men det låter som att... Men frågan är liksom, kan man göra den lite spejsad, eller ska den vara liksom plain, Ingrid? Hur noga är det där liksom med klämman?
1: Ja, jag vet inte alltså, om den ska vara plain eller inte. Det är väl som man gillar den. Jag tycker att man kan vara alltid experimentera, tycker jag.
3: Ja.
1: Släng i vad man har och lägg till och dra ifrån och bara njuta. Så att, då vet man lite mer till nästa gång. Och rätt för det så har man sin egen komponerade laxklämma som är unik. Ja. Vad tror ni om det? Mm.
2: Det låter bra det du, Ingrid.
3: Jordnötssmör.
2: Ja.
3: Nej, där går gränsen.
2: Ostbåge?
3: Nej. Ja, nej. Det är så roligt ska vi inte ha det.
1: Inte ketchup heller.
3: Vi fortsätter att tillsammans med reporter Ingrid på P4 Västernorrland att, lyssna på det här, relaxa i Sollefteå.
2: Ja, det gör vi. Och så ska vi se vilka hon får på kroken då.
3: Ah!
2: Lite senare.
3: Det är som att vi är i Göteborg!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Vad fint att sjunga. Alltså det fina här i sommartid är att det är glädje och vi visar på ett enat Sverige. Det är jättefint. Men det är också lite roligt ibland att trissa upp lite sådär rivalitet mellan platser.
0: Ja, vi har en beef på gång. Vi rör oss ju i Sollefteå, det är festival och det här, då claimar man också laxen, va?
1: Mm.
0: Man är en laxstad, säger man.
1: Laxstaden till och med, ja.
0: Men nu har Thomas hört av sig med en annan åsikt.
1: Och vilken är då staden som ska ha den titeln, tycker han?
0: Falkenberg.
1: Falkenberg, jaha. Okej, okay, så vi har två olika städer som gör anspråk på att vara laxstad.
0: Ja, staden också.
1: Falkenberg och Sollefteå. Men jag tänker så här, det är roligt att det kan få vara lite beef, men om man ska vara lite diplomat och medla fred där, då kan man ju säga så här, kan inte Sverige ha varsin laxstad på öst kontra västkust så att säga, och att det är, för det är ju ändå 98 mil emellan Falkenberg och Sollefteå.
0: Ja, de kanske kan samsas om titeln.
1: Men kan de inte det, eller?
0: Ja.
1: Det borde väl vara OK?
0: Ja. Ja, men ja, absolut.
1: Vi mäklar fel.
0: Ja, det gör vi. Falkenberg och Sollefteå, laxstäderna.
1: Vi hänger idag på Nördfestivalen i Linköping. Det är tusentals besökare som kommer dit för att förenas i sina olika nördiga intressen. Och då funderar jag på det här, att det är ju fantastiskt. Att vi har kommit till en position där man inte behöver skämmas för att vara nörd. Att det inte behöver vara ett skällsord.
0: Nej.
1: Som det var lite när man växte upp.
0: Mm. Och det är liksom i amerikanska filmer också. Ja. Mycket ju med nördarna som var liksom lite för sig. Och coola gänget som var inte riktigt så snälla mot nördarna kanske.
1: Men det har hänt en hel del. För nu är nördarna coola och som vi märker på den här festivalen. De förenas i glädje och har en status i samhället. Och det är fantastiskt. Och det handlar ju om nördar som är intresserade av typ tv-spel, av rollspel, av att klä ut sig till karaktärer, så kallat cosplay. Och det är fantastiskt att de är accepterade nu, nördarna. Men jag då, som också är nörd, jag känner mig lite utanför nördkretsen.
0: Åh nej!
1: Ja. För jag menar, på den här nördfestivalen, så vitt jag har förstått när jag söker runt och när vi hör reporter Emma därifrån, det finns liksom inget bås eller avdelning för nörderi kring svensk teater 1850-1960.
0: Nej, det verkar ju inte finnas bland de tusen aktiviteter som finns.
1: Men jag tänker, om vi nu ska ta ännu ett steg i att höja nördens status, ska vi inte också bredda så att alla nördar får vara med i nörderi, nörderi av,
0: Hur vill du liksom nu då liksom få upp det här? Ja, alltså, nördbordet.
1: Den idén har jag inte, för jag är inte evenemangsansvarig för den här nördfestivalen som pågår. Det får någon annan lösa. Jag bara säger det, så har jag det sagt.
0: Ja.
1: Det är väl bra att ha lite utvecklingsområde.
0: Absolut, jättebra. Ja. Mm. Jättebra.
1: Vad är ditt nörderi, Carolina?
0: Ja, jag har funderat och funderat.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Du är ju lite, om jag får säga det själv, det här är en sån sak som man inte säger om man inte vill framstå som skrytsam, men du är ju lite faktiskt som en träningsnörd.
0: Ja, det kanske är då.
1: Ja.

0: Breddar. Ja. Det kan handla om löpning.
1: Ja.
0: Det kan handla om styrketräning. Absolut.
1: Du får vara med i nördgemenskapen och du som lyssnar på oss varje dag här i P4. Du kan nu tilltala dig själv och titulera dig som en stolt sommartidsnörd.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Billy Idol, Hot in the City.
1: Spex, roliga tidningar, karnevaler.
0: Mm.
1: Där kan vi snacka det som kan gå under paraplybegreppet studentikost.
0: Ja, och var är man liksom så himla studentikost?
1: Ja, det är man i Lund. Och dit tar vi omvägen här i sommartid i P4 idag.
0: Mm, för att spana in lite grann, hur tokigt är det då i Lund? Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Det finns i Lundagård.
2: Ja, och jag tänker att det kan vara så med den studentikosa humorn i Lund. Att du kan gå omkring, som här i grönskan, i Lundagård, plötsligt snubbla över en skylt. Och den där skylten, den hade du ingen aning om att den fanns. Johan Stenfeldt har jag med mig här, ordförande i Akademiska föreningen. Vi står mitt framför den där fontänen som man kan se i tv bland annat när studentsångarna sätter igång och sjunger i våren. Och den här skylten rakt framför fontänen som nu är alldeles tyst, den handlar om den akademiska kvarten.
3: Just det.
2: Det där är ett begrepp som har genomsyrat Lund, kan man säga.
3: Det kan man säga. Det finns faktiskt redan i universitetshandlingarna från tidigt 1700-tal ett rektorsbeslut, ett konsistoriebeslut ska jag säga, på att all undervisning och möten ska börja en fjärdedels timme efter det determinerade klockestället, tror jag det står i handlingen. Och det är ju då helt enkelt för att på den tiden hade man ju inga klockor på det sätt som man kanske har nu, så att man fick rätta sig efter domkyrkoklockan helt enkelt. Så när den slog så visste man att nu så är det lämpligt att börja dra sig till möte eller undervisning eller vad man hade nu.
2: Ja, så tog det ungefär en kvart att infinna sig i skolsalen.
3: Ja, det var lagom ungefär, ja.
2: Ja. Och den här skylten, den är ju helt anspråkslös. Jag skulle lätt kunna snubbla på den om jag var ute och joggade här vid fontänen. Men vad är historien bakom den, att den finns just här?
3: Ja, precis. Nu har vi förklarat vad den akademiska kvarten är, så nu ska vi förklara vad den här skylten är för någonting. Får vi nästan läsa innantill. Det här är alltså meridianen för den akademiska kvarten. Och då är det en timme och 15 minuter från lokal Greenwich-tid. Det är alltså en speciell lundensisk tidsangivelse här, kan vi säga, som är hitplacerad av ett sällskap som heter Uvarda-akademin, bestående av gamla spexare verksamma här i Lund, som har ett lätt humoristiskt anslag, kan vi säga då.
2: Och det är lite granna är det väl också lite brottsligt om man börjar gräva där. Då, är det inte, då förstår man att det här har inte bara varit helt i regelrätt.
3: Nej, den är ju alltså uppgrävd då från Greenwich. Jag vet inte, det är liksom en liten bit av

0: originalmeridianen där helt enkelt, som är uppgrävd och placerad i marken här under någonstans. Det kanske jag inte ska säga, nu kommer någon att gräva upp den. Nej, men jag vet inte riktigt exakt huruvida det var liksom med om man fick lov att ta den så att säga eller inte, men den finns där under i alla fall.
1: Den finns, liksom, vi lämnar den meridian, vi lämnar den där, ja. För jag tänker så här, vi har ju en dubbelkvart också, och den skulle ju många av oss vilja att kunna tillämpa, men den kan man inte tillämpa när som helst och var som helst.
0: Ja, i Lund kan man tillämpa den nästan var som helst och när som helst upp sig, för det är ingen som håller riktigt ordning på det regelverket. Nej, men det är ju så här att efter klockan 6 på kvällen så gäller ju då inte akademisk kvart längre, utan då

0: Johan Stenfeldt, ordförande Akademiska föreningen. Full koll på kvartarna.
1: Det är ju väldigt nördigt. Och väldigt studentikos då, sätta upp en skylt över meridiantiden av en akademisk kvart som finns då i centrala Lund där reporter Nina rör sig. Och vi minskar inte ner liksom känslan av det studentikosa. Vi tar och utökar den här omvägen och zoomar in på kranar kan man väl säga.
0: Ja, men kranar ska det bli, och jag tänkte att vi ska förflytta oss, nästan springa in i borgen. Och där finns det välförtjänta skånska näsor. De flesta är skånska, eller hur Johan?
2: Ja, där är några andra också.
1: Alltså, jag blev lite nyfiken, Nina, kontrollfråga. Hur studentikos känner du dig i själ och hjärta?
0: Alltså just nu när jag står så här tätt och tätt med Johan och verkligen är omgiven av de här skyltarna, begreppet lagom har vi också spanat in. Ja, men det kan inte bli mer studentikost i sommar.
3: I sommartid, Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus, är det som spanar in de där tokigheterna i Lund. Och vi kommer tillbaka till dig då och... Eller?
1: Ja. När vi tar omvägen som vi gör...

Det har inträffat en trafikolycka på E22 i höjd med Hörby. Den har skett mellan trafikplatserna Hörby 30 och Hörby norra 31 i riktning mot Kristianstad. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men det är en hel del kö och det byggs på här desto mer tiden går. E22 är alltså kö just nu då vi har en trafikolycka mellan trafikplatserna Hörby 30 och Hörby norra 31 i riktning mot Kristianstad.

0: Östgöta sonen Lars Winnerbäck tar med oss till Stockholm och Humlegården.
1: I låten som gjordes av Ragnar Borgedal i tidigt 70-tal i original, och så fick den ett uppsving då 30 år senare i Winnerbäcks gestaltning.
0: Här i sommartid i P4 ska du nu bli uppdaterad. Här kommer lokala nyheter.
2: Mina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: Hyllningar till grovt våld tar allt större plats när barn och unga radikaliseras. Samtidigt som ideologin bakom potentiella dåd spelar en allt mindre roll.
4: Först har vi mycket mer ideologisk skola där som blev radikaliserade, men nu är det jättemycket våld.
3: Mikael Kvalevåg är sektionschef på Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering.
4: Men vi möter unga tonåringar som... Men de drar sig undan och de hatar samhället. De hyllar våldsdåd.
3: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat

0: Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin, ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
1: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk när det språket kommer fram.
0: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Idag blir det molnigt och en temperatur på mellan 17 till 23 grader. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
3: Sommartid i P4 där nålar sätts ut på platser vi upptäcker saker och lyssnar vi har med.
4: Ja, vi rör oss ju över hela vårt land och dyker ner på massa spännande saker.
3: Jo. Får jag peta på dig med nålen?
4: Nej tack.
3: Nej okej då. Får jag peta på kartan?
4: Ja, gärna.
3: Ska vi sätta ut den på Linköping eller så?
4: Det ska vi, för dit ska vi på Nördfestival.

0: Robin Rass och Leila Kay där med Got to Get.
1: Ja, vi behöver liksom inte förklara mycket mer vad Närkon-festivalen i Linköping går ut på än att säga att vi har gett tillfälligt smeknamn på reporter Emma Ödman från P4 Östergötland till
0: Emma Nördman.
2: Ja, jag är jättenöjd med det här smeknamnet. Jag känner mig verkligen hemma här. Men man måste ju inte ha de här superfeta kostymerna som väldigt många har. Man är välkommen ändå. Men man blir ju väldigt nyfiken på att snacka lite närmare med några som faktiskt har gått all in på sina kostymer. Och här har vi, om vi börjar med ditt karaktärsnamn.
3: The Finn från Adventure Time.
2: The Finn, vad heter du bakom?
4: Tom.
2: Tom. Tom. Och här har vi också från Adventure Time, vilken karaktär?
4: Flame Princess.
2: Och det syns.
4: Tack.
2: Berätta, hur syns det?
4: Den är väldigt flowy och orange, och sen sa jag lite olika eldslågor och en stor peruk som går att tända sen på natten.
2: Ja, det är ju väldigt ljust här nu då, så de här finesserna, de kommer inte sitt rätta ljus just här mitt på dagen. Men två från Adventure Times, och så har vi Pokémon här, och du är skurken.
5: Ja, jag är en del av Team Rocket, ja.
2: Ja. Din andra gång här på Närkom.
5: Min andra gång på Närkom.
2: Och ni två var ju veteraner här. Ja, du har i alla fall varit här 10 gånger, nästan. Alltså, när man gör de här kostymerna som du går in i idag här, hur mycket tid ligger bakom egentligen?
3: Egentligen lite för mycket tid ibland. Man sitter ju, och som jag myntade en gång i tiden, man sitter och fulduttar på sina saker. Mm. När det är klart så sitter man fortfarande på och gör detaljerna som ingen någonsin kommer att se.
2: Vad är den detaljen nu då?
3: Typ insidan på en hjälm, liksom de här små prylarna där ingen ser överhuvudtaget, eller baksidan på med såna här små grejer som ingen tänker på.
2: Nu tar du här på din hjälm. Du har ju som en, kan du inte beskriva hur du ser ut här?
3: Om man känner till Finn från Adventure Time, så har ju han en typisk vit mössa med öron på. Och jag har gjort om det till en liten hjälm istället med öron på, med lite öronlappar.
2: Mm. Och sen den här klassiska blåa tröjan, om man känner igen karaktären. En grön ryggsäck, dubbelsvärd. De har du gjort själv också.
3: Jajamän, dubbelsvärden har jag gjort också. Hans original i guld och sen det gröna bladsvärdet.
2: Och armen här då i, vad är den gjort av?
3: Också skumplast. Oj, förlåt, Gud, det är skumgummi, det är lugnt.
2: Var tvungen att knacka på den.
3: Jajamän, det är skumgummi som allting annat. Foam brukar man kalla.
2: Ja, jag förstår. Och för många timmar läggs det på det här. Nu kommer en till karaktär. Får jag fråga i live-radion här vem du är?
6: Alltså, vilken karaktär? Jaha, jag är Guita från Gachi Akuta.
2: Okej, är det ett tv-spel eller?
6: Nej, det är en serie.
2: Kan du beskriva hur du ser ut för lyssnarna?
6: Jag är typ så här en dinosaurie som är en onesie. Typ en onesie som ser ut som en dinosaurie.
2: Stora, feta klor och en stor dress som ser... Oj, där har vi en lång och fet svans också. Är det som en drake-ish, eller vad säger du?
6: Jag tror det.
2: Ja. Hur varmt är det där inne? Jag ser att det är ludet till huvan.
6: Varmt.
2: Hur går det egentligen?
6: Jag är lite svettig.
2: Men hörru, ni ser otroligt snygga ut allihopa. Hur är det att liksom få komma hit? Det har ändå varit här några gånger. Få komma hit och gå in i de här karaktärerna, klä sig från topp till tå. Hur är liksom känslan när man möts här bland så många andra likasinnade?
7: Men det är jätteroligt. Man blir superinspirerad, så kommer man hem och bara, jag ska göra alla de här cosplaysen. Och sen gör man inte det, utan man sitter månaden innan och bara, åh nej, nu måste jag laga det här som gick sönder förra gången, och jag ska göra den här nya. Så väldigt inspirerande och väldigt roligt och trevligt. Och just att alla är, alltså arrangörerna är så otroligt hjälpsamma och proffsiga, alla som är här. Jag kan släppa ut min 13-åring helt själv på kvällen. Jag är aldrig orolig, för att jag vet att det är liksom, händer det någonting så finns det folk där som är schyssta arrangörer.

0: Ja, så heter låten med Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.
1: Det här är P4.
2: Hon har ju testat på det mesta i yrkesväg och i livet, har vi lärt oss här i sommartid de senaste veckorna. Men Annika Stenberg på Trafikredaktionen, en återstår väl att få din näsa avgjuten i gips i Lund, det vi tar om vägen idag.
3: Alltså otroligt, jag känner att jag blir så otroligt sugen på detta. Jag måste åka dit och titta framöver. Det får bli min nästa grej på to-do-listan här, känner jag. Vilka grejer det finns i Lund, det är otroligt.
0: Ja, det är helt galet. Du, om man vill göra som reporter Ingrid och ta sig till Nipyran i Sollefteå, är det något man ska vara beredd på där då när det gäller trafiken?
3: Ja, men det är faktiskt risk för köer där mellan Sollefteå och Grillom i båda riktningar om du är på väg 335 Norra Ådalsvägen. Det är asfaltering, hastigheten är sänkt till 30 och så får man vänta in en lotsbil som kommer och liksom leder trafiken förbi arbetet där. Men det kan det ju vara värt för att få yra runt där lite.
2: Och så är det också

0: kamomill. Låt dem få leva.
1: Sven-Bertil Taube, Änglamark.
2: Melodin som Evert Taube skramlade fram ur byrålådorna till filmen Äppelkriget 1971. Hans son sjöng in den när det skulle göras en riktigt sådär pampig film signerad Tage Danielsson och killen som pluggade och spexade för fullt i Lund, Hasse Alfredsson. Där kan vi snacka övergång.
1: Mm, vad roligt att du nämner honom. Mm. För nu så ska vi till dagens omväg som ju då är i

0: Näsa nummer 30, Carl Bildt, näsa 217 tror jag. Det är, han har nätt och jämt fått plats bakom glaset där borta, den är ganska stor.
1: Och hur går den här proceduren till då? För att det är inte vem som helst som kan få sin näsa avgjuten.
0: Nej, man ska väl ha knutpunkter till Lund och till Akademiska föreningen och till Humor kan vi säga. Helst, det är väl grundreglerna i alla fall. Så finns det en särskild liten institution inom Akademiska föreningen som heter Nasala utskottet som sagt. Som under stort hemlighetsmakeri ser igenom här. Där kommer en nysning till där. Det var min företrädare som ordförande där. Hon har hängt upp sig här nu. Då författas det beslut i denna lilla kommitté kring vem som ska bli avgjuten, och så gör man detta genom ett litet påhopp kan man säga vid något offentligt sammanträde. Så
1: man blir liksom kidnappad mer eller mindre.
0: Man blir kidnappad kan man säga, man har ingen möjlighet att komma undan.
1: Och du pratar av egen erfarenhet, du blev kidnappad, du blev avgjuten, du sitter på väggen, hur känns det?
0: Jo tack, det känns bra. Nej, men den sitter här i mitten någonstans. Det är väldigt speciellt, man får sin näsa avgjuten i något som heter alginat. Det är ju då en sån här tandläkarmassa som man har när man ska göra lösgomma. Och under tiden den stelnar så tar det ungefär en minut. Och då så ska man sjunga en nazifieringshymn som också är skriven av Hasse Alfredsson. Och sen får man en liten konjak och en liten nål som man kan ha på sig, ja, för att visa detta.
1: Du får gärna nynna den här som rundar Carolina och Malte.
0: Ja, jag kan inte texten, men det är melodi Skånska slott och herresäten.
1: Ja, okej. Okay. Okay, vi googlar.
2: Na, na, na, na. Na na na na na na na na över Skåne. Så går melodin i alla fall. Så är det med det. Ja, men härligt.
3: Alltså så mycket ritualer kring detta.

0: All Saints, Pure Shores i sommartid i P4.
1: Man lever inte blott på omvägar och bad, man behöver lite nyheter i livs också.
0: Mm, det gör man, och Ekot kommer med dem, Elisabeth Lidén.
2: Här är Ekot klockan 12. Vi berättar om bränderna som härjar i Spanien och Frankrike. Nu väcks bevistalan mot 13-åringen som misstänks ha skjutit på öppen gata i Gävle. Och vid två hembesök missade hemtjänsten att 92-åriga Arne låg död. Det är rubrikerna. Ja, skogsbränder rasar på flera håll i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike kämpar räddningstjänsten för att skydda bebyggelse, och tusentals människor har evakuerat. Anders Hansson, som är fotograf på Dagens Nyheter, är just nu på väg in i ett evakuerat område på den franska Atlantkusten.
3: Så det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg, och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut, med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
4: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
3: Men de här bränderna är ännu allvarligare, för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
4: Skogsbrandsforskaren Anders Granström säger att förhållandena kring Frankrikes sydvästkust gör området särskilt sårbart.
5: Extremt torrt, ganska mycket vind och

0: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
1: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle. 6 personer skadades, men totalt 29 personer är målsägande i utredningen. Åklagare Jenny Örn bedömer att samtliga befann sig i allvarlig fara för att bli träffade.
0: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
1: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro.
0: Vi har ju kunnat se att den här pojken i Gävle har haft kontakt med ett alias på Signal där man då har gett instruktioner om den här skjutningen.
1: Ekot har sökt pojkens försvarsadvokat för en kommentar.
2: Reporter var Victoria Scott. Hemtjänsten i Härnösand missade vid två hembesök att 92-åriga Arne Engholm låg död. Nu har över ett år gått och dottern är kritisk till att ärendet inte har utretts vidare.
3: Sådana här saker får ju absolut inte hända. Och att det hände min pappa, det är ju ont.
4: Pia Lotta Engholm hittade sin pappa död på Änge Centers seniorboende i maj i fjol. Han hade då legat död i 18 timmar och fått besök från hemtjänsten 2 gånger. Något som tidningen Ångermanland då rapporterade om. Men händelsen anmäldes aldrig till IVO. Det finns inte heller någon officiell utredning hos kommunen. I hemtjänstens händelserapport står att de har brustit i sina rutiner, att de pratat med personalen och att det inte kommer hända igen.
3: Det är väl klart att man anmäler allting som inte har gått rätt till. Det är det enda vi vill att Härnösands kommun tar till sig. Vi vill att ni ser över era rutiner.
4: Kommunen vill inte kommentera det enskilda ärendet och har skickat sina riktlinjer. Men dottern Pia Lotta tycker inte att de följts. De menar att hon inte har fått information eller möjlighet att komma med synpunkter.
3: Inte ett ljud. Ingen återkoppling, inga möten, ingenting. Jag tycker väl att Härnösands kommun ska skämmas. Det är så illa skött.
2: Reporter Alexandra Lindström på P4 Västernorrland. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
5: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
6: Bolaget hyr ut personal till både kriminalvården och till en rad svenska regioner. Men det gångna året har varit mycket turbulent med både domar mot huvudägaren, utbyte av styrelsen och frågor från myndighetskunder. Oppositionsrådet i Västerbotten, moderaten Niklas Sandström.
7: Ja, men det är väl självklart djupt beklagligt och olyckligt, och jag förutsätter att de som är avtalsägare från regionernas sida vidtar nödvändiga åtgärder.
6: Peter Olofsson är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten.
8: Ja, men det är ju absolut ingenting vi ska ha med att göra. För det är klart att de här har ingenting i vården att göra.
6: Norrbotten och Västerbotten tillhör bolagets största kunder, men för flera regionpolitiker kommer Ekos avslöjande som en överraskning. Anders Öberg i Norrbotten vill nu se en utredning.
5: Vars har pengarna gått och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
6: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också kan ta över en del av hans ägande.
2: Reportrar var Mikael Grill Pettersson på Ekot och Ingrid Marklund P4 Västerbotten. Det var Ekot, producent var Carina Segura Morberg och jag heter Elisabeth Lidén.
9: Carolina och Malte, sommartid i P4 pågår för fullt.
10: Och alldeles strax så ska vi ta ett plums och plumsa som en

0: lax. Vilken kombo.
1: Ja, vilken kombo. Hur gör man det?
0: Ja, det får du höra när du hänger med.
1: Ja.
0: Sommartid i Sveriges Radio P4.

Det har inträffat en trafikolycka på inre ringvägen i Malmö och det är mellan trafikplats Fosieby 49 och Lindeborgs rondellen i riktning mot Hylje. Och här är det en hel del kö just nu. Inre ringvägen i Malmö alltså mellan Fosieby 49 och Lindeborgs rondellen i riktning mot Hylje. En trafikolycka som skapar kö. Sen har vi riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd i riktning mot Sjöbo. Där så ligger en bildörr på vägen och det är risk för kraftiga inbromsningar och väjningar där. Riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd, riktning Sjöbo. Bildörr på vägen och man får vara extra försiktig om man kör där.

0: Jaha, Lasse Stefans, en sång om sommaren. I går kväll, då åkte det fram sax och lina i köket. Det hade trasslat sig på sonens fiskespö.
1: Aha, han är en fiskarkille.
0: Ja, alltså det här verkar vara en grej nu, va? Bland kidsen. Att det ska ut och fiskas på kvällarna. Ta med sig spöt och åker ner.
1: Aha, men du, det är ju bättre det än att vara ute och ränna på stan.
0: Ja, ja, absolut. Jag har inte sett till någon fisk ändå. Men jag vet inte hur det går med den där fiskelyckan.
1: När kom han hem då?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Han kanske inte är hemma än.
0: Jo då, ja. det har jag kontrollerat.
1: Men vad häftigt då att det där har blivit en grej bland unga med att ge sig ut och fiska. Och det är inte bara i trakterna i Skaraborg där Carolina bor.
0: Nej.
1: Som man sysslar med detta.
0: Det här görs ju också i Sollefteå där vi hänger på Nipyr den här förmiddagen. Ingrid Engstedt Edfast, P4 Västernorrland. Visst är det så att du har fiskare med dig?
2: Ja, men absolut. Jag har två fantastiska fiskare här. En heter Tindra Tarander och hennes, hon är 11 år, och så har hon en brorsa som sitter här bredvid, eller står bredvid, som han är 9 år. Och vi står här vid kanalen, den här kanalen som går runt i Sollefteå, kan man säga. Det är en liten avkrok av Ångermanälven. Och här har det då planterats ut regnbåge. Och Tristan och Tindra står och fiskar. Får du någon fisk? Du metar, Tindra.
3: Ja, jag har inte fått någon hittills, men jag hoppas på att få en.
2: Ja, man kan, det är rätt så grunt här. Man kan faktiskt se vad som du har laddat. Det är inte en mask. Vad har du längst ut på kroken?
3: Powerbait heter det. Det är som fiskägg nästan som ska locka hit fiskarna.
2: Och du, Tristan, då? Hur går det för dig då?
4: Jag skulle säga samma sak som Tindra. Jag har också powerbait på min. Och ibland använder jag mask och ja.
2: Men du, hur går det då? Hur känns det när

0: När flötet liksom inte det går under vattenytan?
1: Då, man får dra lite då för att då har man ju fisk på kroken.
0: Mm. Precis, men ja, vi sa det, vänta. Men Tindra, idag har du inte fått fisk. Men berätta, du har fått fisk tidigare i veckan.
2: Ja, jag har fått två regnvågar. En igår och i förrgår fick jag en.
0: Hur stora var de då?
2: Alltså, de var ganska stora. Kanske lite mer än en decimeter ungefär. Mm. Lite mer ungefär.
0: Ja. Men hur kändes det då när de nappade?
2: De var tunga när de nappade. Det var ganska kul också. Man blev så här nervös och pirrig.
0: Är man nervös för man ska tappa dem?
2: Ja.
0: För det vill man ju inte såklart när man har nappat. Men du, den ena regnbågen, den vet jag, den blev middag, eller hur? Berätta om den.
2: Ja, den var väldigt god. Det var gott med färsk fisk till middag.
0: Det var farmor som lagade den?
2: Ja, hon fick plocka isär hela.
0: Berätta, hur såg den ut när den låg på tallriken? Hade hon stekt eller kokat eller rökt? Eller vad hade hon gjort med den?
2: Hon hade stoppat in den i ugnen och den var god.
0: Mm. Ja, vi tittar här. Vi kan faktiskt se. Hur har du koll nu då, Tristan, på flötet här?
1: Vilket då? Den längst ner eller den upp?
0: Ja, flötet ligger och flyter och sen kan man ju se då kroken längst ner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jag vet inte faktiskt.
0: Ja, vi kollar vidare för att det är en del, det är inte så många barn än, men det kommer att komma barn hit som kommer att prova lycka med fiskespö och kastspö. För en stund sedan så pratade jag med Adrian, han stod här och kastade, men jag tror att han gick hem och åt lunch och det blev inte fisk just idag.
3: Alltså Ingrid, du hänger ju med ungdomen nu, men du outade lite i förbifarten förut att du själv är en laxfiskare.
0: Ja, men alltså jag fiskar och har fiskat mycket. Jag tycker det är mysigt att fiska. Det finns ingenting mer avkopplande än att ro ut i en båt och sitta och kasta ut ett metspö där och bara sitta och filosofera och titta på flötet. Då känner ju man att man gör någonting fast man ändå inte gör så mycket.
4: Men du, om vi kollar lite grann här då. Jag tänker att det finns kanske två läger.

0: större risk att fastna med kaspö, tycker jag.
1: Kan bli mer problem.
0: Och sen finns det faktiskt det som jag tycker är roligast, det är flugfiske. Det är, ännu mer spännande. Ja, så att man kan fiska på många olika sätt.
1: Det kan man verkligen göra. Och nu har vi hört om metet där i Sollefteå.
2: Mm, och det är Ångermanland som är platsen och P4 Västernorrlands reporter Ingrid Engstedt Edfast.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och så är det dags att hoppa i.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, man kan tro att det bara badas i södra halvan av Sverige idag eftersom solen lyser med sin frånvaro i den där norra halvan, men icke.
1: Nej, Peter badar idag i Töre skärgård som ligger högst upp i Bottenviken i Kalix kommun, och där upp mäter han 17 grader.
0: Ja, vi tar oss till en annan Peter. Westin doppar sig i sommarskärn utanför Sundsvall. Medelpad är vi då 25 grader.
1: Ja, viss nivåskillnad. Så ännu mer söderut på Sverigekartan. Nisse badar i Mälaren.

0: Ja, hej!
1: Ja, ja, vad det blåser runt dig, Karin. Vad händer?
0: Ja, vi står här nere på Skyttevikens badplats. Och då, och badar.
2: Då är vi i Kungsbacka kommun.
0: Ja, precis. Mm.
1: Och du är inte ensam. Vad har du för gäng med dig här nu?
0: Jag har ett gäng som vi kallar oss baddamerna. Just nu var jag bara, är vi bara fyra här, men vi kan ha så mycket som, vad är vi, 16, 17, 15, ja.
2: Oj.
1: Och vad gör ni när ni träffas då, baddamerna?
0: Vi badar varje dag året om klockan 8 på morgonen.
1: Varje
2: dag? Hur länge har ni hållit på med det här?
0: 15 år tror jag, va? Ja.
2: 15 år? Och det är varje dag, ni har inte missat en dag?
0: Jo, alltså vi är två stycken som inte är pensionärer, så vi är bara med på helgerna och lediga dagar. Men de andra, de är med varje dag.
1: Men när ni träffas då, vad har ni några ritualer kring era bad eller?
0: Ja, vi slänger i en badtermometer som är kopplad till en håv så den inte flyter bort. Och så är det, men på vintern så håller man ju uppe händerna så inte de förfryser. Och så har man mössa på sig. Ja, och sen efteråt så tar vi en liten hutt.
1: En liten hutt? Men alltså, de som badar varje dag, tar de en hutt varje dag då?
0: Ja, om man inte ska göra någonting och ska åka iväg såklart.
2: Nej, okej. Bra, tryggt att höra. Ja, men har ni tagit en hutt idag?
0: Ja.
1: Är ni redo att hoppa i här nu för fulla muggar eller?
0: Ja, jag kan hoppa i lite grann här, ja.
1: Hur gör man när man hoppar i lite grann?
0: Ja, nej men alltså vi har ju ingen brygga eller steg eller så, utan vi går ju ner från stranden. Och just nu så är vattnet väldigt högt här. Okay. Så då kan det vara lite svårt att se, men då håller vi varandra.
2: Ja,
0: så
2: men det... den här termometern och hoven som du pratade om, den har ni haft i idag eller?
0: Ja.
2: Vad mätte den?
0: 19
2: grader.
1: Och här nu är det sommartid i B4, det blåsigaste badet vi någonsin har fått uppleva i direktsändning. Vi plumsar i då, låt oss höra hur det skvalpar ut där i Skytteviken.
3: Ja, ta ställ upp. Här då.
2: Ja.

Det har inträffat en trafikolycka på inre ringvägen i Malmö och det är just nu långa köer mellan trafikplats Fosieby 49 och Lindeborgsrondellen. Inre ringvägen alltså i Malmö kör just nu mellan Fosieby och Lindeborgsrondellen och det är till följd av en trafikolycka som inträffat där. Vi fortsätter på inre ringvägen i Malmö i höjd med trafikplats Bulltofta 53 där det är risk för kraftiga inbromsningar då det ligger bråte på vägen där. Inre ringvägen i Malmö alltså i höjd med Bulltofta. Risk för kraftig inbromsning då vi har bråte på vägen.

0: Somber med Home Wrecker. Du, vi hade ju någon beef på gång här. Sollefteå har vi ju rört oss i på den där festivalen som pågår. Laxstaden Sollefteå.
1: Laxstaden, ja. Just.
0: Sen hörde ju Thomas av sig och tyckte att nej. Falkenberg, där har vi Laxstaden.
1: Och vi landar väl i att det är väl okej att det finns två laxstäder i Sverige. På var sida kust, och så är det dessutom väldigt många mil emellan där, söder och norr. Mm. Så att det låter vara.
0: Ja.
1: Men sen här någonstans går min gräns, va, för vad gäller vilken stad som är vad.
0: Aha.
1: När vi handlar om strid om titlar.
0: Ja.
1: För Simon skriver så här: på tal om strid mellan titlar på städer så vill jag bara höra av mig till Norrköpingsbon i studion. Det måste väl vara jag då?
0: Ja.
1: Och säga att Borås är Sveriges textilstad numero uno. Och visst, jag är tillåtande av mig, men säger man, här går gränsen, va? Norrköpings fina, fina textilarv i historien med YFA-industrier och alltihopa i århundraden. Nej, det gidrar vi inte bort.
0: Nähä.
1: Visst, Borås också textil, men Norrköping, Norrköping!
0: Ja, men om laxstäderna ska dela med sig till varandra,
1: måste
0: då får du väl vara lika gentil?
1: Nej, jag vet inte. Nej. Måste man vara så? Ja, jag vet inte om jag är opartisk i den här frågan. Det tror jag inte.
0: Det tror inte jag heller. Vi lämnar det och går över till lokala nyheter.
2: Dina lokala nyheter i P4 Malmöhus. Föraren som på torsdagen körde in i mitträcket på E22an mellan Lund och Hörby uppgav för polisen att han vejde för en duva som stod på körbanan. Olyckan ledde till att

0: motorvägen stängdes av i många timmar och trafiken fick ledas om. Runt 100 meter mitträcke blev nedkört och en kranbil behövdes för att lyfta bort det. Enligt polisen finns dock ingen misstanke om brott. Föraren var vid tillfället för olyckan vaken och talbar. Justina Bersinska, P4 Malmöhus.
1: En lantbrukare i Hörbytrakten ägde ett stort antal kor och bedrev köttproduktion trots ett djurförbud som hade fastställts förra året. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas. Något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om.

0: I beslutet skriver myndigheten även att korna stod registrerade på honom som djurägare och att detta i sig är tillräckligt för att slå fast att djurförbudet inte följts. Nästa steg blir att Länsstyrelsen avgör vad som ska hända med djuren. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
1: En man greps i Burlöv under torsdagskvällen när han gjorde inbrott i en företagslokal. När väktare åkte ut till lokalen vid 23-tiden så var mannen i färd med att laga mat i pentrit. Det berättar polisen för Sydsvenskan. Mannen som är i 30-årsåldern hade även föremål på sig som tillhörde företaget. Han är nu gripen av polis och misstänkt för stöld genom inbrott. Och nu till vädret. Idag varvas moln med sol. Möjligen blir det någon lokal lätt eftermiddagsskur. Temperaturen landar på mellan 17-23 grader. Västlig vind med friska vindbyar och kvällen blir molnig med någon lokal skur. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Detta var dina lokala nyheter med mig, Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
2: Ja, men vad tar vi med oss från sommartiden här förmiddagen? Att Borås är Sveriges textilstad nummer ett?
3: Alltså, jag vill inte att Norrköping ska behöva utsättas för detta. Dessutom har vi mycket mer att ta med oss, för vi har en halvtimme kvar.
2: Ja, det har vi.

Vi fortsätter på inre ringvägen i höjd med trafikplats Bulltofta 53 och i riktning mot Alnarp. Där är risk för kraftiga inbromsningar då vi har bråte på vägen. Bråte på vägen alltså i höjd med trafikplats Bulltofta på inre ringvägen i Malmö, riktning Alnarp. Och det är risk för kraftiga inbromsningar där.

0: Malte Nordlöf, vilka dansmoves jag ser här i studion.
1: Ja, de passar bäst i radio faktiskt, skulle jag säga.
0: Mm. Och kanske också bäst till Shaggy och Raven Angel.
1: Nu är det dags att placera ut en stycke nål. Och det är så roligt här alltså, att få upptäcka nya, eller nya och nya, vi sa de är ju uråldriga, men låtar om svenska städer.
0: Ja, vi ska ta oss någonstans på Sverigekartan tillsammans med ljuvliga toner. Du har en sån där vit nål i din hand, du approcherar kartan.
2: Jag stiger fram, ja. Och här ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi till Värmeland. Här ska vi se, Vänern, och så bara racka vägen upp, där ligger det, där solen alltid lyser. I med nålen.
0: Ja. Och där solen alltid lyser.
1: Det är Karlstad.
0: Det är Karlstad,
1: förstås. Ja. Det vet vi. Men det inte alla känner till. Det är en viss specifik hyllningslåt till denna värmländska stad. För det var en väldigt intensiv period där på 60-70-talet då det kom väldigt många hyllningslåtar till svenska städer. Typ alla de spelade vi förra sommaren. Det var så vi levde i den här programpunkten Dagens Ort.

0: Karlstad 400 år med Karlstad Örjans.
1: Mm. Mm. Men inte helt korrekt titel då, idag?
0: Nej, 442 år.
1: Ja, det är det korrekta. Alltså Karlstad Örjans, detta fina band, de började spela på 70-talet, höll på till 89, gjorde bejublad comeback så sent som 2015. Och de har en väldigt roligt rekord, eller vad man ska kalla det. De är nämligen det band som spelat näst flest gånger på det klassiska dansstället Sandgrunds i Karlstad.
0: Aha.
1: Näst flest gånger.
0: Ja. Ja, det är också ett rekord.
1: Det är ju verkligen det. Ja. Det är lite nördigt att ha koll på sånt, va?
0: Ja, det är det verkligen. Och vi snackar ju nörderi här i sommartid i P4 den här förmiddagen. Det pågår ju en festival i Linköping, Närkon, där det är mycket att nörda ner sig i, Emma Ödman, P4 Östergötland. Var har du hamnat nu på det här stora festivalområdet?
2: Ja, men Emma Nördman, som det ju heter idag, har tagit sig till, det var alldeles nyss en meetup här för de som har det stora intresset för Warhammer. Och vad är det, kanske ni tänker då? Jag vet i alla fall att det mycket kan handla om att måla små och små detaljer på miniatyrgubbar, men jag vet att det har vuxit sig till mycket, mycket större. Om jag frågar dig, och den som inte liksom vet Warhammer, hur skulle du förklara det?
3: Ja, det är ett stort universum med jättemånga karaktärer. Själv är jag inte jätteinne i det som jämför med andra, men jag är med min pojkvän som är intresserad och jag har kommit in i det tack vare honom.
2: Och så låter det lite burkigt nu när du pratar, för du har en guldig mask över dig. Vem är du?
3: Jag är en cellet från spelet Dark Tide, så jag är där man spelar inom det här området då med karaktärerna.
2: Meet up här, massa Warhammer-fans som möts upp och samlas. Rebecca heter du, vilken karaktär är du?
4: Jag är en hospitaler av Sisters of Battle.
2: När man möts upp så här, alla samma intressen, vad gav det dig? Vad delas för samtal?
4: Alltså, jag fick reda på det här igår och jag vill bara möta mina fellow...

0: du sa här, nu vänder jag mig till tredje personen. Jonas var det. Det är lite svårt att cosplaya Warhammer. Ändå har ni fantastiska kostymer allihopa. Vad är det svåra?
1: Alltså, Warhammer arbetar i att det ska vara så spektakulärt som möjligt. Alltså, det ska vara gigantiskt. Allt ska vara brutalistiskt. Vilket gör det väldigt svårt att cosplaya. Det är stora props, stora vapen, stora rustningar. Det gör det väldigt svårt, men det är jättekul och coolt när det väl går an. Det är därför allting är så fantastiskt som man ser det.
0: Och du har ju dubbla vapen här, ett svärd och en... vad heter det?
1: En bolter.
0: Hur lång tid tog du att göra de här?
1: 3D-printningen tog 3-4 dagar. Och sen detaljarbetet kanske 4 dagar till.
0: Alltså det är så mycket detaljer också som jag inte ens kan beskriva. Och så till och med har ju du ett svärd, det säger ju det som funkar.
2: Ja, vi ska få höra här alldeles snart, det tar lite stund för den. Snart ska vi få höra.
0: Här har du jobbat tekniskt då.
2: Ja, kan.
0: Alltså ett svärd, såg som rör på, motorsåg ut typ.
2: Ja, en såg.
0: Alltså. Var det din pojkvän som fick dig liksom in i det här?
2: Jag har börjat mera med lite miniatyrmålningar med han lite mer, men jag spelar spel med Darktide mer och sånt där.
0: Mm. Ja. Går det att beskriva hur det är, alltså nu möts man på en och samma plats där alla har samma intresse. Hur är det att liksom få leva ut det här intresset här jämfört med hemma?
3: Alltså det är som att vara 18 år igen måste jag säga. Jag var med på Upcon för typ 15 år sedan och de la ju ner och nu... Jag vill komma tillbaka till det här med det här, alltså gemenskapen med det, det är fantastiskt.
0: Alltså jag tycker det är just gemenskap som alla säger som jag pratar med idag. Warhammer, fantast eller någonting helt annat. En himla värme och kärlek. Jag hoppas att det har strålat ut tillbaka till er i eten också.
4: Ja men 100% alltså, verkligen. Ja.
5: Det har det verkligen. Emma, blir du sugen på att dra på dig någon kostym? Vad skulle du välja? Har du någon karaktär?
0: Alltså, den här dagen skulle jag ju välja någon som var väldigt luftig. Med tanke på vädret. Jag sötte ju på några här som var utklädda från Äventyrsdags. Mm. Då är det ju shorts och en t-shirt.
4: Mm. Bra.
0: Där har vi det. En ryggsäck däremot. Jag är nästan där, för jag har ju radioryggsäcken. Mm. Kan säga att det trots det är ganska blött på min rygg just nu.
4: Ja, men det är spännande det där med vilken karaktär man skulle vara. Man fick välja.
5: Ja, Malte, har du...
4: Ja, men vill du börja? Eller har du? Eller?
5: Alltså jag tittar ju mycket nu på amerikanska romantiska komedier. En favorit är ju Clueless. Mm. Så karaktären Cher Horowitz då.
4: Okay.
5: Hon som det hela handlar om där. Ja. Den här high schoolen i Beverly Hills, va?
4: Funkar din vita fina sommarklänning, funkar den i karaktär?
5: Nej, det är mer kort tror jag. Mm. Lite mer så tweed-kostymer.
4: Ja. Jag själv, om jag gick på cosplayfestival, jag skulle självklart vara utklädd till gamle skärgårdsdoktorn. Ja,
5: tänk att du fick in,
4: jag fick in
5: skärgårdsdoktorn.
4: Idag igen. Fiskarhatt, liten väst, Axel Holtman, here I come.
5: En stickade tröjan då?
4: Ja, men det är nog ungdomliga skärgårdsdoktorn som får det. Jag

det är fortsatta köer på inre ringvägen i Malmö efter en tidigare olycka som inträffade mellan trafikplats Fossjeby 49 och Lindeborgsrondellen i riktning mot Hylje. Fortsatta köer alltså på inre ringvägen i Malmö mellan Fossjeby och Lindeborgsrondellen i riktning mot Hylje, och det är på grund av en trafikolycka som skedde där tidigare idag.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, i sommartid i P4.
1: En sommartidsvecka, den går undan, det går så fort så.
0: Ja, det gör den sannerligen. Men du kan ju alltid höra av dig till oss, oavsett om vi är on air så att säga eller inte.
1: Ja, men då gör det jättesmidigt. Bara söker upp sommartid i P4, vår sida på egentligen appen Sveriges Radio eller på internets. Och så bara har en liten kontaktflik där högst upp där det står tipsa oss.
0: Så kan man göra. Fredrik har hört av sig.
1: Vad säger han då?
0: Äntligen är ni tillbaka i lurarna. Det känns lugnt och skönt att ha er i lurarna när man står i skyliften och jobbar på cirka 20 meters höjd.
1: Alltså jag får svindel bara av att höra detta. Men vad fint att vi ger dig lite stabilitet och trygghet där uppe i luften.
0: Jajamän.
1: Alltså, den här fredagen lider mot sitt slut. Sommartid i P4 rullar på. Så länge sommaren vi hörs så är det sommar i Sverige.
0: Ja, men så är det. Och det är det ju bestämt på måndag också.
1: Och då ska vi hänga med halvvilda hästar.
0: Det låter livsfarligt.
1: Ja.
0: Vi ska till Gotland, för där är det årlig folkfest när de här halvvilda gotlandsrusjorden på Lojsta Hed samlas för bedömning.
1: Ja, russpremieringen kallas det. Jättespännande att få hänga med där. Och så ska vi se, oavsett om det blåser eller inte, så ska vi ut i havet och surfa. Det har vi bestämt. I Varberg tillsammans med reporter Henrik.
0: Det är svårt om det inte blåser.
1: Ja,
0: då blir det knepigt.
1: Går väl att fixa maskinellt på något sätt. Men någon stor fläkt kanske. Jag vet inte.
0: Vi ska också ta en omväg. Och det blir till något som många säkert tar en omväg för att slippa. Inte vara med om alls.
1: Nu blir det spooky spooky på Skoklosters slott. Och då ska vi in i spökrummet.
0: Usch. Huvudlös gestalt ska det handla om.
1: Ja, som tydligen också har fastnat på ett fotografi, så det finns bevis. Ja, lite spooky Monday här i sommartid.
0: Verkligen. Och omvägar kan man ju kolla in. Vi har ju gjort några stycken.
1: Ja, men vi uppdaterar också den där lilla fliken som fick högst upp på P4 och Sveriges Radios Instagram-konto. Högst upp där så finns det en liten händelsering för sommartidsomvägar. Och där kommer det fler bilder här nu från veckans besöksmål.
0: Hör du, en helg stund där. Har du något på agendan?
1: Ja, jag ska väl se klart säsong 3 av Skärgårdsdoktor. Så slipper du mig höra mig tjata så mycket mer om det då i nästa vecka.
0: Ja, det blir det på måndag.
1: Även om det är många lyssnare. Jag fick ett mejl senast vid 22-tiden igår kväll av en lyssnare som sa att det var underbart att du gillar Skärgårdsdoktorn så mycket, denna tv-serie. Och då berättade hon att hon själv har en alarmsignal. Hon vaknar varje morgon så hämtar hon tillbaka till ledmotivet från Skärgårdsdoktorn.
0: Oj, oj, oj. Det är en hel folkrörelse det här.
1: Själv då?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Vi är inne i den där tiden på året.

0: man rör sig mycket ute och hemmet förfaller.
1: Städdags.
0: Det blir väl städdags. Underbart.
1: Carolina Blad, Malte Nordlöf och dagens producent som nu går på semester. Hon heter Karin Seldi.
0: Jajamän. Oj, oj, oj. Och hela det här glada gänget önskar dig en trevlig helg.

0: The Beach Boys, Good Vibrations. Här kommer nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Apotek i Sverige säljer allt mer receptbelagd medicin mot recept utfärdade i Finland. Och de senaste åren har försäljningen ökat kraftigt. Det visar statistik som E-hälsomyndigheten har tagit fram åt Sveriges Radio Finska. År 2023 såldes sådana läkemedel för omkring 1,4 miljoner kronor och år 2025 var summan drygt 2,3 miljoner kronor. Antalet förpackningar ökade samtidigt från knappt 1900 till nästan 2600. Bland de vanligaste läkemedlen finns semaglutid som används vid typ 2 diabetes och viktbehandling samt hormonläkemedlen progesteron och estradiol. Reportrar var Erik Weber och Larry Honganen. Skilsmässostatistiken brukar stiga under hösten. Många tänker att det beror på höga förväntningar under sommaren och att man tillbringar mer tid tillsammans. Men psykoterapeuten Pirkko Puukko menar att orsakerna ofta ligger

0: Oftast handlar problemet om bristande kommunikation, att man varken sätter ord på sina egna känslor eller verkligen lyssnar på den andra.
1: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä.
0: En parrelation kräver väldigt mycket arbete för att den ska kännas bra för båda parter, säger Poco. Hon säger att förändring ofta känns skrämmande eftersom framtiden är oviss. Därför bör man låta beslutet mogna i lugn och ro och vara beredd på att det kan väcka svåra känslor hos den andra. Reportrar var Nilo Turunen och Meini Randala. Stuntmannen Sami Aaltomaa från Uleåborg i Finland är med i storfilmen The Odyssey som just nu visas på biografer. Aaltomaa fick idén i bastun där han insåg att stuntjobb och actionfilm länge varit en dröm. Med bakgrund inom idrott och akrobatik spelade han in en video och skickade den till agenturer. Via en stuntagentur i London blev han sedan kallad till audition och fick jobb samma kväll. Han berättar om de långa inspelningsdagarna ute till sjöss där lunchen fraktades ut med gummibåt.
2: Ja Matt Damonkin vielä kyseli siinä, että onko nyt kaikki saanut ja kaikille trippimehut jaettu.
0: Matt Damon frågade till och med om alla hade fått sin lunch och om tripsaften hade delats ut till alla. Under inspelningen förstod Sami Aaltomaa att Hollywoodstjärnor också är helt vanliga människor. Och här var reportrar Venla Rakkola och Lari Honkanen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
3: Sommartid i P4.
4: Vad gör man på en burnout?
5: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
6: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej...
3: Sommartid i P4.

0: avslutar han efter 25 år på SVT. Kristoffer Lundström är dagens gäst. Vi hörs i P4 Extra efter Ekonyheten.
1: Som börjar med att på begäran från Spanien skickar EU nu amfibieflygplan för att bekämpa bränderna i landet. Sent igår utlyses nödläge i Madridregionen samt i provinsen Avila. Och i det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor fått evakueras. Även Frankrike ska få flygplan från EU. Anders Granström är skogsbrandsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Och när det är såna här extrema förhållanden då blir det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand så att det går upp i träkronorna och
1: så inrikes. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sex

0: Och tränaren med skrattet, kepsen och det kritvita leendet har fått nytt jobb. Tyska fotbollsförbundet har hittat sin nya förbundskapten.
1: För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära.
2: Freud.
1: Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet. Han är också viktig med att poängtera att han inte är ensam i det här uppdraget, utan att det är viktigt att hela Tyskland tror på en förändring i landslaget.
0: Rapporterade Emil Håkansson. På samma pressträff presenterades också landslagets och Arsenals gamle backlegendar Per Mertesacker som ny sportsligt ansvarig från och med nästa år. Och så lämnar vi fotbollsplanen och låter gräset bli till sand.
3: Med knappt 3 veckor kvar till EM i beachvolley kommer här sköna besked. De båda svenska världsstjärnorna som har varit skadade är på väg tillbaka. Rehabiliteringen av David Åhmans knäskada, som ju hållit honom borta från spel en längre tid, går enligt plan och han ser bra ut. Det här säger tränaren Rasmus Jonsson till Radiosporten. Han berättar också att Elmer Andersson, som ju missade sommarens

Det fortsätter att brinna på flera platser i södra Europa. I Spanien så har det hittills härjat över 20 bränder och nu har man utlyst nationellt nödläge. Också i Frankrike brinner det. Där har ett av de värst drabbade områdena Girona.

0: området där det brinner. Men där har man ju behövt evakuera. Den senaste siffran jag hörde var 40 000 personer. Mm. I morse så evakuerades några av dem per båt från den här halvan Cap Ferré. Och man har inte den här elden under kontroll. Så att det är klart att det är en oro.
1: Ja, men precis. Flera hundra brandmän kämpar mot branden som rasar i ett skogsområde nordväst om där du befinner dig. Man har den inte under kontroll, men vad skulle du säga, vad är status på brandbekämpningen just nu?
0: Ja, men man säger att det väntas starka vindar i eftermiddag och att man är orolig för det. Och det är klart att det sprider sig då liksom okontrollerat, och det är ju en väldigt allvarlig situation. Man är rädd att det ska bli lika illa här som 2022 när det var flera stora bränder i Gironde. Och då var det totalt 32 000 hektar som brann ner.
1: Mm. Du var inne på hur många som hade evakuerats där. Det är alltså flera tiotusentals invånare och turister i regionen. Alltså den här evakueringen, hur går det till och vad händer med dem som evakueras?
0: Det är ju ett område med mycket semesterbostäder, så att de flesta tror jag använder sin egen bil för att helt enkelt köra därifrån. Men i morse så kom det ett ganska dramatiskt meddelande från prefekten i det här området att alla som var kvar på den här halvön skulle komma till fyra olika bryggor i fyra orter, och där skulle de bli upphämtade med båt mellan klockan 7 och 10. Och sen har man upprättat liksom mottagningscenter i orter runt omkring, och det är dit jag är på väg nu.
1: Just det. Och Frankrike har begärt hjälp från EU, och president Macron skriver på X att man kommer att få förstärkning från Black Hawk-helikoptrar för transport och flygplan från bland annat Kroatien och Portugal. De närmaste dygnen beskrivs ju som kritiska för att bekämpa bränderna. Vad innebär detta?
0: Ja, men det innebär ju helt enkelt som jag sa innan att så länge man inte har branden under kontroll så fortsätter den ju riskera att sprida sig till bebodda områden. Så att det är ju en väldigt allvarlig situation just nu helt enkelt.
1: Mm. Och vindar pratar du om, men ingen regn i sikte heller ju.
0: Nej.
1: Nej. Ja, tuff situation nere i södra Europa, Frankrike och Spanien. Karin Arpsjö, Sveriges Radios utsända på plats i Bordeaux. Tack för att du var med.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Ja, en flock vildsvin har slagit sig ner mitt bland bostadshusen i Bergsjön i Göteborg. Och sen förra veckan så har de setts varje kväll på innergårdar och mellan portarna. Vi ska ta oss direkt ut till Bergsjön där P4 Göteborgs reporter Elvira Jansson finns med oss. Vad står du i för område, Elvira?
1: Ja, men det här är ett ganska stort bostadsområde. Det ligger uppe på ett berg och det är en cirkelformad byggnad. Och så mitt i så är det lite grönska, det är lite lekparker. Men ganska skyddat område så, upp till 30 portar. Så det är ganska många som bor här. Och en av dem, det är ju du, Tim Svanberg. Du bor ju här. Och hur känner du och dina grannar kring att det börjat röra sig vildsvin här i ert område?
2: Alltså alla är ganska oroliga, otrygga och sånt där. Folk som undviker att leka med sina barn ute på kvällarna och så vidare. För att de är ju och rör sig ganska nära portarna, liksom nära lekplatserna och liksom i princip på hela innergården och sådär. Och så om man... Så man kommer hem sent på kvällen från och man går från spårvagnen så måste man ju liksom vara på sin vakt för att de kan ju vara här var som helst egentligen i området.
1: Mm, nu står vi ju på en lekplats och bredvid oss så har vi det är spår av vildsvin. Vill du berätta lite hur det ser ut här i kanten av lekplatsen, Tim?
2: Alltså ja, de har ju varit här och alltså, grävt upp lite här och där liksom. På gräsmattorna och sådär. De är inne i buskagen på innergården och nära portarna och sånt där. Och så bökar de runt liksom, letar efter mat. Tack och lov så har de ju inte blivit trängda och gjort något slags utfall mot någon än. Men det är ju vilda djur så att desto längre de

0: vet du hur många det brukar vara?
1: När jag stod och fotade och filmade lite genom fönstret här om kvällen så såg jag i alla fall 4-5 stycken. Men det är några grannar som säger att de ska vara uppemot 10-11 stycken. Liksom. Så jag tror flocken delar på sig lite när de är här och letar mat. Liksom. Så är resten någon annanstans.
0: Ja, och har du hört någonting om vad man gör för att få bort vildsvinen?
1: Alltså det senaste jag hörde i morse var ju att liksom kommunen är kontaktad, liksom att det jobbas på det i det tysta eller vad man ska säga. Men faktumet kvarstår ju att vi får regelbundna besöket av vildsvin här uppe. Så de utgör fortfarande en fara för människor. Och så länge som de fortfarande kommer hit så tänker jag så att det är ju problemet lika olöst som det var innan kommunen kontaktades. Grejen är den är att det är ju fastighetsägarna här som är de som ska ansvara för att kontakta liksom för skyddsjakt och viltvård eller vad det nu är. Men de har ju semester, så just nu händer det inte så mycket.
0: Ja, det säger alltså Tim Svanberg som bor i det här området i Bergsjön som har haft en del vildsvinsbesök.

0: De älskar ju att böka i gräsmattor och de hittar väl mat och sen är det ingen som bråkar med dem. Det är lugnt och tryggt och det finns någonting att äta och då, om de inte är skygga, vilket de ju ofta är ute där de jagas intensivt, om de inte är skygga så kan de ju leva nära oss.
1: Mm. Vi hörde ju här av Tim att de har bökat runt kring lekplatser bland annat och sådär. Alltså, ja. Hur farliga är vildsvin för oss människor?
0: Alltså att de bökar är ju mest en irritation. Det kan kosta pengar också. De kan ju böka upp både gräsmattor och fotbollsplaner och till och med gravplatser. Mm. Men de är ju också fullt kapabla att skada oss. Och det, man ska ha respekt för vildsvin. Det har folk haft sedan antiken. Alltså vildsvinet är ett djur som människor med all rätt haft respekt för. Och jag tycker ju inte att det är så himla optimalt att de lever inne i bostadsområden. Därför att en sugga med kultingar som blir trängd kan göra ett utfall, som han sa killen. Än så länge har inte det hänt, men det kan hända. Vildsvin ska helst vara skygga och de ska helst vara på lite distans. Om du går i skogen behöver du inte vara särskilt ängslig, för de är väldigt skygga och de flyr. Men de kan trycka länge, så svampplockare blir ofta häpna och förskräckta därför att de har legat och tryckt under någon tät gran och hoppar upp precis när man är framme. Men det är inget konstigt, de flyr, de går inte till anfall då. Men jägare med hundar kan hamna i sådana situationer där de går till attack, och inne i bostadsområden så skulle det kunna hända, så det är inte någon bra situation egentligen.

0: i bostadsområden. Så att det drar man så ofta för.
1: Ja, stökigt läge för dem i Bergsjön just nu. Vi får se om de får ordning på det här helt enkelt.
0: Ja, mitt förslag skulle vara i väntan på några jägare och sådär att man helt enkelt stör dem. Man försöker skrämma dem. De får inte vila på dagarna så som de gör nu. Då tror jag de drar sig undan.
1: Mm. Bra tips till befolkningen som bor i Bergsjön. Henrik Ekman,
0: ett till.
1: Ja.
0: Var inte tyst. Om du går där och är lite orolig, se till att de hör att du kommer.
1: Ja, då blir de kanske lite rädda och skrämda och går därifrån. Mm. Snyggt, det får avsluta den här sessionen om vildsvinen i Bergsjön i Göteborg. Henrik Ekman, vetenskapsjournalist, tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Tack.

Ja, men visst, där fick vi höjningen också. Härlig energi med Give My Life med Army of Lovers. Så det är ju fredag och det är ju härligt. Det betyder ju också fredagslåten här i P4 Extra. Och nu när jag då skulle välja en låt och koppla den till ett minne, så blir det ett minne från tiden när jag tog studenten. Och det gjorde jag 1999 i Jönköping. Och på den här tiden så var Hultsfredsfestivalen väldigt stor. Och artisterna bodde ofta i Jönköping på ett hotell där vi hängde mycket dagarna kring studenten. Bland annat så bodde Courtney Love där. Ni vet, Hole-sångerskan som var gift med Kurt Cobain. Hon gratulerade oss där på uteserveringen till studenten. Och det här kändes ju väldigt stort. Men ett band som jag lyssnade väldigt mycket på under den här tiden, det var Manic Street Preachers. Jag hade tagit bilen in den här kvällen och parkerat den på den stora tomma parkeringen. Och det här låg bara ett stenkast ifrån det här hotellet. Och när jag fick höra att Manic Street Preachers bodde på det här hotellet, så sprang jag bort till bilen där jag hade deras CD-skiva. Ja, det är som sagt ett tag sedan. Jag ville ha den nära till hands så att de kunde signera den om jag nu skulle stöta på dem. När jag hade hämtat CD:n, jag hade låst bilen, vänt mig om för att gå tillbaka, när jag möter hela Manic Street Preachers som kommer gåendes emot mig på parkeringen. Vad hände då? Jo, jag fick panik. Jag gömde skivan bakom ryggen. Jag fick visserligen till ett litet hej. De hälsade tillbaka, men det var det. Sen såg jag dem aldrig mer. Och skivan, ja, den blev osignerad.

0: If you tolerate this, your children will be next med Manic Street Preachers som fredagslåt alltså. Strax så kommer journalisten Kristoffer Lundström hit. Han är dagens P4 Extra-gäst. Men nu är det lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: Så här i sommartider är det många som fyndar på loppis. Men det finns faktiskt begagnade saker som kan vara farliga för hälsan.
3: Jag brukar titta på bestick och lite olika saker till husgeråd och sånt.
2: Anna Myrlin som shoppar second hand på semestern har koll på att man ska vara försiktig med gamla kärl i emalj. De ska man inte förvara till exempel tomater, vinäger och citron i. Och det gäller också keramik, säger toxikologen Johan Olander på Livsmedelsverket.
4: Och det är för att i äldre keramik så kan det finnas både kadmium och bly som riskerar att lösa ut om man lagar med sur mat.
2: En annan grej att ha koll på är äldre kristallglas som kan innehålla bly, men det löser bara ut efter lång kontakt med vätska. Så att dricka ur dem ser Johan Olander inte som något stort problem.
4: Däremot om du har karaffer och förvarar till exempel en god whisky, då kan blyt börja lösa ut.

0: från köp av gamla ullfiltar.
1: Min pojkvän, han älskar ju ull och ullfiltar. Så att det är verkligen något som han tittar på. För det ska vara så bra. Vad är det med dem?
2: Jo, men vi vet att det är inte helt ovanligt att äldre ullfiltar har behandlats med malmedel och andra bekämpningsmedel mot annan ohyra.
0: Inspektör Robert Ljunggren.
2: Och det är ju ämnen som inte får användas idag då.
0: Till exempel DDT. Med det sagt, Robert Ljunggren tycker att det är toppen att prylar återbrukas. Och själv köper han det mesta begagnat, inte minst kläder.
2: För kläder har oftast tvättats många gånger, vilket gör att de ämnena som eventuellt fanns har liksom lakats ur med tiden.
0: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
3: Föraren som igår körde in i mitträcket på E22 mellan Lund och Hörby uppgav för polisen att han väjde för en duva. Olyckan ledde till att motorvägen stängdes av i många timmar och trafiken fick ledas om. Föraren är inte misstänkt för något brott. Vädret, sol varvas med moln. Det kan komma någon lokal lätt eftermiddagsskur. Temperatur 18-23 grader och västlig vind med friska vindbyar. Jag heter Moa Lundgren.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.
6: Det är det. Lyssna på P4 Extra med mig, Karin Frick. Hörrni, i 40 år har vi hört honom i eten och sett honom i rutan där han har bevakat kulturnyheter, Nobelfester, skildrat kulturfenomen runt hela världen, med mera. Och nu är han här hos mig och jag är väldigt glad för det. Välkommen hit, Kristoffer Lundström.
7: Tackar.
6: Hur är läget?
7: Ja, det är bara fint. Det är fint väder ute. Så jag undrar, skulle jag verkligen komma hit?
6: Ja, men jag hoppas att det här ska trumfa det. Men är det så fint väder verkligen?
7: Ja, men det var jättefint. Solen tittade fram och satt ut och käkade lunch där. Och
6: det låter härligt.
7: Ja.
6: Man blir lite avskärmad när man sitter här inne.
7: Självklart.
6: Ja. I den här studion, hur känns det att vara här? Du har ju jobbat här.
7: Det är ganska roligt. Ja. Det är många år som jag har satt i den här. På den tiden sände ju Godmorgon världen härifrån. Så då var jag antingen satt jag ju här som programledare eller så var jag ute i studion som producent.
6: Just det.
7: Och då satt vi ofta på lördagarna, långt in på natten. Och sen så kom man hit tidigt på söndag morgonen och körde ut programmet direkt.
6: Mm. Vad väcker det för känslor då att komma hit?
7: Ja, nej, men jag älskar ju Godmorgon världen och jag älskar ju radion. Mm. Så att, jag menar, det är bara roligt.
6: Mm. Det är något speciellt med radio som man inte får på samma sätt i tv.
7: Ja, så är det ju. Jag höll ju på och redigerade själv och jobbade. Nej, men jag jobbade ju jättemycket här. Och det,
6: Härligt. Ja. Kul att komma tillbaka. Hur har sommaren varit så här långt då?
7: Den har varit fin.
6: Ja. Har du gjort något särskilt?
7: Nej, mer av det vanliga liksom sådär. Jag tror det var 13:e gången som jag och som mina tre systrar åkte till samma ställe på Kreta, Grekland. Och alla som vill hänga på.
6: Vad kul.
7: Ja, jo. Ja.
6: Funkar det? Bråkar ni eller alla sams? Och det...
7: Nej, det har väl hänt att vi bråkat, men det är, för det mesta är det bara fint. Det är så här lägenhetshotell och så bakar man gör sin egen frukost, egen lunch och så ses vi till middag. Mm. Annars så hänger man i stranden och promenerar och gör små saker.
6: Vilken härlig tradition.
7: Ja, det är jättefint.
6: Hur bra är du på att vara ledig?
7: Jag är ganska bra på att vara ledig därför att jag samlar ju på mig massa, framförallt böcker då, som jag vill ta med mig ut och, liksom när man reser och så. Mm.
6: Mm. Är det avkoppling för dig att läsa böcker?
7: Ja, det kan det vara. Mm. Men det kan vara plocka svamp också.
6: Mm. Och hänga i solen på Kreta.
7: Exakt.
6: Det låter som en bra kombination tycker jag. Det vi ska prata mycket mer.
7: Okej.
6: Okay. Ja, vi ska ta lite musik. Vi lyssnar på Clean Bandit and Jess Glynn. Här är Rather Me Be med Kristoffer Lundström i studion som dagens P4-extra-gäst.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Idag har jag sällskap av kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som jag tror att många känner igen från tv-programmet Kobra. Kristoffer, du var programledare i 15 år för Kobra. Alltså, kan du förklara vad det var för typ av program för de som inte minns det eller som inte har sett det?
1: Ja, vi försökte väl göra smal och bred kultur samtidigt, högt och lågt, finkultur, fulkultur, det skulle vara roligt och djupt. Alltså att det var en väldig blandning. Mm. Och jag tror att, alltså, vi hade ju väldigt roligt som gjorde programmet, och det kändes i alla fall som om det smittade av sig på de som tittade. Alltså att man kände att vi verkligen hade någonting att berätta, och vi ville verkligen berätta om det vi hade sett, om saker som var märkliga, udda. Ja.
0: Mm. Ja, det var ju väldigt populärt.
1: Ja, det var nog ganska populärt. Mm. Så var det. Ja.
0: Vad är det med kulturen som har satt sig så starkt hos dig?
1: Det vet jag inte. Jag menar, jag är ju uppvuxen med böcker och musik och film. Så att det är, för mig kommer det ju så naturligt. Mm. Det är
0: en passion, det är som, helt enkelt.
1: Ja, det är som att andas. Mm. Jag menar, det är inte en dag går utan att jag läser någonting, lyssnar på någonting. Liksom. Mm. Så att det är...
0: Och jag tänker mig att det verkligen var så under de här åren när ni gjorde Kobra. Alltså, hur mycket var Kobra ditt liv under...
1: Totalt.
0: Ja, det var det.
1: Alldeles för mycket.
0: Var det så? På vilket sätt?
1: Jo, nej, men jag menar, under de där säsongerna så... Alltså, att vi jobbade ju i princip dygnet runt för att få ihop det. Mm. Och det... Men det var ju... drivkraften att vi vill ju verkligen berätta någonting, och då går det ju att tänja på sina egna gränser. Mm. Och sen hade jag ju långt ledigt efter det.
0: Mm. Jag kunde spåna på nya idéer.
1: Precis. Mm. Hela jag faktiskt hela livet hela livet bara kretsade kring hitta nya idéer och så där. Men det som ju, men så är det ju fortfarande än idag när jag jobbar med kulturnyheterna, att min hjärna går ju hela tiden på att hitta nya saker, spännande saker, udda saker. Skillnaden nu är ju att de får berättas på ungefär någonstans mellan 43 och 57 sekunder. Då var det ju liksom ett 8-10 minuters format. Mm. Så att det...
0: Hur ser du på hur det har utvecklats?
1: Ja, nej, men man kan ju inte göra så mycket åt det, utan det är ju... Jag brukar tänka att det svåraste som finns, det är att stå emot en tidsanda. Och det går ju inte.
0: Nej.
1: Så att det är... Det var så här tiden ville ha det. Och sen kommer vi att tröttna på det kollektivt också och gå till någonting annat. Och då kommer det gamla traditionella tillbaka.
0: Som får mer tid och mer utrymme.
1: Exakt.
0: Mm. När tror du att det sker då?
1: Det är ingen aning. Nu kommer ju det här AI också och blandar sig i alltihopa. Mm. Så att det kommer att vara besvärligt, tror jag, ett tag.
0: Men tycker du att den typen av program som Kobra då, som får lite mer tid och var lite smalare i vissa genrer, då fattas till exempel i SVT:s utbud idag? Eller,
1: ja, det tycker jag ju. Men och samtidigt så finns det, alltså, var sak har sin tid. Och det är klart att jag kan sakna det. Mm. För att det var ju det som drog mig till journalistiken överhuvudtaget, var det ju långa reportage. Oavsett om, det var ju väldigt mycket tidskrifter älskade jag, och sen blev det radio som jag lyssnade väldigt mycket på och tittade på de här reportageprogrammen och så det var ju reportaget som någonstans drog mig till media.
0: Mm. Jag vet att du har sagt att du tycker att reportaget är dött.
1: Ja, det är ju i princip. Mm. Det är ju mer,

0: Alltså att just nu så är vi ju inne, det är ju någon slags journalistik som följer i selfievågen. Så att nu står ju människor bara, man googlar fram lite grejer och sen så skriver man ihop en text och så ställer man sig till exempel tv då framför en kamera och berättar om det man har hittat. Istället för att gå ut och träffa människorna och berätta om dem. Jag har aldrig tyckt att jag själv är särskilt intressant. Det är de jag träffar som är intressanta.
1: Är du rädd att man missar många saker, många berättelser för att man inte får det utrymmet längre?
0: Självklart.
1: Vad gör det med journalistiken och med samhället då, tror du?
0: Ja, det är ju... Fast, jag menar, jag tycker mina barn, mina tvillingar, har precis fyllt 23. Jag menar... De hittar ju sin väg fram i det här och de är ju minst lika intresserade, smarta, vetgivare.

0: Jag inte vet.
1: Ett annat sätt nu.
0: Ja, ett annat sätt. Mm. Det ena är inte bättre än det andra.
1: Är det orolig för kulturjournalistiken?
0: Ja.
1: Mm. Berätta.
0: Nej, men det får ju inte plats. Jag menar, allting ska ju vara nöje. Det är ju liksom... Jag tycker ju om det som är lite besvärligt, det som är lite svårt att ta till sig. Mm. Därför att jag tycker det kan ge större djup i längden och att det gör att man ser någonting nytt. Mm. Men jag tycker att väldigt mycket handlar istället om att eftersom allting är tillgängligt hela tiden, konstant, så blir det också att man ligger på ytan mer.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle gå lite mer på djupet i alla fall, så sitt gärna kvar en stund till. Ja. Kul att höra er här.

0: Mysterious Girl. Kulturjournalisten Kristoffer Lundström är dagens P4 Extra-gäst. Och Kristoffer, jag tänkte vi skulle lyssna på ett litet ljudklipp.
1: Strömstad är känt som räkans stad. Känns det inte jobbigt att bygga hela stadens image på ett så litet, färglöst och fånigt djur som räkan?
2: Nej.
1: Skulle Strömstad klara sig, överhuvudtaget kunna existera utan norrmännen?
2: Nej.
1: I sommar ska Adam Alsing, Andreas Lundstedt och Johannes Brost uppträda här i stan. Kallas det fullgod underhållning för folket?
2: Ja.
1: Är du säker?
2: Ja.
0: Minns du det här, Kristoffer?
3: Ja.
0: Minns du år och plats?
3: Jag minns det som att det är P3 vi var ute på resa och vi bodde i en villa just då som tillhörde några chateauaner. Så att det var böcker som det var överstrukna rader i för att de var lite fula och sådär. Så att det, nej, det var det, men det är länge sedan.
0: Ja, ska du gissa år eller? Det är unga folkradion i P3.
3: 89?
0: Nej, det är senare faktiskt. 1996.
3: Oj!
0: Ja. Unga folkradion i P3 som sänder från camping i Strömstad.
3: Ja.
0: Om räkan där. Stackars räkan.
3: Ja.
0: Men du var ju inne lite på det förut, framförallt varför kulturen kom till dig. Men hur kom det sig att du blev journalist från början?
3: Det var ju ganska enkelt för att jag ville följa efter min stora syster och bo i Paris, eller bo i Frankrike rättare sagt, inte Paris utan Frankrike. Hon hade varit au pair och jag tänkte att det lät ju fantastiskt. Jag älskar ju franska och jag älskar Frankrike.

0: Så jag tänkte, jag åker dit ett år och bammar liksom, och bara är där. Mm. Och mina föräldrar tyckte ju det här var ju förskräckligt. Så att då kan du inte åtminstone söka någonting. Och sen så då sökte jag en journalisthögskola som jag tänkte var helt omöjlig att komma in på. Och så kom jag in och sen har det bara fortsatt.
1: Mm. Och det viktigaste som journalist är att vara nyfiken.
0: Ja.
1: Finns den nyfikenheten kvar i samma utsträckning idag som den har gjort tidigare?
0: Ja.
1: Mm, den
0: jag älskar ju att läsa. Alltså, jag tycker om att läsa en tidning till exempel. Jag tycker om att lyssna på saker som jag kanske inte, som jag är osäker på om jag ska, som har andra åsikter än vad jag själv. Och jag älskar att möta det andra.
1: För att du gillar att det ska väl lite så?
0: Ja, för att då lär man sig kanske någonting. Om jag bara lyssnar på mig själv och på andra som tycker exakt lika som jag, då lär jag mig ingenting.
1: Du har ju varit på P3, på P1, Utbildningsradion och nu då 25 år på SVT.
0: Ja.
1: Men till årsskiftet så slutar du där.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Det är 40 år.
1: Ja. Varför slutar du på SVT?
0: Varför slutar jag på SVT? Alltså, grejen så här, jag har jobbat 10 år på Kulturnyheterna. Jag gick dit för att min fru blev sjuk, så att jag var tvungen att sluta på Kobra. Men, och nu är jag färdig med det. Mina barn har flyttat hemifrån och den perioden är över i mitt liv. Så att, då är det dags att gå vidare.
1: Jag ser att du blir väldigt rörd. Är det jobbigt att prata om fortfarande?
0: Ja.
1: Hur har det förändrat dig då?
0: Ja, det är alltså sjukdom och dödsfall förändrar ju alla. Mm. Så är det.
1: Hur mår du idag då?
0: Ja, men jag mår bra.
1: Men det blir en stor förändring nu då. När du har landat i det beslutet och lämna SVT, jag vet vi satt här och pratade lite under låten. Du är inte så nostalgiskt lagd, sa du. Tror du att du kommer sakna det?
0: Ja, nej, men det var ju kampen med när jag skulle bestämma mig om jag skulle stanna kvar eller inte. Men det är ju bara så, det är så lätt att bara fortsätta. Och det är mycket svårare att göra det motsatta, alltså att lämna någonting. Och jag har ju varit extremt länge, jag menar, jag var ju länge på radion, jag var länge på SVT, jag var länge på Kobra, jag var längre på Kulturnyheterna. Så att det är klart att det är jobbigt, men det känns bra.
1: Vad hade kunnat få dig att stanna då på SVT?
0: Jag hade väl hoppats kanske få jobba några år på till exempel Aktuellt eller Rapport eller så. Men jag tror jag är förknippad med kulturen liksom så att, och du vet, det är ju inga problem. Det är ju som det är. Och jag tycker det är roligare om någon annan får ta över på Kulturnyheterna och liksom köra det. Nej, jag är inte 100% taggad, för man ska ju känna 100% för det.
1: Ja, men så är det.
0: Ja.
1: Man lägger mycket tid och man ska ge sig själv
0: extremt mycket
1: andra.
0: Energi. Du vet, verkligen. Och jag är väldigt svårt att göra någonting halvdant, utan jag läser hur mycket som helst. Jag tittar på hur mycket som helst. Jag lyssnar på för att hitta de här små guldklimparna.
1: Men när man har varit så länge på ett ställe som SVT då i 25 år, då har du ju också sett utvecklingen. Vad tänker du nu när de här besparingskraven på SVT kommer och sådär?
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker

0: Att man jagar en publik, och jag förstår det verkligen, men man jagar en publik som egentligen inte vill ha en. Mm. Och det är ju komplicerat. Därför att man stöter ifrån sig också den publik som tycker om en.
1: Mm.
0: Men jag förstår, siffrorna går ju neråt.
1: Mm.
0: Jag tycker man kunde ha lite större självförtroende, men jag sitter inte på makten. Jag ser inte liksom siffrorna. Jag lyssnar inte på de konsulterna som de kommer och får i sitt öra. Jag är ju, ser ju saker och ting utifrån, så att på det sättet.
1: Och nu ska du ta dig utanför SVT:s väggar. Du är blott 63 år ung. Ja. Mm, ja. Vad ska du göra? Blir det pension? Det är svårt att tro att det blir.
0: Nej. Jag får ju säga, jag hade ju extrem otur. För att under alla de här åren med Kobra så var jag ju jätteduktig och skrev dagbok. Och väldigt detaljerat och alltihopa. Och jag hade tänkt att det skulle ha till en regnig dag ungefär. Sådär. Och så sparar jag digitalt.
1: Nej.
0: Det finns ju inte kvar.
1: Nej. Kanske är det du ska det göra nu.
0: Nej, men det är ju borta. Alla mina allting
1: jag tror du hade skrivit ner dem.
0: Och jag sparade digitalt.
1: Och sen är det borta. Jag tror du hade skrivit det för hand. Och nu skulle, okej. Okay.
0: Nej. Jag skrev det i en dator som
1: pajade. Vi får se om du kan väcka det till liv genom minnen istället. Då. Vi får se var du hamnar helt enkelt. Mm, jag är väldigt glad att du hamnade här hos mig i studion idag. Kristoffer Lundström, stort tack för att du var med i Piffer Extra.
0: Tack.
1: Ha det bra.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Vi går mot 14-slaget och det är dags för Ekonyheter. Här är Elisabeth Lidén.
1: Både Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna som härjar. Och nu meddelar Myndigheten för civilt försvar att Sverige bidrar med 2 vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Även Kroatien, Portugal och Tjeckien skickar flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränderna från luften. På flera håll i Ryssland så har lagerbyggnader tillhörande landets största e-handelsbolag Wildberries attackerats. Från Sankt Petersburg kommer bilder på kraftiga bränder vid 2 anläggningar.
2: Videoklipp från Sankt Petersburgsområdet visar drönare i luften och en massiv pelare av tjock svart rök flera 100 meter hög. Under natten så ska ytterligare 4 lagerbyggnader tillhörande den ryska e-handelsjätten Wildberries ha attackerats av ukrainska drönare. 3 av dem ligger långt inne i Ryssland i Sankt Petersburgsområdet och ett nord om Moskva samt en anläggning på den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. I en vecka nu så har ukrainska drönare riktats mot Rysslands största e-handelsbolag. Tidningen Financial Times anslår att det kan röra sig om ekonomiska skador för flera miljarder dollar. President Zelensky har sagt att Ukraina anser att de här anläggningarna är legitima mål eftersom bolaget är en del av de ryska militära leveranskedjorna och att Wildberries används för att till exempel frakta delar till ryska drönare.
1: Reporter var Trygve Ulriksen Skogset. Europeiska kommissionen anser att sociala medieplattformen TikTok inte skyddar barn och ungas integritet på plattformen. Barn riskerar att utsättas för bland annat nätmobbning och oönskad kontakt, skriver kommissionen i ett utlåtande. EU, som inledde en granskning av kinesiska TikTok 2024, menar att även när minderåriga användare väljer att göra sina konton privata så kan de lätt hittas genom andra användares följare. Bryssel uppmanade TikTok att justera inställningarna för minderårigas konton så att de bara blir synliga för användare som barnet har accepterat. Annars riskerar de böter. Trafiken på E22 var avstängd igår eftersom att en personbil kört in i mitträcket. Och nu säger polisen att föraren väjde för en duva, det skriver Skånska Dagbladet. Olyckan fick stor påverkan på trafiken. Vägen stängdes av i båda riktningar mellan Lund och Hörby och trafiken leddes då om. Klockan slår 2:03. Det här var Ekots nyhetssändning. I studion Elisabeth Lidén.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, denna fredag. Och i denna andra timme ska vi bland annat prata om att de så kallade kackelaxprotesterna i Indien växer till de största på flera år mot premiärminister Modi. Landsomfattande protester utlysta idag och rörelsens anhängare kräver reformer och ministrars avgångar. Gärningsmannaprofilering har

Men till brottutredningar sedan 70-talet, men vad innebär det i praktiken och hur effektivt är det? Det ska vi prata om. Och countrygenren bluegrass har vuxit sig stor igen. Det unga bluegrassbandet Generation 3 gästar mig här i studion. Det om en liten stund, närmast In Excess med Need You Tonight.

0: läkarutbildningarna eller sjukvårdsutbildningarna läckte. Så att man var helt enkelt tvungen att göra om det, och det där skapade en stor ilska. Det är inte första gången som de här proven läcker eller att det är fusk och oegentligheter. Och man kan ju fundera på varför ett inträdesprov, det skulle vara som ungefär högskoleprovet, varför det skapar en sån ilska. Ja, men det ligger väldigt mycket arbete bakom för de här studenterna som tar de här proven. Det är ofta studenter som kanske inte har så stora ekonomiska medel, som inte kan ha råd att liksom gå på en privatskola. Då vill man in på de här statliga utbildningarna, och de platserna är få. Man förbereder sig länge och väl. Man kanske har köpt extra liksom hjälp för att lära sig bättre. Familjen liksom investerar och man skramlar upp pengar och tar tåget till det här stället där man ska skriva. Mm. Och sen blir det då läckage igen och igen och igen. Och det blir liksom någon slags, de unga jag har pratat med, de tycker att det är så respektlöst på något vis. Att de unga lägger ner väldigt mycket för att ge sig själva och sin familj en bättre framtid. Och så möts de av ett system som är lite hipp som haps. Det är de argumenten som man hör. Och det är i sig ett uttryck för en större frustration, att man vill få det bättre ekonomiskt, att man vill komma någon.
1: Mm. Det var en bra jämförelse med högskoleprovet i Sverige, som då kanske inte skulle väcka samma känslor, men det betyder ju också väldigt mycket då, det säger om känslorna där i Indien. Men vilka är då Kakelakspartiet som ligger bakom det här?
0: Ja, det är inget politiskt parti i vanlig bemärkelse, utan det är mer en proteströrelse som började som ett skämt, kan man säga. Som ett svar på att chefsdomaren i högsta domstolen under en förhandling frustrerat utbrast och jämförde Indiens unga arbetslösa, ofta journalister och aktivister, med då kackerlackor och parasiter. Och då var det en person som bara, ja, men kanske att alla vi kackerlackor ska gå samman, och så vipsade man då bildat det här partiet som är då ett slags skämtparti. Och det började lite skämtsamt och humoristiskt, men rätt så snabbt att komma med olika krav. Men sen så kom hela uppmärksamheten att rikta in sig på det här med de här inträdesproven som vi precis pratade om. Och inte minst, för det var så att i våras här, när det började på sommaren, när de var tvungna att göra så om, så var det ett antal unga människor som tog sitt liv, som helt enkelt inte orkade med den här processen igen.
1: Ja, det var så illa.
0: Ja, men så illa var det. Och det säger också en hel del om vilken press unga indier är lever under, från föräldrar, från samhället, att man ska liksom prestera bättre och bättre och komma någon vart. Och det här i sig växte en sån ilska, och därför har liksom hela kackerlacksrörelsen, kan man säga, den har liksom kommit att centreras kring utbildningsväsendet och bristerna, och man vill ju ha bort det av utbildningsministern.
1: Mm. I övrigt då, om man bortser från de här...
0: Jag ser det som att man vill man vill få regeringen att lyssna. Mm. Ungefär halva Indiens befolkning, och Indien är ju världens folkrikaste land med mellan 1,4 miljarder och 1,5 miljarder. Ungefär halva det är unga människor. Och de känner att de inte har möjligheter, att de inte får bra studiemöjligheter, och ifall de sen väl lyckas plugga så får de ingen bra jobb. De vill bli lyssnade på. De vill att regeringen inte bara lyssnar när det är valrörelse, utan att de också tar emot den kritik som ju finns i det indiska samhället, men som regeringen inte har varit så lyhörd för. Och så tror jag faktiskt att man har tröttnat lite på den här regeringens sätt att styra landet, och att det är det man visar nu.
1: Mm. Och filmer från de här demonstrationerna har spridits i sociala medier. Där syns bland annat hur poliser slår ungdomar med batonger. Vad har det här skapat för reaktioner i Indien?
0: En oerhörd ilska. Jag var ju på den här protestplatsen i centrala Delhi i onsdags eftermiddag. Och då, många av dem som var där, de hade liksom rest dit efter de här sammandrabbningarna i måndags. Det var liksom lärare från, ja, men som har rest över halva Indien med tåg för att komma dit och visa sitt stöd och sin solidaritet med de unga. Det här att man slår barn, som de säger, det väcker väldigt starka känslor. Och det finns en del som säger, ja, men när regeringen blir rädd, när Modi blir rädd, och skickar han fram polisen och de slår. Och det där, att, och det ser man ju liksom, om jag ser på mina andra länder som jag också bevakar, just när barn, ungdomar helt enkelt får stryket av polisen, alltså det väcker en enorm ilska.
1: Mm. Och vad säger man från politiskt håll då? Hur har man reagerat på de här protesterna?
0: Ja, jag ska komma till, jag ska bara säga, även polis som misshandlades där då i måndag, så vi ska få balansens skull. Ja, alltså länge var det väldigt tyst, och sen så den här utbildningsministern som de vill ha bort, han kallade, vad jag har kallat, de unga för antipatrioter. Men de senaste dygnen så har regeringen vaknat, när premiärministern Narendra Modi, han har vänt sig till de unga två gånger de senaste dygnet och lovat snabb rättegångar för att man ska helt enkelt komma till bukt och sätta dit de som begår fusket. Men det har de unga sagt att vi behöver inte några snabb rättegångar, vi behöver ett system om görning. Och sen, nu har de haft möten med, de har träffat varandra idag, inte Modi själv då, men en representant, och de unga står fast vid kravet att utbildningsministern måste avgå. Regeringen ska ha bett om 24 timmar på sig att fundera på det. Men det senaste som har kommit därifrån är att han ska avgå, det är inte lösningen. Det är bara att springa från problemet, det krävs någonting annat.
1: Mm. Vad tror du kommer hända nu?
0: Det här är inte över. Det finns stora risker för att protesterna eskalerar och också sprider sig över landet. Man hade ju utlyst landsomfattande protester idag. Vi har sett det i någon stad. Det är också så att det finns motsidan, alltså de som stödjer regeringen. De säger nog att de är på väg i bil och kör till Delhi för att hålla en egen protest på samma plats här på söndag. Det här är inte över än på ett tag, tror jag. Tyvärr.
1: Och du fortsätter ju att bevaka detta. Tack Naila Salim, Sydasien-korrespondent på Sveriges Radio, för att du var med och gav din bild av detta.
0: Tack.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Hennes gärningsmannaprofilering har använts i brottutredningar sedan 70-talet. Men vad innebär det här i praktiken och hur effektivt är det? Det ska du, Jon Jordås, journalist och författare som har skrivit mycket om ämnet, få hjälpa mig att bena ut. Tack för att du är med mig här i studion.
1: Tack för att jag får komma.
0: Det är vi så glada för. Ska vi börja där då? Lite snabbt, vad är en gärningsmannaprofilering?
1: Jo, men som du sa, det här är ju en metod som poliser använder som har vuxit fram framförallt från USA, den moderna gärningsmannaprofileringen. När man helt enkelt har ett brott, ofta ett grovt våldsbrott, och så har vi en okänd gärningsman som är försvunnen. Mm. Och det som är så fängslande med det här och som jag tror att folk tycker det är på något sätt spännande eller som gör en nyfiken även om det ofta är hemska och makabra och tragiska händelser, det är just det här att

0: tillade jag in på det här i samband med att jag skrev en bok om Palmemordet där man använde gärningsmannaprofilering. Och sen blev jag mer och mer nyfiken på gärningsmannaprofilering. Och nu är det den här sommarserien i Dagens Nyheter och där man kan läsa mer om olika fall om det här. Men det är väl det som är grunden, är att man har en okänd gärningsman och så ska polisen försöka lägga något sorts psykologiskt pussel och hitta vem det här är.
1: Det är då man sätter upp alla de här bilderna på whiteboarden och så på polisstationen, eller hur?
0: Ja, alltså man kan nog göra på olika sätt, men definitivt att man kan ha bilder på väggen, det gör man nog fortfarande.
1: Ja, men precis, det lät lite gammalmodigt kanske. Men annars, visst är det så att man brukar kategorisera gärningsmännens profil på två olika sätt, kaotiska och organiserade. Berätta mer.
0: Men exakt, det var ju det som man från början hittade, de här två rätt användbara kategorierna, att antingen en organiserad våldsbrottsling eller en, som man säger på svenska ofta, kaotisk då, att det är liksom de här motsatsparen. Och hur man kom fram till dem, det var ju att de här FBI-experterna åkte ut till fängelser och intervjuade, alltså brottslingar som gjorde förhör eller nya förhör eller intervjuer med de här mördarna och med våldsbrottslingar. Och lärde sig om deras liv och om deras tänkesätt sen när det hade gått några år, de som hade blivit tagna då. Och den här kaotiska och organiserade, om man ska säga väldigt förenklat och ge en bild av det, så kan man säga att en organiserad seriemördare till exempel, om man tänker sig en organiserad seriemördare, då kan det vara en person som lever ett helt vanligt liv, som har familj, som har fru och barn och jobb. Och som passar in bra i samhället, som därför kan vara då väldigt svår att hitta.
1: Läskigt.
0: Medan en sån här kaotisk seriemördare, om man säger så. Och nu, liksom, det här är en förenkling då, men då tänker man sig mer så här. En man som bor i en husvagn på en riktig ensling som är liksom udda och konstig och som har väldigt få sociala kontakter. Och den personen är också svår att hitta helt enkelt för att han har så få sociala kontakter. Och tittar man på brotten då, alltså jag kan prata så länge om det här, men tittar man på brotten väldigt kort då, så kan man säga att den här organiserade personen, de som har familj, passar in bra i samhället, de har större kontroll på sina brott. De lämnar färre spår. De har ofta lyckats kanske locka till sig sitt offer genom att vara liksom normalt sociala och gillar en sorts fälla. Medan den här kaotiska mördaren som man tittar på, då ser man att våldet ser ut på ett annat sätt. Det är mer av ett överfall, det är lite mer, det är mycket större risk för honom att åka fast. Men sen så lyckas han ändå ta sig därifrån. Och varför gör man det här? Jo, men därför att när man ska leta efter en okänd person som är helt, man inte vet vem det är, det finns miljontals möjliga misstänkta, ja, då är det klart att man behöver ju avgränsa, var ska vi leta först? Och det här är ju inte 100% vetenskapligt vattentätt, men däremot så är det ju ett sätt att hjälpa polisen och prioritera. Och det, jag tror, är det som är så spännande, vilken typ av person är det här, var ska vi börja leta?
1: Men man brukar ju prata om ordning i kaoset, är det så kategoriskt? Finns det ingenting däremellan?
0: Jo, men verkligen, nej, men det här är ju det är ju som två schabloner, och det ska ju verkligen sägas att verkligheten är mer av en grås. Men ganska ofta är de också rätt så användbara, de här.
1: Funkar gärningsmannaprofilering på alla typer av brottprofiler?
0: Jo, men egentligen så tror jag att rent principiellt så tror jag att gärningsmannaprofilering kan användas på egentligen vilket brott som helst. Alltså det brukar man säga. Och tittar man på en sån sak som liksom snatteri eller ringa stöld, så här, ja, det är klart att det är olika personer som snattar en mascara eller som snattar 7 kilo oxfilé eller en båtmotor. Så att beroende på vad det är för typ av brott så kan man titta på statistik och vad brukar det här vara för någon och hur har det gått till och är det liksom mitt på ljusan dagen eller är det på, så att man kan dra olika slutsatser av vad det är för brott, hur det har gått till, vad offret är. Men såklart att det är ju resurser krävande, då är det ju mest grova våldsbrott som det har blivit känt för i alla fall.
1: Men det här känns ju som den optimala metoden. Vad skulle man annars göra, tänker jag?
0: Nej, men du sätter fingret på någonting där, för att många poliser säger också så här, ja, men det här har vi ju alltid tänkt, eller så här, det här är helt vanligt bara snutkänsla, magkänsla. Man har någon sorts erfarenhetsmässig bara. Ja, men det är väl klart att det här, när man tittar på det här. Ja, och så är det ju. Men mer systematiskt också, att man ändå sammanställer den här kunskapen. Ofta kommer det någon utifrån, tittar igen på brottsplatsen, tittar igenom noga, vad finns det här för spår egentligen och vad kan det säga? Och vad kan man dra för slutsatser av det? Så hittar man, ja, men det här är en gärningsman som är bilburen och så vidare, så kan man börja sortera ut från det. Så det handlar om att hjälpa hjälpa polisen att leta i rätt riktning helt enkelt.
1: Jag antar att det här har blivit väldigt mycket bättre sedan 70-talet, men hur vanligt är

0: att profileringen är missvisande?
1: Det händer ju absolut. Det finns kända exempel när profileringen var missvisande. Sen finns det ju också flera fall där den har hjälpt, där man har kommit på rätt spår genom att man kommer in och hjälper till och gör en sån här profil som hjälper utredarna att titta åt rätt håll. Sen är det ju det, man måste göra vanligt polisarbete också. Mm. Alltså det är ju fortfarande så att det här är ju ingen magisk lösning, men jag tror det är ändå väldigt lockande, och jag tror Kristoffer Lundström pratade här för en stund sedan om tidsandan, och jag tror att det här är någonting som har varit i tidsandan nu rätt länge, att man är fascinerad av psykologin hos den här typen av grova våldsbrottslingar.
0: Det finns ju ett rätt känt case kallat Palmemordet, som du var inne på förut. Det gjordes ju först en gärningsmannaprofil 8 år efter dådet. Hade det kunnat vara till hjälp om det gjorts tidigare?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt verkligen. Sen ska man säga att det är ju vid den här tiden som gärningsmannaprofilering sprids över världen från USA. Den första profilen som gjordes i Sverige var ju Lasermannen på 90-talet i Stockholm, där man gjorde en gärningsmannaprofil som var rätt lyckad. Och sen efter det så testade man också då bland annat på Olof Palmes mördare, att man ville göra en gärningsmannaprofil på honom, där man går tillbaka till brottsplatsen. Vad kan man säga om honom utifrån just bara fakta och statistik, erfarenhet av andra liknande brott? För så var det ju, att man hade ju, när Palmemordet sker, så har det ju väldigt få liknande brott, inget liknande brott i Sverige egentligen, sådär i modern tid i alla fall. Mm. Medan däremot om du nu så har vi ju ändå, vi har mordet på Anna Lind som var en ensling som gick till angrepp oprovocerat, men som hatade politiker, har han ju sagt efteråt. Och så där. Så att men jag tror nu idag hade man, det är lätt att vara efterklok, men man hade gärna gjort en gärningsmannaprofil tidigare, och den visar ju att det förmodligen var en sån här ensling som gav sig på även Olof Palme.
0: Mm. Det blir väldigt hypotetiskt, men om jag då begår ett brott, du ska göra en gärningsmannaprofilering på mig.
1: Ja, precis.
0: Vad tänker du? Kaotisk eller organiserad?
1: Ja, nej, men det som gör det här så speciellt är att du först av allt så måste du ju begå ett brott. Mm. Du måste ju begå ett brott och lämna platsen, och sen får vi komma dit och dra de här slutsatserna. Nu vet ju vi vem du är. Du skulle ju förmodligen landa närmare organiserad ändå.
0: Jag visste att du skulle säga det. Skenet bedrar. Man tror att jag är organiserad, men det är lite ordning i kaoset på mig, tror jag, snarare.
1: Mm. Nej, men som sagt, det här är ingen uppmaning till någonting, men om det här experimentet ska lyckas så måste vi ha någonting att titta på.
0: Vi kanske skippar det då, känner jag. Jag tror inte att jag ska begå något brott. Men det var väldigt intressant att höra mer om det här i alla fall, och lära sig mer. Jon Jordås, journalist och författare. Tack för att du var här.
1: Tack.

0: Amundsen med Closer. Jag tittar ut här över studion. Det står massor med mikrofoner uppställda här. Efter era lokala nyheter så ska vi få hit Bluegrass Bandet Generation 3. Men nu lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: En lantbrukare i Hörbytrakten ägde ett stort antal kor och bedrev köttproduktion trots ett djurförbud som hade fastställts förra året. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas. Något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om. Det var under en oanmäld kontroll i mars i år som inspektörer upptäckte att lantbrukaren hade kvar 86 kor på gården. I beslutet skriver myndigheten även att korna stod registrerade på honom som djurägare och att detta i sig är tillräckligt för att slå fast att djurförbudet inte följts. Nästa steg blir att Länsstyrelsen avgör vad som ska hända med djuren. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
4: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir bitna av fästingar.
3: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
4: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
3: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
4: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
3: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
4: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar.

0: ur 18 till 23 grader och västlig vind med friska vindbyar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
1: Jag visste det, och det här är P4 Extra. Ni lyssnar på mig, Karin Frick, och vi fortsätter fram till klockan 15. Och nu har jag fått besök i studion, för ur den rådande country-hypen har även country-genren bluegrass vuxit sig stor igen. Alltså för den oss här i Sverige ganska exotiska, väldigt amerikanskt lantliga akustiska versionen av country, ofta med en riktigt snabb banjo som får fötterna att stampa. Några som har hittat kärlek i musikformen är bluegrassbandet Generation 3. Varmt välkomna hit, grabbar.
3: Hej. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Vi sitter och nickar instämmande. Ja. Victor, Milton, Julian och Rufus.
4: Ja.
1: Och jag sa det, pratade med dig förut, Milton, det är första gången i radio.
5: Ja, ja. Det stämmer. Det är spännande det här.
1: Ja. Men det blir kul, eller?
5: Ja, absolut.
4: Mm. Superkul.
5: Det känns jättebra.
1: Ja. Viktor, de som lyssnar kanske tänker att det är ett lite äldre gäng musiker som sitter här framför mig, men så är det ju inte. Ni är alltså 19-20 år. Hur kommer det sig att ett gäng 19-åriga grabbar börjar spela bluegrass?
5: Ja, ren slump nästan. Det är Milton här som sitter med mig, som vars farsa hade en liten bluegrass-karriär. Så träffades vi och började spela. Och vi började väl med lite grunge och allt möjligt, så sakta kom det över till lite mer akustiskt och så hängde jag på hans blod.
4: Ja, ni hade väl aldrig hört bluegrass innan? Eller?
5: Nej, alltså jag såg den här filmen, Bröderna Coen-filmen och Brother Arta, och bara, shit, det här är coolt.
1: Och alla kände likadant, eller?
6: Ja, det har kommit in lite folk vart eftersom.
4: Ja, eller hur?
6: Jag och Victor har spelat kanske 3-4 år. Och sen så har vi haft Julian och Rufus här då, som har droppat in nu i vår.
4: Ja.
6: Och

0: roligt att få, han var ju med ett band förut som hette G2, med hans polare som jag liksom fick växa upp med också. Och sen så nu när vi har lyckats dra ihop ett eget band här, så döpte vi det till G3, eller Generation 3.
1: Inte exakt samma.
0: Nej precis. Exakt. Det är lite annorlunda.
2: Ja.
0: Nej, men så jag tror att de tycker det är jättekul. Mm. Verkligen.
2: Ja, det är klart. Nej, inte GT som GT kanske. Nej. Julian, hur vanligt skulle du säga att det är med bluegrass intresse i er unga ålder?
3: Det är nog ytterst ovanligt. Ja. Alltså, men jag har pluggat på Södra Latin och då är det kanske

0: Och ni har varit här och repat nu idag inför det här. Vad är det ni ska spela?
1: Your Love is Like a Flower ska vi spela. Mm. En gammal klassiker.
2: Bluegrass Album Band.
1: Exakt.
0: Kul. Jag är superpepp. Jag är jätteglad att ni är här. Ni ska få gå och förbereda er. Så ska vi sticka emellan med lite annan musik. Här är Kerstin Ljungström med Saltvatten.
3: Yes. Hon doftar

Saltvatten med Kerstin Ljungström, och dessförinnan så hörde ni killarna i Bluegrass bandet Generation 3. Nu så ska vi också få höra dem spela. Här är de med låten Love is like a flower.

Det låter som en liten fattig applåd här, men det är för att jag är ensam i studion tillsammans med er. Men det är jättemånga som lyssnar och jag är säker

0: stämning på sommaren?
1: Ja, det tycker jag kanske. Fan vad svårt, jag vet inte. Ja, men det, nu har det varit några riktigt varma spelningar och så. Då är, känns det som att man är... känns nästan som att man har turnerat utomlands när jag tänker på det. Ja. Så det är väl en ganska stor skillnad.
0: Mm. Folk blir lite mer levande kanske?
1: Ja, ja. Jag tror det.
0: Mm. Skulle du, har din musik en årstid?
1: Ursäkta, vad sa du?
0: Har din musik en årstid skulle du säga? Passar den bättre på sommaren eller vintern?
1: Du, jag tror... jag har insett att jag själv lyssnar mycket på musik som passar till regniga dagar. Så det kan hända att, jag, att det är min årstid.
0: Mm.

Så heter den Ett annat språk med Hurula, som jag fick språka lite med för en liten stund sen. P4 Extra går mot sitt slut, men innan dess lite Bob Dylan. Här är Like a Rolling Stone.

0: bara en, utan två festivaler under programmet. Lilian Mörsin håller koll på de lokala nyheterna. Elin Hilling på din resväg. Ja, fullt på när det är både fredag, semester och löning för vissa. Och nu, klockan 23, Ekot.
1: Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna som härjar. Sverige bidrar med två vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Redan igår fick Sverige en begäran av EU om att skicka vattenbombningsplan till bränderna i Frankrike. Men planen blev stående på marken eftersom det saknades smörjfett till planen. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
2: Det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
3: Jag ska inte era plan vara klar att sättas in med en gång när de behövs?
2: Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% i tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
3: Ja, men just att det inte finns att man inte kan skicka planen när de behövs, är inte det ett problem?
2: Jo, det är det jag säger. Det är olyckligt att det sammanfattar just det här behovet av service, att det sammanträffade exakt samtidigt som vi helst hade velat kunna skicka dem söder och hjälpa våra södra vänner i Europa.
1: Reporter Mattias Plejel. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes år 2022 till 5 år och 9 månaders fängelse. Han efterlystes då via Interpol och greps 2024 i Turkiet. Han landade på svensk mark i tisdags. Dieselpriset

0: Honeyboy, Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Nile Rodgers och Chancy, ett helt gäng där. Det rasar bränder i södra Europa och nu har både Spanien och Frankrike begärt förstärkning från EU i sin kamp mot de här bränderna. Det är det TT som rapporterar. Vi hörde ju tidigare i Ekot att Sverige är på gång att skicka två skopande plan under morgondagen för att hjälpa till i det här släckningsarbetet. Men Sverige är inte det enda landet som kommer att bistå Spanien och Frankrike. De här bränderna har gjort att tiotusentals människor har tvingats evakueras i både Frankrike och Spanien och att ett nationellt nödläge har utlösts i Spanien. Det har också fått Spanien och Frankrike att aktivera EUs civilskyddsmekanism ERCC för att få internationellt stöd och förstärkning i sin kamp med brandsläckningen. Vi har ju som sagt hört att Sverige är redo att hjälpa till, men det är också andra länder. Det kommer också förstärkning från i form av två kroatiska plan som kan släcka skogsbränder från luften. Det kommer två plan från Portugal och det kommer två Black Hawk-helikopter från Tjeckien och Slovakien. Det är det Frankrikes president Emmanuel Macron som meddelar på plattformen X. Och så kommer det då plan från Sverige som sagt. Jonas Klint som är pressekreterare vid Myndigheten för civilt försvar, han säger till TT att insatsen troligtvis kommer pågå mellan 7 till 8 dagar. Nationellt har vi ett relativt stabilt väderläge ur ett skogsbrandsperspektiv, säger han. Och de här två skopande flygplanen, de är kvalificerade för RescEU, alltså Europas gemensamma resurser för krishantering. De här flygplanen finansierar EU lejonparten av kostnaden för beredskap och insats, medan Sverige står som värdland. Alltså då bränder som rasar i södra Europa. Samtidigt, Lilian, så håller du koll på vad som händer i de lokala nyheterna.
1: Ja, där ska vi till Hörby, eller Hörbytrakten, där en lantbrukare ägde ett stort antal kor, närmare 86 stycken kor, och bedrev köttproduktion fastän han hade djurförbud. Så nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas, och det är något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om. Och vad nu är liksom nästa steg att avgöra vad som ska hända med djuren, om man ska sälja vidare dem eller om de ska avlivas, vilket jag inte hoppas, eller ja, får se vad som händer där.
0: Ja, mer om det här kan man höra bland annat i appen Sveriges Radio. Någon annan som har koll på närområdet och faktiskt finns ute på festivaler den här eftermiddagen. Ja, men det är ju du, reporter Madeleine Fritsch-Lerka. Var är du just nu? Det låter, ja men liksom god musik i bakgrunden, hör jag.
2: Alltså det är en väldigt härlig stämning på en väldigt speciell plats i Malmö. Färjeterminalen, det är en gammal färjeterminal som ligger precis bakom centralstationen ner mot vattnet, som just stått öde länge men som nu fylls av kultur, musik och en massa gatukonst. För här anordnas idag och imorgon en internationell gatukonstfestival, och här spray, det är graffiti, men en del målar med pensel, andra hittar på annat liksom med färg och form som man kan gå runt och kolla på och bara njuta av här på den här väldigt speciella platsen som jag gillar. Den är ju liksom det är som en ruin som har börjat blomma, kan man säga.
0: Jag var ju faktiskt på färjeterminalen så sent som igår kväll, för då anordnades det filmvisning där på kvällen när det började skymma. Häftig plats att vara på. Även idag när det såklart liksom målas överallt, kan jag tänka. Men vi ska komma tillbaka till dig alldeles strax, och då får vi nog höra

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift i P4 Malmö hus. Klockan är 14, snart 15 minuter över tre denna fredags eftermiddag. Och trots att det är ganska grått utanför mitt studiofönster så håller Malmö på att bli färgsprakande. För idag startar en internationell gatukonstfestival med inbjudna konstnärer från både när och fjärran. Och Madeleine, du är ju på plats.
1: Det är jag. Och det här är ju som en väldigt spännande plats där stora färger la an en gång i tiden, personfärger, och allting finns ju kvar. Så nu står jag på en sån ramp där bilar och till och med tågräls i det här, tåg rullar ombord på färgerna. Och längst med hela den här rampen så står konstnärer, för här är det som sagt gatukonstfestival.

0: Eller stinker kan man också säga kanske, av graffitifärg, alltså sprayfärg här. Men också ganska häftigt att få känna den där doften som man går in i. Men det finns också en hel del prova på här, och runt hörnet här vet jag att jag, eller tror jag, ja, att jag har Agnes. Hallå Agnes.
1: Ja.
0: Hej, hej. Här står du med ett litet munskydd och handskar.
1: Ja.
0: Ja. Och så har du din burk här. Mm. Ska du skaka den får vi höra.
1: Ja.
0: Vad är det för färg?
1: Det är typ någon grön typ. Jag vet inte vad, det står typ Manila Dark.
0: Ja, väldigt vacker. Olivgrön nästan. Ja. Och här har du, ja. Men här har du fått en hel vägg som du får ha målat på. Och du har målat ganska mycket här. Är det första gången du testar på...

0: På toppen av det.
1: Just det, och duttat lite mer papper såg jag också.
0: Ja.
1: Men du, har du hunnit gå runt och kolla på de andra konstnärerna här då?
0: Inte så mycket, fast lite, ja.
1: Vad tycker du då?
0: Ganska fint, fast jag håller mest koll på mina grejer.
1: Ja. Det låter som du tycker det här är väldigt kul.
0: Ja.
1: Ja. Kan det vara någonting som du fortsätter med hemma sen då?
0: Rita och måla.
1: Men kan du fortsätta med graffiti också, tror du, sen?
0: Säkert, om jag kommer hit någon annan gång.
1: Mm. Har du sett graffiti innan och tycker att det har varit coolt eller så?
0: Ja, jag hade tänkt det många år och äntligen fick jag göra det.
1: Äntligen fick du göra det. Äntligen, Agnes Karlsson. Kör nu så du ryker här, får vi höra om det blir. Vad blir det nu då här? Någonting mer?
0: Vänta, jag tar lite.
1: Ja, hon väljer en färg till här. Jag kommer stå kvar och kanske, jag får se om jag får hjälpa till här. Någonting nytt håller på att växa fram på Agnes jättelika vägg där hon bara går loss helt enkelt.
2: Ja, men spännande. Det här kommer vi tillbaka till alldeles strax, tänker jag.

0: annat med andra musiker som är inbjudna.
1: Just det. Silas, som heter efternamn.
0: Silas Bieri.
1: Bieri. Han står för musiken. Och du, den projektionen, då menar du att det kommer liksom...
0: Projektioner där jag har tagit bilder och filmer under havsytan, bland annat av Skånes stadsteater och andra modeller under havsytan. Så det kommer att bli en väldigt tyngdlös upplevelse ikväll.
1: Vänta nu, har du haft Skånes dansteater under vattnet alltså?
0: Just det, det blir jättebra, det blir väldigt bra. Så jag koreograferade Skånes dansteaters dansare under havsytan.
1: Så en undervattensdans på asfalten kan man säga att det blir?
0: Jag tror mer att det blir en mystik. Jag tror inte vi kommer uppleva det så, utan det kommer nog bli en sinnesupplevelse.
1: Ja, något mer liksom för själen än hjärnan.
0: Absolut.
1: Ja, det låter underbart och det låter verkligen som en kontrast. För ni hör liksom här, om man går här längs där de här 40 konstnärerna står på plats och målar från hela världen. Graffiti då, att alla har ju sin musik. Här är det lite hårdare och tuffare, men ikväll då, Hanna, så kommer det liksom bli lite mindful känsla här. Det låter ju väldigt häftigt. Vid 10 när det börjar mörkna i färjeterminalen.
2: Alltså jag blir nyfiken på det här med att koreografera under vatten. Hur gör man det?
1: Alltså koreografera under vatten. Hade du snorkel då eller hur gick det till?
0: Jag höll bara andan helt enkelt.
1: Då hade jag velat vara med. Det var inte så enkelt.
0: Jag kan ju filma det någon gång om det vill vi.
1: Men det var en utmaning tänker jag.
0: Ja, man vänjer sig. Det är utmaningen är om de klarar av att vara under vatten längre än mig.
1: Ja, just det. Små stunder får det bli.
0: Små stunder.
1: Ja, vad roligt. Ja, då ser vi fram emot det. Både undervattensmystik och musik klockan 10 ikväll. Alltså. På den här festivalen som jag är på nu. Men nu ska jag ju flåsa vidare till nästa. För det är minst inte bara en festival som är på gång i Malmö den här helgen.
2: Festligt väder blir det. Häng kvar så missar du inte det.

0: Masolin, The Magnolia, band som bland annat består av Albin Limelda och Arvid Nero. Ja, det är ju fredag. Det är festivaler på gång. Vi hörde alldeles nyss Madeleine på Gatukonstfestival. Mer festivaler ska det bli här i P4 Malmöhus under eftermiddagen om du hänger kvar. Men nu när klockan slår 3:30, då är det dags för lokala nyheter.
1: En lantbrukare i Hörbytrakten ägde ett stort antal kor och bedrev köttproduktion trots ett djurförbud som hade fastställts förra året. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas. Något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om. Det var under en oanmäld kontroll i mars i år som inspektörer upptäckte att lantbrukaren hade kvar 86 kor på gården.

0: grader, lite högre ost, sydost, vindar från väst. Och ikväll och natt även då varvat moln med enstaka skurar och lite soligt på sina håll. Då undrar man ju, Madeleine, är det det perfekta vädret för gatukonst det här?
1: Jag tror att det är jättebra, för att det är inte en enda krusning. Känns som att det inte är någon vind alls, utan det står helt stilla. Och det är nog bra när man ska jobba med graffiti och använda sprayburkar, som man gör här på den här festivalen jag är på i Malmö. Och jag hade tagit med mig regnjackan och tänkte att det skulle bli uselt väder. Men nu lyser, tittar solen fram, och det är varmt, mycket varmt i luften. Nästan på gränsen till lite kvavt.
0: Jag tror att det är ett bra knep det där ibland. Att om man har med sig paraplyet eller regnjackan, ja, det är då man får uppehåll. Men du ska få glida vidare på ditt festivaläventyr denna eftermiddag. Och jag hoppas att lyssnarna hänger på i detta.

0: På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära.
1: Erfreut. Also, wenn die Pressekonferenz schon anberaumt ist, habe ich jetzt nicht großartig gezweifelt.
0: Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet. Han är också viktig med att poängtera att han inte är ensam i det här uppdraget, utan att det är viktigt att hela Tyskland tror på en förändring i landslaget. Klopp har länge varit Tysklands mest omtyckte fotbollscoach och suget att han skulle ta över landslaget har funnits länge. Tyskland som efter VM-guldet 2014 klart och tydligt tappat sin position som ett av världens bästa fotbollslandslag. Nu ska Klopp försöka vända på skutan med ett kontrakt som löper fram till och med sommaren 2030, vilket betyder att han kommer leda landslaget under såväl nästkommande EM som VM. Till sin hjälp kommer han ha bland andra den tidigare landslags- och Arsenalbacken Per Mertesacker, som blir ny sportsligt ansvarig från och med 1 januari 2027.
2: Rapporterade Emil Håkansson. Kevin Bader bevakar tysk fotboll för TV4 och tror att Klopp kan leda landslaget tillbaka till forna glansdagar.
3: Det är inget snack om att det tyska landslaget har kvalitet. De har duktiga spelare. Men det som har saknats de senaste åren, det är DNA. Man har gått ifrån det som man en gång kallade för tysk fotboll. Nämligen struktur, vilja och kämpa in i det sista. Och det är lite det som Klopp nu ska göra. Han ska få in det här DNA igen i den tyska fotbollen och visa en tydlig riktning vart man ska gå någonstans.
2: Och några mil västerut har de belgiska fotbollsherrarna också fått ny förbundskapten. För bara en liten stund sedan presenterades den nederländske tidigare landslagsstjärnan Mark van Bommel, som alltså iklär sig de belgiska färgerna fram till och med EM 2028. Så tar vi oss dessutom till friidrotts-SM som ju inleds i Uppsala ikväll. Som brukligt när det vankas löp, hopp och kast är referent Alexander Lundholm med oss nu. Vilken typ av tillställning är det vi står inför, Alexander?
4: Ja, men det här är ju ett mästerskap som är väldigt viktigt för de som ännu inte har kvalat in till EM i Birmingham som startar om ett par veckor. Det gäller att samla många rankingpoäng för att kunna kvala in och ta sig dit.
2: Och vi lever ju jämsides med lite av en gyllene svensk friidrottsgeneration nu. Får vi se några av de riktiga pangnamnen redan ikväll?
4: Flera av de stora svenska medaljhoppen inför Birmingham tävlar faktiskt redan ikväll i Uppsala. Det är Fanny Ros mot Axelina Johansson i en dramatisk kulduell förhoppningsvis. De två kan ju jaga varandra upp mot ett nytt svenskt rekord kanske. Och så ska Andreas Almgren springa 10 000 meter, en tävling han lär vinna. Han vann ju VM-brons på den distansen förra året. Och så får vi veta vem som är Sveriges snabbaste man och Sveriges snabbaste kvinna. Henrik Larsson har haft stora skadeproblem senaste året men är nu tillbaka och är favorit på här sidan. Men på damsidan blir det kanske en duell mellan Julia Henriksson som har haft hälsinneproblem under året och så Nora Lindahl som sprungit snabbare än Linda Haglunds gamla svenska rekord i år. Problemet är ju bara att Nora Lindahl bytt till Finland i landslagssammanhang. Men på SM är hon med ändå och är favorit till guldet på 100 meter ikväll.
2: Tack för det, Alexander. Och med det önskar sporten och Adrian Alebo Andersson den godaste av eftermiddagar.

Last Friday Night, Katy Perry. Svårt för mig att höra den låten och tänka på musikvideon. Den är väl smått ikonisk, det tror jag de som har sett den håller med om. Från musikvideo så ska vi röra oss till ett helt annat ämne, ja, nämligen politik. För varje månad kommer en ny opinionsmätning för hur partierna ligger till inför valet i september. Men andelen osäkra väljare talas allt mer sällan om. Lolil, P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Vi ska prata mer om detta. Välkommen hit.

0: till i opinionen.
1: Jo, men igår så kom TV4 Novus senaste väljarbarometer som fortfarande pekar på ett starkt försprång för oppositionen. Men de backar samtidigt medan delar av Tidö går framåt. Liberalerna däremot hamnar på historiskt låga siffror någonsin i Novusmätning. 1,8%.
0: Ja, visst har de kämpat ett tag med att komma över 4%-spärren nu i mätningar?
1: Ja, de har det och de har inte riktigt lyckats med det än så länge. Så det går lite trögt för dem, får man verkligen säga nu.
0: Men det är ju också många opinionsmätningar nu. Hur låsta är väljarna i sina val?
1: Ja, men jag skulle säga alltså inte särskilt låsta. Om man bara tittar på SVT Verians junimätning så var drygt 15% av väljarna fortfarande osäkra. Och de har inte bestämt vilket parti de skulle rösta på än. Det är en ganska stor grupp som kan få betydelse när vi väl närmar oss valdagen.
0: Ja, det kan man ju verkligen tänka sig, så att de här opinionssiffrorna som vi ser nu, det behöver inte vara valresultatet.
1: Nej, alltså verkligen inte, Hanna. Det är fortfarande liksom flera månader kvar till valet. Två, det är inte så jättelång tid kvar. Många väljare väger fortfarande olika alternativ mot varandra, kan jag tänka mig. Vi vet också att väljarna blivit mer rörligare än förr och att många bestämmer sig sent i valrörelsen. Kanske till och med när man är på väg till vallokalen. Därför så kan mycket fortfarande hända.
0: Men vad tror du? Vad

0: De vanligaste frågorna inför valet så har jag tagit hjälp av statsvetaren Malena Rosén Sundström som svarar på sånt som liksom många funderar över. Till exempel hur valsystemet fungerar, hur man röstar, hur mycket majoritet partierna får i riksdagen, hur regionvalet fungerar. Ja, frågorna de är många, hela 15 stycken. Ett nytt avsnitt sänds varje vardag de kommande veckorna i eftermiddagsprogrammet. Så om du som lyssnar fortfarande känner dig osäker inför valet är du definitivt inte ensam och förhoppningsvis kan vår valskola hjälpa dig att bli lite klokare innan det är dags att lägga din röst. Och Hanna, vi ska faktiskt lyssna på en valskola nu, va?
1: Ja, det är så. Jättetack Lollilpi för att Malmö Hus valreporter för att du kom hit. Vi slår igång dagens avsnitt av din valskola.
0: Ja!
2: Val på minuten med statsvetaren Malena Rosén Sundström.
3: Regeringen utgörs av statsministern och dennes statsråd, det vill säga ministrarna för olika frågor.
2: Vad gör regeringen?
3: Regeringen lägger fram förslag till nya lagar som riksdagen sen ska fatta beslut om. Och regeringen ska också se till att de beslut som riksdagen har fattat genomförs. När det gäller EU så deltar vår statsminister i mötena i Europeiska rådet och ministrarna deltar i ministerrådets möten. En annan betydelsefull funktion som regeringen har är att utse höga statliga chefer, till exempel landshövdingar och generaldirektörer.
2: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, The Ark, If I Ever Lose My Temper hörde du där. Och vi stannar kvar i musikens värld, för det ska komma glada nyheter till dig som gillar det här.

0: sommaren, ja, då återförenades ju bröderna Noel och Liam Gallagher efter, ja, typ 15 år av minst sagt lite frostiga syskonrelationer. Resultatet, ja, det blev en slutsåld turné genom Storbritannien och Irland som nog en och annan, inte minst jag själv, gärna hade fått biljett till. Men tidigare år kom kanske lite så plåster på såren besked för oss som inte fick se turnén live. För då fick vi veta att det kommer en återföreningsdokumentär om turnén. Bakom den står bland annat Steven Knight som tidigare skrivit manus till tv-serien Peaky Blinders och kommande Bond-filmen. Ja, många strängar på sin lyra har han, Steven Knight. Nu står det klart att den här dokumentären, ja, den kommer få biopremiär även i Sverige. Det rapporterar musikmagasinet Gaffa. Den 11 september i år då kommer filmen gå upp på ett begränsat antal särskilt utvalda biografer. Och senare i höst, ja, då kommer den att släppas på en streamingtjänst. Lite oklart än så länge om det blir någon biograf här i Skåne som kommer att visa filmen. Men det får väl vi lokala Oasis-fans hålla tummarna för.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Ja, sången om sommaren, Glenmark Eriksson Strömstedt. Du hörde ni P4-man med huvudet när klockan börjar närma sig 4. Hanna, Madeleine, Lilian är med dig den eftermiddag. Elin Hilling har koll på trafikfiken. Och nu slår klockan Ekot.
1: Nyheter från Ekot. I samband med skjutningen i Gävle i oktober förra året, där en då 13-årig pojke misstänks för att ha skjutit 6 personer, uppges han ha använt ett polismärkt vapen. Det framgår i förundersökningen, rapporterar P4 Gävleborg.
2: En pistol som är märkt tillhör polisen användes vid massskjutningen i Gävle. Texten är ingraverad på vapnet som användes vid skjutningen. Pistolen är av märket Sig Sauer som tidigare var polisens tjänstevapen. I skjutningen, där en då 13-årig pojke misstänks ha avlossat skotten, skadade 6 personer och ytterligare 23 personer står som målsägande då de anses ha utsatts för livsfara i samband med skottlossningen. Ytterligare ett vapen ska ha använts vid skjutningen men har inte återfunnits. P4 Gävleborg söker polisen för en kommentar.
1: Och bevistalan mot pojken väcktes idag. Report

0: Ja, och här i P4 Malmöhus är det kanske inte så mycket kris den här fredag eftermiddag. Snarare festival, Madeleine på väg från en till en annan i detta nu. Vi ska alldeles snart få höra mer om vad som händer hos henne. Härligt tycker jag. Men först ska vi spana in vad som händer ute i trafiken.
1: Det är lång kö på E6 mellan Malmö och Trelleborg just nu. Och det är på grund av en husbil med total haveri mellan en trafikplats Petersborg 12 och Vällingen norra 10 i riktning mot Trelleborg. Det kommer ske en ganska komplicerad bärgning och det kommer vara fortsatta störningar till åtminstone 16.30. E6 alltså, långa köer mellan Petersborg och Vällingen norra i riktning mot Trelleborg. Och det är för att det pågår en komplicerad bärgning av en husbil där.
0: Ja, ta det försiktigt på vägarna. Vill du tipsa trafiken, du gör det på 020 999 444. Och från trafiken, ja, då ska vi rast röra oss till vädret. Jag säger hej och god eftermiddag till Fredrik Kronvall, meteorolog på SMHI.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du, det har varit lite ostadigt de senaste dagarna. Det har varit lite åska, lite skurar, lite moln, lite tryckande, lite soligt. Kommer helgen att gå i samma tecken?
2: Ja, men det varierar en hel del. Nu har vi haft en del sol idag ju och nu börjar det mulna på igen här och kan komma någon skur redan här i eftermiddag faktiskt. Så det växlar vädret. Lite blåsigt idag också med friska vindbyar, västliga vindar.
0: Ja, min kollega Madeleine som är ute idag, hon grämde sig lite för att hon hade tagit med sig regnjackan. Tyckte det var onödigt, men då kanske det finns fog för det ändå.
2: Ja, men precis nu under kvällen så kan det komma någon lättare skur. Det verkar inte vara några mängder på något sätt, men med något kan det bli i alla fall.
0: Vi tittar lite mer mot lördag, söndag. Hur blir det då? Jag tänkte gå på loppis imorgon till exempel. Behöver jag paraply då?
2: Det är nog en god idé, därför att nu är det lite ostadigare på gång och det är mest mulet imorgon och kommer vara en del skurar redan på morgonen kan det vara, men egentligen hela dagen till och från någon skur. Inte så stora mängder, men ändå något, och samma gäller egentligen söndagen.
0: Så ostadigt alltså, kan man säga något avslutningsvis om temperaturer?
2: Ja, men det blir lite lägre också då i morgon, runt 20 grader. Idag har vi haft lite drygt, det är ju faktiskt, och på söndagen kanske knappt 20 grader, så att något svalare blir det.
0: Ja, det är så alltså. Så helt enkelt ska man över till helgen och då får man kanske packa för, men lite olika alternativ låter det som på dig, Fredrik Kronvall på SMHI meteorolog. Ha en god helg hoppas jag, och så får du packa regnjackan kanske.
2: Precis. Tack så mycket. Trevlig helg.

0: finns det äldre kristallglas som kan innehålla bly. Men att det löser ut efter en lång kontakt med vätska. Så jag tänker om man sköljer det tillräckligt många gånger så borde det vara okej. Och sen ska vi se vad mer. Det finns ull och ullfiltar. Och där så kan de ha malmedel och andra bekämpningsmedel som är giftiga. Så det är bra att kanske se till att tvätta dem ordentligt. Och ja, du har pratat lite om vad finns det mer? Vad har du koll på? Jag vet att det finns vissa så... porslin och sånt där som man ska akta sig för.
1: Det är väl det här med att det kan finnas en del farliga ämnen i äldre färger och sådär. Mm. Det är ju svårt det där. Allt det här går ju inte att tvätta bort.
0: Nej.
1: Ska vi vara tydliga med, men det man får tänka på, det är väl dels vad man köper från första början. Vissa saker kanske man faktiskt ska undvika. Och andra saker, ja, det handlar det kanske om hur man använder dem. Ibland kanske man får sätta upp någonting på väggen istället för att äta från det. Till exempel om det då gäller porslin och man är osäker på om det är helt säkert. Och sådär. Men det finns ett inslag om det här som P3 Kristianstad har gjort och som man kan lyssna på i appen Sveriges Radio till exempel.
0: Om man är... mycket tydligare än vad jag vill.
1: Nej, men om man är intresserad av att höra mer och höra det här i en längre form, ja, då kan man höra det kanske på en nyhetssändning om ungefär 20 minuter, men också redan nu i appen Sveriges Radio.

0: Snap.
1: Ja, det är stökigt just nu på E6 mellan Malmö och Trelleborg. Det är långa köer från Petersborg 12 fram till Vällingen norra 10 i riktning mot Trelleborg. Och det är för att vi har en komplicerad bärgning av en husbil där. Nu har det skett en kökrock i vänster körfält i höjd med trafikplats Västra Klackstorp 11. Och vänster körfält är därmed avstängt. E6:an alltså, långa köer mellan Petersborg och Vällingen norra i riktning mot Trelleborg och vänster körfält avstängt från en trafikplats Västra Klackstorp.

0: grund av en kökrock.
1: Ja, ta det försiktigt om du är ute på E6an denna eftermiddag. Innan trafiken där så hörde du Rosalind med Snap. Och jag ska kort göra en liten rättelse här. Det handlar ju om den här nyheten från P4 Kristianstad om loppisgrejer som man ska ha lite koll på när man köper, specifikt då det här äldre kristallglaset som alltså kan innehålla bly. För det som toxikolog Johan Olander på Livsmedelsverket säger kring det här som P4 Kristianstad har pratat med, ja, det är att äldre kristallglas, de kan innehålla bly och det här blyet löser bara ut efter lång kontakt med vätska. Han menar då att det inte är något större problem att dricka ur såna här glas. Däremot så ska man inte förvara vätska i dem under en längre tid. Till exempel då om man har en karaff som man har whisky eller någon annan dryck i. Ja, det kanske inte är en bra idé om det är en äldre kristallkaraff, eftersom det då kan finnas bly i den som skulle kunna utlösa. Så det och inget annat är det som gäller. Från att rätta lite så ska jag nu liksom över till något festligare, för det är festival idag. Reporter Madeleine, för en liten stund sedan var du på gatukonstfestival på Färjeterminalen i Malmö, och nu har du flyttat dig någon annanstans.
2: Ja, men nu är jag just nu är jag i Limhamns fiskehamn, längst med kajen här där fiskebåtarna ligger anlagda. Här har det blivit ett matbonanza, kan man säga. Det är hamnfestivalen i Limhamn som för 11:e året slår upp portarna, och här finns ett stort område med massa mat, och det är långt ifrån bara fisk då, utan här doftar av, du vet, så här riktigt festivaligt, liksom friterat, lite langos nosa här, och en hel del sötsaker finns det också. Och sen finns det en del som jag inte har kommit till än, men där finns både konst och det är musik, massor av musik. Så jag tänkte mingla runt här. Det är ju inte varje dag man har två festivaler på en gång under en fredag. Så det känns lite roligt att få mingla runt här.
1: Alltså vilken lyx man har ibland i det här jobbet, när man får åka från en festival till en annan. Jag blir också lite hungrig när du börjar beskriva de här, att det luktar mat från massa håll. Jag får precis upp, alltså jag har liksom en jättebestämd bild av hur det här luktar. Jag känner den här langosen riktigt. Superhärligt tycker jag. Du kommer mingla runt lite där på hamnfestivalen i Limhamn, och så tänker jag att vi återkommer alldeles strax och kanske få höra från någon som men också är där och minglar.
2: Jajamän.

0: Ja, visst är det juni, juli, augusti med gyllene tider du hör. Och vad passar det väl bättre än just nu när vi befinner oss i juli? Närmare bestämt den 24 står det i kalendern idag.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Light up Kylie Minogue. Du hör den här i P4 Malmöhus. Han heter jag som finns i en studio denna fredag. Och Madeleine har lyxen att röra sig från en festival till en annan. Nu finns du på Halmfestivalen på Limhamn. Och jag tror bestämt att du har fått sällskap.
1: Ja, jag börjar med att ta en liten tur här. För jag är inne på matområdet. Det är självaste Fiskehamnen som har blivit förvandlad till ett matmäcka med mat från hela världen och alla möjliga slags maträtter. Här ser jag till exempel, och luktar också, friterad camembert med hjortronsylt. Jag går förbi en underbar ostdisk här. Här har vi någonting, vad kan det här vara? Är det någon vegetarisk burgare här? Och så, en bit bort här, så sitter en familj som precis har ätit någonting. Hallå där! Hello! Vad heter du?
2: Alex.
1: Alex, vad har, ja. Du har, är här med din familj?
2: Ja, det kan man väl säga. Det, precis. Mm. En är inflygen från Tokyo precis.
1: Oj!
2: Ja.
1: Och direkt på en Limhamnsfestival.
2: Direkt. Vi måste hitta på någonting varje dag. Så att då var det, detta var dagens lott.
1: Ja. Ja. Vilka är det du har här runt bordet?
2: Så att bredvid mig är lilla Lin som har flygit in. Det är min tjejs systerdotter. Och sen så har vi min flickvän som också bor här i Malmö. Mm. Och sen så här har vi två kompisar som också bor i Malmö.
1: Hello everyone.
3: Hello.
1: Some Swedish, some English. Lite engelska, lite svenska. Vad var det ni åt här nyss?
2: Jag kan bara tala för detta. Och detta här var green fries. Så att för att tillgodose den här lilla tjejens behov så var det direkt 5 minuter
1: pommes.
2: In. Pommes.
1: Som det heter på skånska.
2: Precis.
1: Pommes. What did you eat?
4: We ate pakoda from the Indian store.

0: på området. Och så direkt in och tog en lokal Malmö-Möllanöl här. Ja. Så att vi ska jobba oss neråt mot vattnet, så får vi se vad de har att erbjuda helt enkelt.
1: Ja, sakta fylla magen.
0: Exakt.
1: Och sen finns det mer också, vet jag. Det är första gången för mig med, så jag ska vandra bort till den del som inte är mat utan mer upplevelse.
0: Ja, men vad spännande.
1: En bit bort här.
0: Ja, men det får vi också göra.
1: Ja, vi kanske ses igen.
0: Ja,
1: yeah. Have a nice afternoon. Bye. Bye. Ja, oh, Hanna. Oh.
2: Alltså, man blir ju liksom avis på att behöva beta sig igenom ett matområde. Blir man inte det?
1: Vad jobbigt. Ja, jobbigt för dem. Eller hur? Ja. Nej, men det här är verkligen roligt för de som har möjlighet att ta sig till Malmö att det finns två festivaler på gång under en och samma helg.
2: Ja.
1: Det jag var på tidigare handlade om gatukonst och det var ju häftigt. Det här är ju något helt annat och jag ska vimla vidare.
2: Ja, det gör du helt rätt i. Jag ska säga också att Hamnfestivalen på Rimman, ja, den pågår fram tills söndag.

0: Ja, Hall of Fame, The Script och Will I Am hör du här i P4 Malmöhus när klockan kryper mot 16:30. Det betyder att det är dags för dig att få senaste nytt från de lokala nyheterna.
1: Så här i sommartider är det många som fyndar på loppis.

0: har liksom lakats ur med tiden.
1: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
2: Hyllningar till grovt våld tar allt större plats när barn och unga radikaliseras, samtidigt som ideologin bakom potentiella dåd spelar en allt mindre roll.
3: Först har vi mycket mer ideologiskt skolade som blev radikaliserade, men nu är det jättemycket våld.
2: Mikael Kvalevåg är sektionschef på Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering.
3: Men vi möter unga tonåringar som de drar sig undan och de hatar samhället. De hyllar våldsdåd.
2: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken delat hyllningar till massmord och skolskjutningar på sociala medier. Socialtjänsten i Malmö känner igen situationen och har lyckats stoppa flera potentiella våldsdåd genom förebyggande arbete, säger Mikael Kvalevåg.
3: Då stoppar vi ofta förberedelser till dåd. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. De börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera.
2: Hittills i år har Plattform Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin, ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
3: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk när det språket kommer fram.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Ja, och helgvädret, det ser lite ostadigt ut, sol på sina håll, men det kan komma skurar. Temperaturen just nu på 18-23 grader, och även under kvällen så fortsätter den här ostadigheten. Då kan det komma skurar, moln, men också vara sol och klart på sina håll. Alltså Madeleine, som är reporter och ute på festivaler idag, du grämde dig lite för en stund sedan av att du hade med dig regnjackan, men sen så sa ju Fredrik Kronvall på SMH att det var nog bra packat av dig.
5: Ja, och nu känns det som det börjar dra ihop sig. Det blir gråare och gråare på himlen här i Limhamn där jag är på hamnfestival. Och vet du vad jag har regnjackan?
4: Nej.
5: I bilen.
4: Ja, där gör den ju ingen nytta, som så en förälder hade sagt.
5: Exakt.
4: Men vet du vad jag laddat upp med då? Jag laddat upp med en låt som jag tänker passar oavsett om det kommer en oväntad skur eller inte. Vi ska se om du kan ta på introt vad det är för någonting. Ja, somrigt blir det nu. Till både dig och de som lyssnar där ute, oavsett om det är skur eller inte.

0: Sommar i Sverige, Sven Ingvars. Fest sjunger han om och fest låter det som att det ska bli i kvällspasset som drar igång en timme. För Sarit A är på ett riktigt firarhumör.
1: Det är den 24 juli och kvällspasset firar julafton ikväll. Vi såg nämligen att Barnradion uppmärksammar den här helt underbara traditionen att fira just julafton. Och för att fira, ja då säger man god julafton. Man klär ett träd med fina saker, kanske läser en dikt, gör saker som är roliga. Och så äter man det allra godaste man vet. Och det där sista, ja det fastnade vi på redaktionen.

0: Ja, nu har jag ju lämnat den och precis passerat 30-tal bajamajor, så det är inte riktigt samma underbara doft här. Men vad säger du? Alltså det är svårt att välja det godaste man kan tänka sig.
1: Det finns ju så himla mycket saker som är goda, tycker jag. Jag tycker väldigt mycket om mat. Jag liksom gick tillbaka till min barndom och tänkte att om jag hade blivit frågad då hade jag svarat antingen mormors stekta sill eller farmors köttbullar.
0: Mm. Alltså det, båda de är bra.
1: Ja, och så blev jag så besviken samtidigt, för jag som vuxen äter ju varken kött eller fisk. Men hade man frågat mig för kanske 20 år sedan, då hade det varit ett självklart svar. Lite svårt att veta vad det hade varit idag, men jag tycker man blir glad av en riktigt god grön sak.
0: Ja, alltså färsk potatis. Alltså riktigt sådär goda små vita och så med smör bara.
1: Alltså verkligen, jag satt också och tänkte på smör. Märks att man börjar bli lite hungrig kanske.
0: Jag tror det faktiskt. Det går bra med något friterat också, känner jag nu plötsligt.
1: Just det, ja, men jag tycker så. De flesta problem tycker jag man kan lösa med pommes här i världen.
0: Ja, det kan man.
1: Till exempel, och en god dipp. Jag tycker sås är viktigt. Alltså det finns så mycket goda grejer. Det känns som att om man ska lyssna på kvällspasset som drar igång en timme, då kanske man får ladda upp med lite snacks, för man kommer bli otroligt hungrig.
0: Ja.
1: Himla härligt. Du hänger kvar på Hamnfestivalen på Limhamn ett litet tag till.

0: Agnes Love Songs. Vi snackade ju alldeles nyss om juliafton. Helt nytt för mig, men jul i juli, det har jag hört om. Alltså den här traditionen att man drar fram julsakerna och liksom bara drar igång ett litet julfirande mitt i sommaren. Och så började jag bli nyfiken på var den här traditionen kommer från. Fick du lära mig att det är framförallt liksom länder på de södra delarna av halvklotet, till exempel Australien och Nya Zeeland, där det ju faktiskt är vinter i juli. Då vill man passa på att fira den där julen när det är lite svalare, när man kan passa på att få mysa med tända ljus och sådär. Du lyssnar på P3 Malmöhus, klockan slår 16:45 alldeles strax och det betyder att det är dags att lämna över till Ekot för en längre sändning.
1: Klockan är 16:45 och du lyssnar på Ekot. Tiotusentals evakuerade i Frankrike hör svenskan som fick fly från elden från turistön. Flera döda i nya ryska attacker i Ukraina. Och hör om hur Amsterdam vill minska invånarnas köttsug. Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Vitegård. Och vi börjar i Frankrike. Där har över 40 000 personer nu evakuerats på grund av de omfattande bränderna som pågår. På plats i Arcachon utanför Bordeaux finns vår utsände Karin Arbsjö. Karin, hur ser det ut där du är nu?
2: Jag är i Arcachon som ligger på andra sidan bukten från den här halvön Cap Ferré där man evakuerade alla invånare i natt och nu på morgonen. Och Lège Ferré lite längre norrut och härifrån ser man brandröken tydligt på himlen och på väg hit så känner man också brandröken, lukten av brandrök väldigt tydligt.
1: Och hur går släckningsarbetet?
2: Det är en besvärlig situation. Man har sagt att det kommer vara ganska mycket vind nu på eftermiddagen vilket försvårar släckningsarbetet. Så vad jag har hört så är inte alls bränderna under kontroll.
1: Mm. Och häng kvar Karin. Ekot har pratat med en av dem som tvingats lämna Cap Ferré. Det är Sofia Krigsman och hennes familj.
3: Igår så vi kände först brandrök.

0: Och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen. Och då kändes det verkligen olustigt förstås. Men vi var fortfarande ganska långt ifrån branden, så vi kände oss trygga. Och vi följde nyhetssändningarna väldigt nära och pratade med vår värd. Så vi undersökte då igår om man kunde köra ut, så att säga. Det var en väg som fortfarande var öppen. Och då lämnade vi ön innan man började evakuera då i natt och tidigt i morse.
1: Ja, vi hörde alltså här Sofia Krigsman, en av alla de som tvingades evakuera från Kap Ferré, den populära turistön. Ja, Karin Arpsjö, vad kommer hända med alla de som har tvingats evakuera nu?
2: Ja, här i Arcachon så har det funnits ett center för att få hjälp att ta sig vidare helt enkelt, och ett center där man har kunnat få mat. Och i orterna längre inåt landet så har man upprättat center där man kan sova i till exempel kulturhus och sådär. Så att folk får hjälp och det skickas ut varnings-sms. Det kom alldeles precis nyss ett varnings-sms då, väldigt högt ljud som göd här där jag befinner mig i många mobiler om vilka som är de senaste orterna som evakueras.
1: Hur är stämningen bland de evakuerade?
2: De jag har pratat med var lättade, sorgsna över branden, men såklart lättade att ha fått hjälp att ta sig därifrån.
1: Och hur är brandsituationen i resten av Europa, Sydeuropa?
2: I Spanien är det ju en väldigt svår situation runt Madrid, i regionen runt Madrid. Där rasade flera stycken stora bränder och tre av dem ska ha liksom gått ihop till en stor brand. Och även där så ska uppemot 20 000 personer ha evakuerats.
1: Tack Karin Arpsjö, med oss direkt från Arcachon i Frankrike. Och ja, både Spanien och Frankrike har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Sverige ska skicka två plan, men eftersom det saknades smörjfett till planen så har de blivit försenade. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
3: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra, men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
4: Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång
3: när de behövs? Ja, men vi har ju, det är därför som man har

0: olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
1: Och leverantören Saab skriver till Ekot att de ser allvarligt på att smörjfettet saknats. Reporter Mattias Plejel. Och vi lämnar bränderna i Sydeuropa nu. Flera regioner ska se över sina affärer med det bemanningsbolag som hyr ut vårdpersonal och som leds av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
2: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
3: Bolagets huvudägare, som alltså själv är läkare, var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
4: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
3: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget.
4: Vars har pengarna gått och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
3: Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
5: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Så är det och se vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
3: Också i Halland ska nu hanteringen ses över. Regionråd Mikaela Waltersson.
2: Jag tänker att vår upphandlingsenhet får titta på detta. Hela den här grejen är ju jättekonstig.
3: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att

0: En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet och han ska nu avtjäna sitt straff i Sverige. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes för 4 år sedan till över 5 års fängelse. Bevistalan har idag väckts mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Vi har åklagare Jenny Örn.
1: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
2: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
1: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
2: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
3: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
0: Reporter var Victoria Scott. Och ett av vapnen som pojken ska ha använt sig av vid skjutningen kan ha tillhört polisen. Det har framkommit i förundersökningen, det rapporterar P4 Gävleborg. På pistolen av märket Sig Sauer som polisen använde som tjänstevapen fram till 2023 är texten "Tillhör polisen" ingraverad. Ryssland har tidigare idag attackerat Kiev med flera ballistiska robotar. Minst 10 personer har dödats och närmare 100 skadats i huvudstadsregionen.
4: Flera ukrainska medier rapporterar att den här attacken riktades mot en vapen- och försvarsmaterielmässa och att det fanns representanter för Ukrainas försvarsindustri på platsen. De senaste veckorna så har Ryssland trappat upp sina robotattacker mot flera ukrainska städer, även huvudstaden Kiev. Det här sker samtidigt som Ukraina under de senaste månaderna lyckats med flera drönarattacker långt in på ryskt territorium. Och under dagen har det även kommit uppgifter från Ryssland om att 6 personer dödats i en attack mot staden Kirov. Samtidigt så bekräftar nu Vita huset att president Zelensky och USAs president Trump kommer mötas nästa vecka. Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Pakistan körde islamistiska självmordsbombare in ett fordon lastat med sprängämnen i en säkerhetskontroll i nordvästra delen av landet. 15 personer dödades. En talibangrupp säger att de låg bakom attacken. Så Sverige nu. Idag har Sverigedemokraterna inlett sin valspurt och en fråga som dök upp handlade om etnicitetens roll i politiken. Något som partiledaren Jimmy Åkesson tar avstånd ifrån. Alla som har svenska pass är svenskar, menar Jimmy Åkesson.
5: Jag tycker att etnicitetsbegreppet är olyckligt att använda i politiska sammanhang, för det är inte politik, det är någonting annat. I Sverige så är alla medborgare lika inför lagen. Det är ganska grundläggande i en rättsstat och det tycker vi också, att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter.
6: Ja, den här frågan kommer upp för att SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling nyligen sa till tidningen ETC att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen. Men Jimmy Åkesson vill inte tala om etnicitet. Samma regler ska gälla för alla.

0: med svensk pass, säger han.
1: Ja, i princip. Sen är det klart att man ska, precis som andra länder har gjort, kunna göra vissa undantag för naturaliserade medborgare som begår väldigt allvarliga brott, terrorbrott eller ingår i gängkriminalitet till exempel, om man nyligen har blivit medborgare. Men det tycker jag ändå ligger lite bortom liksom, grundprincipen.
0: Sverigedemokraterna inledde sin valspurt med en turné längs Göta kanal som inför förra valet. Och partiledaren passade på att kritisera Socialdemokraterna. Om Magdalena Andersson vinner valet blir det straffrabatt för våldtäkt, säger Jimmy Åkesson. I Sverige dömer domstolar ut samlade straff när en brottsling döms för flera brott samtidigt. Kritiker som SD menar att det kan uppfattas som att de sista brotten blir billigare. Serievåldtäktsmän får större rabatt när de begår fler våldtäkter enligt SD.
1: Ja, nu lägger vi fram förslag som vi ska rösta om här om knappt en månad där vi tar bort de här straffrabatterna för våldtäkt.
2: Reporter Jonas Fredén. Till Nederländerna nu. Sen i våras är det förbjudet att göra reklam för kött och fossila produkter i huvudstaden Amsterdam. Målet är att minska köpsuget efter hamburgare, bensinbilar och flygresor. Och den som ligger bakom förbudet är lokalpolitiken Anke Backer.
3: We want to move to a society that's sustainable. And for us, when seeing big billboards with commercials that asks for people to do opposite things, it's not consistent and it's actually a bit hypocrite.
4: Vi har som mål att bli klimatsmart.

0: konsumtion. Hon pekar på tidigare förbud mot rökning som har förändrat människors beteende. Jorentje Mackenbach jämför också med rökning. Hon är epidemiolog och professor på Amsterdams universitetssjukhus där hon forskat kring livsstil, beteenden och hälsa. Hon tror inte att förbudet kommer få någon större direkt påverkan på människors konsumtion. Men det symboliska värdet ska inte underskattas när det gäller sociala normer kring kött och fossila produkter.
1: But still the symbolic value of changing social norms around consumption of meat and consumption of fossil fuel based traveling for instance, I don't think that should be underestimated.
0: Om andra städer följer efter kan det påverka människors preferenser på lång sikt, säger Jorentje Mackenbach. Andreas Liljeheden, Amsterdam.
2: Vädret så imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperatur 15-20 grader och i fjällen och vid regn 10-15. Och med det sätter vi punkt för Ekot kvart i fem. Producerat har Daniel Klargjort.
3: Ja, vi tackar Ekot för att de alltid håller oss uppdaterade. Och vi på P4 Malmö huset, men vi är ju ditt eftermiddagssällskap ett tag till. Det är fredag, det är festivaler och fast det är lite ostadigt väder så är det ju sommar. Kanske är det precis det som ja, är grejen med svensk sommar. Vi ska slänga ett öga ut i trafiken. Det har varit lite stökigt på E6 under eftermiddagen, Elin. Hur ser det ut nu?
4: Precis, det var ju stökigt där på E6 mellan Malmö och Trelleborg en längre tid på grund av en olycka och en stillastående husbil. Båda de ärendena de är helt avklarade nu och det är fri väg på E6 och inga köer. Så det är positiva nyheter och det är det enda jag har att rapportera. Det rullar på bra just nu.
3: Och vill du tipsa trafiken om någonting som dina medtrafikanter bör känna till? Ja, men då gör du det på telefonnummer 020 999 444.

Bruno Mars, I just might. Du hör när klockan är 4 minuter över 5. Och för en liten stund sen så kom nyheten att Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska resa till Washington DC för ett möte med USA:s president Donald Trump. Det här rapporterar bland annat

0: Medan det händer internationellt, då har du, Lilian Sten, koll på vad som händer i de lokala nyheterna.
1: Ja, där kan vi, har vi haft ett inslag som har gått idag som ska gå igen, som handlar om att det torra och varma vädret i Skåne har gjort att färre personer har blivit bitna av fästingar hittills i sommar. Och det är för att när det blir liksom varmt och torrt så är de mindre aktiva och håller sig vid marken, och så blir det färre risk att man blir biten av dem. Däremot så kan det vända väldigt snabbt, så nu när det regnar lite mer så kanske risken ökar. Så det är bra att vara lite vaksam.
0: Ja, det är ju alltid bra så här år, så var lite uppmärksam om man vet med sig att man har varit ute i högt gräs eller skog eller sådär. Men har du som lyssnar reagerat på att det kanske är färre fästingar i ditt område än vanligt, ja, då kan det här vara en del i förklaringen.

0: Johan Coop och Joakim Innagan och du hör den i P4 Malmöhus. Och reporter Madeleine, det har varit lite sisådär med sommarsolen den här eftermiddagen när du har varit på festivalturné i Malmö.
1: Ja, jag är ju nu på Hamnfestival i Limhamn och jag kan säga att ovanför Fiskehamnen här så och Dragörkajen så hänger det tunga grå moln, men fortfarande behagligt och ljummet i luften. Och som ni hör, en massa folk på plats. En del är mat av alla slag. Nu har jag kommit till den mer marknadsdelen där det finns allt från att man kan prova på att dreja till att man går runt och ja, liksom bara se vad som finns i de här hoddorna som inte längre serverar fisk utan har då allt från ja, olika prydnadsgrejer och kläder och annat smått och gott man kan hitta på marknader. Men vid sin hodda, för här finns ju fortfarande de gamla hoddorna kvar, fiskehoddorna, så sitter, har jag hittat, Kaj och Laila Åkerman. Hallå, får jag störa en stund?
2: Ja, ja, då är det. Det går väl bra. Vi har gått om tid, vi sitter här lugnt.
1: Ja, och här har du hängt länge.
2: Ja, kan man nog säga. En 40, ja, jo, vi ska ha längre att veta, 60-70 år.
1: Ja.
2: Jag är född här på Limhamn.
1: Ja, och du sitter vid din hodda här.
2: Ja, det har jag gjort.
1: Och det här är inget nytt med festival, det har det funnits innan.
2: Nej, det är inget nytt, det hade vi när vi var barn också. På både 50- och 60-talet, 70-talet, så det är inget nytt för oss.
1: Hur såg de festivalerna ut då?
2: Det var ingen festival, det var en hamnfest. Med hamnfest med uppträde, bland annat med, ja, det var, vad är det de hette?
3: Havslaxarna.
1: Havslaxarna? Havslaxarna?

0: i hamnen.
1: Lite musik då tycker jag.
0: Nej.
1: Vad gjorde de då?
2: Skådespel i hamnen på flotta. De hade då uppträde i själva hamnbassäng.
1: Havslaxarna. Ja, det låter underbart.
2: Ja.
1: Men du, vad är ditt minne när du var påg då och sprang omkring här? Hur såg det ut här då?
2: Ja, vad ska man säga? Ja, det var ju inte det här med mat och sånt precis. Det fanns ju bara en restaurang här borta då, som det var fiskeriföreningens. De sålde ål och stekt sill och drack öl och det var sådana.
1: Och här var fiskare då. Nu finns inte några fiskare kvar här, utan det var liksom, här stod de och rensade torsk.
2: Rensade garnen. Ja, och alla garnen när de hade sillanäringar och sånt, det var ju bomullsgarn, så de fick lägga dem till tork. Så alla de här brevplatserna, torkplatserna bakom, det är där vi är nu.
1: Ja, och hänger lite bakom
2: där. Ja, för hängde ju nät överallt och kunde man inte gå igenom, utan då var det ju sillanät.
1: Men vad säger ni om den här festivalen då, som har ju varit några år här nu när det samlas massa folk?
0: Det är trevligt, är det. Och när jag sätter sig här och tittar på folk, det är jättetrevligt.
2: Träffa gamla Limhamnar. Här träffar vi alla gamla Limhamnar, alla sådana som bekanta. Det är bara det att de har blivit så gamla alla, tycker jag.
1: Konstigt, va?
2: Ja,
1: ni sitter på en bänk här och det ser så mysigt ut. Hoppas ni får en riktig härlig eftermiddag och att det inte kommer något regn i de här molnen.
2: Nej, det tror
1: jag
2: inte.
1: Nej, det är bra. Han, nu vi får lita på det helt enkelt, Kai. Inget regn, så blir det.
3: Men det hoppas vi verkligen inte att ni ska behöva ha där. Vilket härligt par du får hänga med, Madeleine.
1: Ja, mysigt.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna ifrån med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då dåla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.
4: Ja, innan barnradion där så hörde vi ju AC/DC, You Shook Me All Night Long. Och då att jag också hörde, och det var ju när jag tjuvlyssnade lite på reporter Madeleine som är på Hamnfestivalen i Limhamn. Du blev inropad av ett gäng alldeles nyss här i låten.
5: Det är ju sällan det händer att folk liksom viftar in den här. Man brukar få jaga runt efter folk och prata med. Men här har vi ett helt... Hur många är ni här? För 8 stycken sitter runt en bänk här och verkar vara värsta järngänget. Vad är ni för något gäng?
6: Ja, vi är ett järngäng. Krysset.
5: Krysset?
7: Ja. Nej, X-gänget. X-gänget.
5: Och vad är det för något märkligt gäng?
7: Ja, vad är det för?
6: Vi har kryssat i Karibien bland annat.
5: Ett kryssgäng?
8: Ja, X-gäng.
6: Kryssar vi med buss också.
5: Jaha, ja. Det borde vara liksom på lite längre håll och nära.
9: Ja.
5: Vad mysigt. Bor ni alla på samma plats? Bor ni här på Limhamn?
6: Nej, vi bor på Öster allihopa.
5: Ja.
7: Bunkerflo,
5: lite bunkerflo. Ja, lite blandat. Men hur träffades ni då?
8: Kompisgäng.
5: Ja. Så ni har hängt ihop många år?
8: Ja, ja.
5: Hur många kan vi snacka om?
8: Vi är grannar. Vi är grannar sedan 87.
5: Ja.
8: Och sen så är de tre arbetskamrater sedan 60-talet.
5: Ja, så ni är ett järngäng kan man säga. Alltså, vad tycker ni om det här då med mycket festival?
10: Det är jättetrevligt. Vi behöver ha det här lilla kuliga att träffa andra människor och bara sitta och snacka lite skit och
5: spana lite.
10: Se oss omkring. Ja, men vi är lite sådär utåtriktade hela jävla
7: jävla. Ja.
5: Så du sitter ner och kryssar på land här liksom?
10: Ja.
5: Ja. Vad underbart hörni.
7: Sen är de ju flera festivaler. Vi går aldrig på Malmöfestivalen. Då går vi allihopa där också. Då sitter vi där också vid bänken och spenderar.
5: Ni går alltid i flock kan man säga.
10: Ja. Ja. Ja.
8: Det är det.
5: Ja, vad mysigt. Ni verkar ha varit väldigt härligt. Det finns ju ingen plats här vid bänken, annars hade jag slagit mig ner med er en stund. Du flyttar in rumpan här. Ja, nu Hanna, nu har jag fått plats här vid X-gänget. Alltså, jag tänker stanna här ett tag.
4: Ja, men vilket gäng, det tycker jag du är helt rätt i. Vad spännande att höra om alla de här kryss. Alltså,

0: Men du åker vi till exempel i Tyskland och i Holland och i Belgien. Då åker vi runt och har trevligt.
1: Ja, man åker till lite olika ställen liksom, kryssar runt liksom. Mm.
0: Alltid till midsommar.
1: Jaha. Då är ni inte hemma utan då är ni på väg.
0: Nej, vi är alltid, alltid.
1: Då flyr ni.
0: Va?
1: Ja, då flyr ni iväg. Vad mysigt. Vad är det bästa med det här gänget tycker du?
2: Ja. Jag hade inte sammanhållningen, kamratskapen. Vi har alltid varandra.
0: Och så lite fester också.
1: Ja, lite fest. Alltså, du ser riktigt busig ut. Vad heter du?
0: Håkan.
1: Håkan, jag var tveksam.
2: Du? Jag heter Leona.
1: Ah, Leona, ja. Underbart att få sitta med här. Jag håller mig kvar här helt enkelt.
3: Det gör du helt rätt i. Reporter Magdalena som spelar på Hamnfestivalen på Limhamn med kryssgänget just nu.

0: Motherland, Tusen Kisa i P4 Malmöhus. Kan inte riktigt släppa det här kryssgänget, det här härliga som reporter Madeleine Fritsch-Lerka precis stötte på Hamnfestivalen där på Limhamn. Några av alla härliga människor du har kunnat höra under eftermiddagen här. Lilian Mörsin har haft koll på lokala nyheter till så att du inte missar någonting. Precis som Elin Hilling har haft koll på din resväg. Jag som hänger i studion heter Hanna Rittner och nu är det dags för Ekot på en minut.
1: I Sydeuropa rasar enorma skogsbränder bland annat i Spanien och Frankrike. Och i Frankrike har över 40 000 människor tvingats evakuera. Sofie Krigsman och hennes familj var några av dem som tvingades lämna halvön Cap Ferré igår.
2: Vi kände först brandrök och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen. Och då kändes det verkligen olustigt förstås.
1: Sverige nu, en 40-årig svensk man dömd för flera grova brott har utlämnats från Turkiet. Mannen som haft en ledande roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige ska nu avtjäna sitt straff i Sverige. Och sist om att en man i 80-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i Varberg uppger polisen. Mannen hittades livlös i vattnet vid lunchtid idag och fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Det får avsluta Ekot på en minut.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish. När klockan närmar sig 17:30. Och för dig som precis som jag har sån där fredag som firar känsla i kroppen, ja, då kan det vara läge att hänga kvar i radion och tillsammans med kvällspasset fira in, ja, men juliafton med särskilt fokus på god mat, favoritmat. Ja, det ska de snacka om ikväll. Hungrig blev jag när jag hörde om det. Kanske får äta någonting efter sändningen. Men nu när klockan blir 17:30, då är det dags för lokala nyheter.
1: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
2: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir bitna av fästingar.
1: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
2: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
1: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
2: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
1: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
2: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästing är stor, mycket större än en vanlig fästing och den har randiga ben.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: En lantbrukare i Hörbytrakten ägde ett stort antal kor och bedrev köttproduktion trots ett djurförbud som hade fastställts förra året. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas. Något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om. Det var under en oanmäld kontroll i mars i år som inspektörer upptäckte att lantbrukaren hade kvar 86 kor på gården. I beslutet skriver myndigheten även att korna stod registrerade på honom som djurägare och att detta i sig är tillräckligt för att slå fast att djurförbudet inte följts. Nästa steg blir att Länsstyrelsen avgör vad som ska hända med djuren. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är den 24 juli och vi firar juliafton i kvällspasset ikväll. Ja, vi hörde nämligen att Barnradion uppmärksammar en helt underbar tradition ifrån boken Lisbet och Sambakungen som Emma Karinsdotter har skrivit. Och för att fira juliafton enligt den här boken så ska man säga god juliafton. Man klär ett träd med fina saker, läser en dikt, gör saker som är roliga och så äter man det godaste man vet. Och det där sista, det fastnade vi på redaktionen extra för, maten. Vad är det godaste du vet? Och vilken mat gör dig glad? Och varför? Du kan vara med och fira med oss. Jag är nämligen nyfiken på vilken mat som du gillar allra mest. Du kan ringa mig och berätta 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om en lite jordig, nyupptagen morot kanske. En rätt som din morbror alltid lagar. Eller ja, det kan vara frukostmackan också. Allt är precis lika välkommet. Vad är det godaste du vet? Ring mig gärna och berätta. Vårt nummer är 020 22 10 20.

0: dig allra gladast?
1: Nej, alltså min absoluta favorit. Jag hörde ju att du gillar pommes. Oh. För mig är det ju faktiskt en 80-talsklassiker som heter Flygande Jakob.
0: Jaha! Alltså den, äter du den i nutid så att säga också?
1: Absolut. Ja. Jag fick den ifrån min ömma moder. Hon upptäckte väl det på 80-talet, för den var väl lite trendig då, tror jag.
0: Ja, den var jättetrendig då.
1: Ja, alltså, lite grillad kyckling och bacon och jordnötter och banan. Det var så lite exotiskt.
0: Just det. Och ris, va? Var det inte det?
1: Ris, absolut. Ja. Ris. Och sen så lite smör och grädde och lite riven ost och sådär.
0: Mm.
1: Så
0: att,
1: just och då hittade hon på att när vi syskon fyllde år så var det alltid det vi fick på födelsedagen. Så att det var vår födelsedags favoriträtt, kan man säga.
0: Vad fint!
1: Ja, jättemysigt faktiskt.
0: Ja. Har, det här, har du liksom tagit det här vidare?
1: Ja, detta har jag verkligen fört vidare. Nu har jag ju egen familj med egna 2 söner och en katt dessutom.
0: Ja.
1: Så att nu är jag noga med att när de fyller år så är det också Flygande Jakob som serveras då.
0: Ja, är det en favorit? Jag vågar knappt fråga detta nu då. Men är det en favorit hos familjen, eller är det bara du som tycker att det här är toppen?
1: Nej, men de köper det ju. Och vi är ju så att säga 5 då, inklusive katten.
0: Ja.
1: Och då blir det ju 5 gånger per år. Så att det blir ju någonting man nästan går lite grann ser fram emot mellan varven. Sådär.
0: När blir det nästa gång? Har du koll på födelsedagarna sådär på raken?
1: Nu är det sonen Oscar som står i tur. Och det är faktiskt i november som är nästa.
0: Ja, det är ju lite långt kvar. Och nu satt jag här och kom på att ni kanske borde äta Flygande Jakob imorgon. Vet du varför?
1: Nej.
0: Därför att Jakob har namnsdag imorgon, såg jag.
1: Ja, så. Ja, men då kanske man får fuska lite.
0: Jag tänker
1: det. Slänga upp en liten form och lite ris.
0: Ja, exakt. Bara för att fira Jakob lite extra. Sådär.
1: Ja, vad fint, Jakobdagen.
0: Ja,
1: okay.
0: Precis. Men du, jag undrar en sak. Har du liksom uppdaterat receptet, eller är det så som din mamma gjorde det?
1: Det är ganska old school, men jag har tillsatt lite soja och lite sweet chili sås i grädden.
0: Mm-hmm.
1: Så det tror jag inte mamma hade riktigt. Jag tror nästan att hon spetsade med lite curry på den tiden.
0: Ja, det gjorde man ju i allt då. Det var ju
1: ja,
0: liksom...
1: curry var också lite trend och lite 80-tal.
0: Just
1: men just den här varianten sweet chili och soja, då får du lite söta och lite salta och lite sådär. Så den kör jag.
0: Alltså när du berättar om detta för vänner och bekanta, jobbarkompisar eller vad det nu kan vara, grann. Vad får du för reaktioner då?
1: Nej, folk skrattar ju. Alltså, de tycker att det är lite corny kanske, att man har fastnat i 40 år för en och samma rätt.
0: Ja.
1: Men sen brukar jag ibland, alltså, vi har ju även kalas då med gäster och vänner och bekanta.
0: Mm.
1: Och de slukar Flygande Jakob. Alltså, de trycker i sig och älskar det verkligen.
0: Aha, så det här...
1: de var lite skeptiska innan, men sen efteråt så är de typ frälsta.
0: Det är lite som att ja, men kanske är Flygande Jakob på väg tillbaka. Man vet ju inte.
1: Nej, men 80-talet är ju allt aktuellt.
0: Ja,
1: bästa årtiondet.
0: Ja, det är ett så, väldigt bra årtionde, det måste jag säga.
1: Ja,
0: men du, ja, men det kanske är så här att någon som sitter och funderar nu ska ha lite gäster imorgon kväll, har inte riktigt tänkt ut vad det ska bli. Ja. Här har ni tipset då, Flygande Jakob.
1: Absolut, på Jakobdagen.
0: På Jakobdagen och allt. Du, Andreas, jag gör ju ett slags julibord som vi ska fira med ikväll. Så att, Flygande Jakob tänker jag

0: Cheap Thrills, så heter den. Du har den här i kvällspasset. Där vi ikväll pratar om vilken som är den godaste maten du vet. Du kan ringa och berätta på 020 22 10 20. Vilken är favoritmaten? Vilken mat är det du blir allra gladast för om du får? 020 22 10 20 är telefonnumret. Nu ska jag med mig Martin. Hallå Martin.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, hur har du det en fredag kväll som denna?
1: Jag har det helt underbart. Hur har du själv?
0: Jo, men jag tycker att det är ganska bra här faktiskt. Vi är ett gott gäng och det är alltid härligt. Och nu får jag prata med er lyssnare och då är jag nästan som gladast. Du, berätta för mig, vilken mat blir du glad av?
1: Ja, det är inte mat då som jag tänker på, utan det är choklad, mer specifikt brittisk choklad som jag blir gladast av.
0: Ah, berätta, hur kommer det sig?
1: Ja, alltså den är lite sötare än till exempel svensk choklad.
0: Aha.
1: Och den innehåller mer mjölk också och mindre kakao. Så att tekniskt sett får den inte ens kallas choklad längre. Utan det står dairy milk på förpackningen.
0: Jaha, det står inte ens choklad på själva förpackningen då?
1: Nej, precis. Det är för lite kakao i den.
0: Ah, jag förstår. När åt du den för allra första gången?
1: Jag tror det var första gången jag var i London. Och då var jag kanske 11 år gammal, tror jag.
0: Mm. Och då satte den smaken sig och du tänkte, det här är det bästa jag vet nu.
1: Ja, men precis. Sen har jag aldrig vuxit upp från det, utan det har satt sig kvar.

0: Det spelar ingen roll vad du har för blod. Det kan vara får, får, ko, ren. Det har ingen betydelse, bara att det är blod.
1: Ja.
0: Så att, och sen så då man då bakar det där brödet, då får det tork. Så att det blir ju ganska hårt.
1: Mm.
0: Eller det blir hårt. Och det är ju frågan om för säkert. Ja, men två, tre månader kan du ju ha i alla fall.
1: Ja.
0: Och sen så då gör man en vit sås. Och det är ungefär som när man gör lasagne. Om du tänkte en sån vit sås.
1: Ja, just det. Med lite

I'm Every Woman här i kvällspasset där vi ikväll pratar om mat. Vilken är den godaste maten du vet? Jätteenkel fråga. Ring mig och svara på 020 22 10 20. Nu är det dags för radiosport.

0: man välja vad man vill ha. Vill du hålla i rum och ha råd med det så köper du det. Och vill du bara ha sån här vanlig rum som är lite billigare, då kan du ha det.
1: Mm.
0: Men laxen, när jag gör den, så ska det vara färsk lax. Och så ska det, måste man ha en matberedare, för du kör laxen i bitar i matberedaren.
1: Ja.
0: Och sen tar du 2 deciliter crème fraîche.
1: Ja.
0: Nej, förlåt, jag har bytt ut det med smutana istället.
1: Ja, ja.
0: Jag tycker det är bättre.
1: Smutanan
0: är bättre än crème fraîche. Alltså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och sen 2 deciliter grädde och 2 deciliter... vad heter det? Sånt här som man har mycket till midsommar.
1: Har man mycket till midsommar här?
0: Ja, alltså man har till sillen.
1: Gräddfil kanske, eller?
0: Ja, gräddfil. 2 deciliter utav varje.
1: Ja.
0: Och det kör du i omgångar. Och sen så 2 ägg.
1: Ja.
0: Och då tar du inte båda äggen, utan du kör 1 ägg i taget, så alltihop bearbetar sig och kommer in i smeten.
1: Mm.
0: Och så citron, skal och saft och salt och vitpeppar. 1 matsked salt och 1 tesked vitpeppar. Och det är inte för mycket, för laxen suger upp kryddorna alltså.
1: Men så bra, nu fick vi hela receptet här, Gun.
0: Jajamensan, jag kan det utan till. Jag har gjort det så många gånger. Så.
1: Jag är superimponerad, och tekniker Janne hjälpte mig att viska i örat också, gräddfil. Vad skulle jag göra utan er? Gun, Gun, alltså lycka till med hår och dans och laxpaté och alltihopa. Jättekul att prata med dig.
0: Mycket roligt, mycket bra. Jag lyssnar alltid på dig.
1: Ja, men det är bra. Då vet jag. Gun är med. Ha det bra.
0: Toppen.
1: Hej då.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej. Jag tror att Stefan också är med oss. Hallå, Stefan.
2: Ja, hej Stefan.
1: Hej, välkommen.
2: Ja, tack. Du...

0: vi var bjudna då.
1: Oj, det var bra.
0: Populärt.
1: Ja, det fattar jag. Och det, jag tänker att det blev lite lättare att jobba då också.
0: Ja, ja. Det har varit mycket, något att se fram emot också. Vet du? Så att, ja, visst. Att vi har ju slitit och kämpat då. Det var ju en varm vecka kanske nu
1: också. Ja, det var det. Det var ju jättevarmt över hela landet då.
0: Du kanske inte kommer ihåg, men vi pratade Sviden 11/7. Stefan från Osjö. Var det ring så spelade vi?
1: Jaha, gjorde vi det, ja. Det minns jag inte så där på rak arm. Men vad kul att få prata med dig här också.
0: Ja, visst.
1: Men är du med och lyssnar på ring så spelar vi imorgon bitti då?
0: Ja, det brukar jag alltid lyssna på. Om det är vi 14 i slutsiffra så ringer jag.
1: Ja, det är bra. Vi får se vad jag drar för slutsiffror imorgon.
0: Ja, visst.
1: Du, Stefan, jag skriver upp smörgåstårta här då.
0: Ja, men det är klass nummer 1 tycker jag.
1: Ja, underbart. Härligt att prata med dig igen då får jag säga. Ha det gott du.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Du hör den här i Kvällspasset, där ämnet faktiskt är mat ikväll. För vi firar julafton med dig som lyssnar och efterlyser den mat som gör dig glad. Vilken mat gör dig glad? Du kan ringa till mig 020 22 10 20.

0: just nu. Och jag har förstått att det som, ja, det är inte lika mycket fokus på tomtar, utan dagen handlar mer om vad som gör en glad. Och för att gå till botten med det här så har jag faktiskt med mig nu författaren och upphovsmannen till julafton, Emma. Välkommen!
1: Tack, glad julafton!
0: Glad julafton! Emma Karinsdotter är med mig. Du, hur firar du själv idag?
1: Alltså, det är en sån härlig dag. Man får göra vad man vill. Så vi har byggt modellskepp. Vi har gamat och ritat här hemma.
0: Oh.
1: Och sen så är det ju klä jul i träd. Jag har precis vispat lite grädde till lasagnen vi ska göra. Och snart får vi lite gäster. Så då ska vi klä vårt jul i träd med sånt man blir glad av. Och det får nog bli en fåtölj som blir julträdet i år. Något då var det parasoll och något då en lampa.
0: Ja,
1: och så kan man ha lite fotografier, teckningar och grejer.
0: Ja.
1: Och så
0: Men du, glasagne, hjälp mig. Vad är det?
1: Alltså, jag måste nästan be om ursäkt att jag berättar om det, för det är så himla gott. Så att kanske om det är någon tandläkare som lyssnar här nu så blir det lite dålig stämning. Men vi får väl be om frikort.
0: Ja, det,
1: jo, det är glaslasagne. Så det är, man varvar maränger, vispgrädde, sin godaste glass och sin näst godaste glass. Och så toppar man det med maränger och sen 250 grader och grillfunktionen på ugnen i 30-60 sekunder. Och sen är det klart. Och sen så kan man ha lite geléhallon på. Så det är liksom en glasslasagne helt enkelt.
0: Oh.
1: Den innehåller ju lite protein då ändå, får man ju säga, i vispgrädden och i glassen och sådär.
0: Ja,
1: men
0: just det.
1: På lite.
0: Ja. Ja, och lite i marängerna också då kanske där.
1: Ja, precis.
0: Ja, där får man ju också lite. Men jag tänker, julafton, då tänker man väl inte så mycket på vad som ska vara nyttigt, utan det ska ju vara gott liksom. Det är
1: ja,
0: det som
1: är
0: grejen.
1: Ja, gott och kul och härligt. Ja, precis.
0: Ja. Hur kom du på det här med julafton?
1: Alltså, folk har ju firat lite julafton med lite mer, liksom, lite mer tomte och julaftons liksom, relaterat. Men jag kände så mycket att jag längtade efter en högtid som inte var bara kärnfamiljen, utan man kan samla ett gäng man gillar. Alltså att man kan slippa, alltså julafton kan vara jättehärligt, men den är inte det för alla personer. Det känns ibland som att man måste vara på ett visst sätt. Kanske för att man äter kaninmat eller du vet att man lever, ja, jag vet inte. Så att om man bara samlar lite människor man gillar istället, och sen så kändes det då som att man kunde ta den där lite skissen till högtid som fanns och mejsla ut lite ett förslag på hur man kan fira, så gör man på sitt sätt. Men med juleträd, glassani, och sen så brukar man sitta när man äter glassanien och titta på varandra och säga varför man gillar varandra, och då ska det inte vara för att man är bra på något, utan typ, jag gillar dig för att du är särskilt, och sen så skickar man vidare liksom. Så att det blir liksom, ja, jag brukar tycka att det är en väldigt mysig högtid. Jag brukar fira den med olika barn när jag har workshops i skolor och sådär. Då finns det ett knep. Om man längtar efter julafton och det kanske är oktober, då kan man göra julaftonsmeditation så det blir lite somrigt. Och sen firar man julafton.
0: Ja. Så det kan man egentligen fira lite när som då, ja.
1: Ja, det är ett hack liksom. Så när andra kan fråga, du äter väl bara glassang på julafton, så svarar man ja. Men man svarar inte riktigt, anger inte hur många gånger om året man firar julafton.
0: Är du klar med fåtöljen? Är den pyntad och klar nu?
1: Nej, vet du, det ska alla som kommer få bidra med någon liten grej och hänga upp här.
0: Ja.
1: Så det är planen och så får jag hjälp att göra glassanien också. Det är ju lite då, eftersom det är den godaste glassen och den näst godaste glassen, kan det krävas en omröstning ibland. Så vi får se här lite vad det är som vinner.
0: Ja, vad tror du då? Nämn en av glassarna som du tror kommer.
1: Alltså choklad kommer det ju bli för att
0: jag bor med
1: en liksom, chokladmonster. Så,
0: Du, jag skriver upp glassanien här, för vi har ju som så att säga ett julibord här med alla lyssnarna.
1: Jag hörde det.
0: Ja.
1: Flygande Jakob, det var lite retro.
0: Ja, precis. Så glassanien kommer upp. Vi har ju brittisk choklad, vi har laxpaté, vi har smörgås, vi har allt möjligt här. Och jag är så glad att du kunde vara med oss, Emma. Emma Karinsdotter, alltså som, ja men det är tack vare dig som vi firar faktiskt idag, som har skrivit barnboken Lisbeth och Sambakungen. Tusen tack! Och ja, vad säger vi då? God jul efter.
1: Ja, glad julafton.
0: Glad julafton.
1: Ja,
0: då säger vi det. Du tar hand om dig och lycka till med alltihop.
1: Tack detsamma.
0: Hejdå. Hej då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Freestyle vill ha dig. Du hör den i kvällspasset med mig, Sarit, där ämnet för kvällen, ja, det är mat. Och vi firar julafton med dig som lyssnar och efterlyser mat som gör dig glad. God mat som du verkligen gillar. Kristina, hallå där.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, mat. Man blir ju hungrig när man gör ett sånt här program. Och det är massa goda saker som vi har fått höra om. Och nu ska vi föra en till. Vad blir det då när du får välja?
1: Ja, vet du, jag har hört det. Och vet du vad jag kommer med?
0: Nej.
1: Det enklaste som finns. Pannkakor. Färgade pannkakor. Alltså, det finns inget godare. Jag är 62 år. Och sonen är... Alltså, jag älskar god mat. Ja. Och det gör min son med. Och han är som värsta kocken. Men vi bodde på så här underbart nybyggt ställe när han var liten.
0: Ja.
1: Och jag har bara ett barn. Och då kunde han vara så här 5-6 år. Då helt plötsligt slutade med att jag tror jag hade ibland 10 barn runt köksbordet. Då gick han runt och sa så här, mamma, ska jag göra pannkakor ikväll? Ja. Och då är de färgade. Då har man alltså grön karamellfärg.

0: benen. Det räcker med att jag säger, nu ska Matti göra pannkakor, och då blir det pannkakor.
1: Men händer det att du steker upp bara till dig själv då, ibland?
0: Vet du att jag gör det? Och ja. Så när jag jobbar i landstingen, och då är det så här, vad har man i sina matlådor? Då tittar folk i min och så tror de så här, har du varit barn? Va? Du har inga småbarn. Nej, men jag älskar. Jag kan bli så sugen på pannkakor.
1: Ja. Du, jag måste fråga, jag gjorde pannkakor häromdagen, det var jättelänge sedan jag gjorde pannkakor.
0: Ja.
1: Alltså jag tyckte det var, jag vet inte, jag tyckte hälften blev inget bra, om jag ska vara ärlig. Alltså det var någon som blev lite tjock och någon som blev lite för tunn, så gick den sönder. Och sen, och så, du vet, och på slutet så tyckte jag det fastnade lite grann, och jag vet inte. Man måste väl öva, va?
0: Fel stekpanna. Ja. Det var en bra stekpanna, gjutjärn. Ja, hederlig gjutjärn.
1: Ja, det
0: bra
1: var
0: ägg. Bra. Lantisägg.
1: Jaha.
0: Och sen...
1: Jaha. För gjutjärnspanna hade jag. Så den...
0: Ja, det måste man ha.
1: Ja, det måste man
0: ha. Och smör,
1: ja. Ja, men jag får väl bara, du vet, öva
0: du
1: på lite.
0: Du får träna lite.
1: Ja, jag
0: för det finns ju inget godare.
1: Nej, jag håller med.
0: Alltså, ja, man blir så här, och det är inte klokt igen. Jag tänker så här, vad är för fel på mig som älskar så här god mat och allt möjligt och ett gott vin. Mm. Men ibland, rätt som det, om mjölken håller på att bli för gammal, pannkakor, finns det något godare? Nej, det är sånt.
1: Du, jag skriver upp pannkakor på direkten här.
0: Färgade ska de vara också,
1: färgade,
0: såklart.
1: Ja, färgade
0: med hallonsylt.
1: Ja, färgade med hallonsylt skriver jag här. Viktigt. Underbart!
0: Ja.
1: Vi har ett ganska udda men fantastiskt julbord, måste jag säga, med brittisk choklad och flygande Jakob och blodbröd och laxpatéer. Och,
0: ja.
1: Ja, och nu blev det färgade pannkakor med hallonsylt också.
0: Absolut.
1: Jag är jätteglad att du hörde av mig. Ha en trevlig fredagkväll nu.
0: Detsamma. Fortsätt trevlig kväll.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Mystical Magical Benson Boone här i kvällspasset där vi firar julafton så här den 24 juli. Och en som verkligen firar det är du, Mia. Hallå!
1: Hejsan, god jul, juli.
0: God jul, juli, är det så man säger. Du berättar, du firar julafton ikväll, eller?
1: Ja, hela dagen. Fast, det är ju egentligen samma upplägg som vanliga julafton, fast inte så prestigefyllt.
0: Nej, okej. Okay. Berätta exakt hur du gör, jag vill veta allt.
1: Men man börjar morgonen med, om man har riktigt tur, och hittat lite vattbröd.
0: Mm.
1: Och sen på med julbikinin ut i solen.
0: Vänta. Julbikini, hur ser den ut? Är det med tomtar och, eller är den bara rödvit?
1: Ja, men jag har ju ett gäng. Jag försöker åtminstone skaffa en ny varje år. Så det finns med granar och med julklappar och med det här klassiska jultröjemönstret. Så det finns att välja på.
0: Åh gud, jag visste inte ens att det fanns.
1: Nej, det finns en hel värld av detta.
0: Aha, okej. Okay. Och då tar du på dig den och sen vad händer sen då?
1: Ja, sen kanske det blir ett julbad om vädret tillåter.
0: Mm.
1: Och lite julklappsutdelning. Och har man tid så blir det ett riktigt julbord.
0: Mm.
1: Det är egentligen nästan samma mat som midsommar och påsk. Och...
0: Ja, just det.
1: Så att det är inte så svårt att lösa.
0: Nej. Kommer det bli det eller har du redan ätit lite jullunch så att säga?
1: Nej, jag har ätit mig mätt på lussekatter istället.
0: Ja, du har bakat lussekatter också?
1: Inte jag. Min man har en restaurang i Ronneby skärgård. Så kocken där har varit snäll och bakat till mig.
0: Men så bra. Hur länge har du firat, så att säga, jul i juli?
1: 5 år tror jag det är. Så detta är väl 6:e.
0: Ja. Hur kom det sig att du började?
1: Jag är ju allmänt galen i jul överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Så när jag hade hört talas om detta så tyckte jag att det är perfekt. Då har jag en ursäkt att fira ännu mer jul.
0: Mm. Hur är uppslutningen runt omkring dig? Vad hänger folk på det här? Eller känner de bara nej?
1: Ja, men nu,
0: nej, Mia, sluta bara.
1: Ja, familjen är inget problem. De är så härdade efter alla mina julspektakel. Och det växer jag.

0: Mia, jag är så himla glad att du tog dig tid att prata med mig och så. Blir det julbord här om en stund nu då?
1: Jajamän.
0: Och då, vad har du? Är det köttbullar, prinskorv?
1: Ja, allt som är gott.
0: Allt som är gott står där. God jul i juli då.
1: God jul i juli.
0: Ha det bra, Mia. Tusen tack.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Sara Larsson, Lars Life, då, den här i kvällspasset. Vi firar ju lite här ikväll. Vi fyller ett julibord, kanske man kan säga. Helene, hon skriver på vår Facebook-sida. Jag älskar stekt makrill med egen potatis och spenat. Närodlat och egenfiskat. Kan inte bli bättre, skriver hon.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Jag missar inte det, hörni. Vi närmar oss slutet på den här kvällspassen veckan för min del. Det har varit så himla kul att få prata med er så här mitt i sommarsverige. Nästa vecka, ja, då lämnar jag över stafettpinnen till min kära vän och kollega Rasmus Persson. Och Rasmus ska alltså bege sig ut på radioluffen. På måndag då startar han sin resa i Karlstad och ska alltså vidare genom Sverige och sen ska han nå Abisko på fredag. Och han kommer att göra några stopp längs den här vägen och både sända kvällspasset och förhoppningsvis också sova över hemma hos några av er som lyssnar. Och jag har förstått att jakten nu på boende har dragit igång så smått. Det ska bli väldigt spännande.

0: också pranka någon som du tycker om. En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne. Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan. Pranka loss där ute. Hej.
1: Du lyssnar på Barnradion.
2: Hej, hallå, jävla åkersorkar. Det här är Radioapan med Barnradion. Idag ska vi lyssna på fortsättningen på Kalle Stropp och Groddan Boll i grön galosch. Det är Thomas Funk som skriver, berättar, spelar och sjunger om Groddan Boll som hittade en grön galosch som blev en båt. Det är nämligen så att Groddan Boll, Kalle Stropp och Plåtniklas har bestämt sig för att bli bönder. De har röjt upp en liten åkerplätt på ängen och sitter nere i Kalle Stropps håla och funderar på vad de ska odla. Då det börjar bulta något fasligt utanför. Vem kan det vara? Det får vi höra nu, i femte delen av Kalle Stropp och Groddan Boll i grön galosch.
3: Det lät som någon bultade.
4: Men nu bultar inte någon längre.
3: Nej, det kanske bara var...
4: Nu igen, hörru! Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
3: Var försiktig, Groddan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
3: Vad säger Groddan? Står det en pinne i åken?
4: Någon har bultat med den. Det var det som hördes.
3: Ja, kom, Plåtniklas. Det här måste genast, omedelbart och ofördröjligen undersökas.
5: Då, det stod en pinne i den nya lilla åkern på Kalle Stropps äng. Det var nog inte precis en vanlig pinne, utan en tillsågad träribba, rödmålad i toppen. Och så stod det några siffror på den. Ingen av vännerna kunde begripa vad den skulle vara till. Men plötsligt ropade Groddan till.
4: Hörru, nu förstår jag. De tyckte nog att vi skulle bygga oss en liten lagård att ha små kor i nu när vi har blivit bönder. Och då lämnade de den där så att vi har något att bygga av. Det är bara att såga den i

0: Ja, nog gick det snabbt att få hela varukorgen full. Men Kalle Stropp var visst inte riktigt nöjd. Han tyckte att Grodan Boll hade plockat i en massa saker som de inte alls behövde.
1: Vad är det här till exempel, Grodan?
2: Det är bara en plastask för snask, ser du som...
1: Lägg den tillbaka, Grodan. Vi har inte råd med onödiga saker. Och den här får Grodan också lägga tillbaka. Och den här, och de här, och den här.
2: Ja, jag ska. Men nu måste vi väl snabba oss hem när vi har varit så snabba i det här snabbköpet. Knappast. Vi får nog ställa oss i kön här och vänta tills det blir vår tur att komma genom kassan. Aj, aj, du. Är det det som menas med snabbköp? Jag tycker det verkar långsamköp, ja. Nu får man ju vänta halva dagen i det här gamla långsamköpet.
0: Nåja, så småningom var de i alla fall framme vid kassan. Och kassörskan tog sak efter sak ur korgen och slog in vad den kostade på kassan.

0: ska sjunga om idag. Vill du jag ska berätta?
1: Klart du vill.
2: Vadå å? Slog du dig på din tå?
0: Hej Tassa. Och nej Tassa. Jag ska sjunga om bokstaven å.
2: Vadå? Å är väl ett ord? Som i å vilket snyggt snickrat bord.
0: Nej. Eller jo. Men det är en bokstav också. Lyssna här.

0: Nu fattar du väl Tassa. Och miau. Egentligen fattade jag på en gång. Jag låtsades bara så att det skulle bli en rolig sång.
1: Ja, du är lurig du Tassa. Nej, nu får det räcka för nu.

0: runt om Göteborg. Tusentals personer har sprungit med kartor för att hitta kontroller. Tävlingen heter O-ringen och i år finns för första gången en tävlingsgrupp för kvinnliga paraidrottare. Där tävlar Eva Dahlberg och för henne har det gått riktigt bra.
1: Att veta att jag klarar av att vinna också. Man blir glad.
2: Eva Dahlberg tävlar mest i längdskidåkning. Hon är en av Sveriges bästa paraskidåkare. Och Eva tycker att det är bra att blanda skidåkning och orientering.
1: Ja, men för all motion är ju bra. Om man kör en sommarsport, ja, då är det bra för vintersporten. Och så tvärtom.
2: I orientering måste man använda både huvud och kropp.
1: Man måste använda hjärnan.
3: Ja.
1: Om man inte använder hjärnan, då är man helt lost.
2: I tävlingen O-ringen tävlar man i 5 omgångar. Eva har hittills vunnit 4 och så här tänker hon att hon ska vinna resten.
1: Försöker göra så bra ifrån mig som möjligt. Åh, kul.
0: Intervjun gjordes av P4 Jämtland och klartextreporter Celine Henriksson. Nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som blir intervjuad.
4: Hallå Jimmy!
5: Tjena,
4: läget?
5: Jo, det är gott, kolla.
4: Det är bra. Vi ska inte stressa dig Jimmy.
5: Lovar du?
4: Ja.
5: Ja, schysst.
6: Jimmy Åkesson, du är partiledare för Sverigedemokraterna. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
7: Jag tycker att det viktigaste är att man röstar, vill jag ändå säga. Att alla medborgare gör det. Sen tycker jag såklart att vi är ett väldigt bra parti för människor med funktionsnedsättning. Nu har vi varit med och stärka LSS till exempel. Så att de som jobbar som personliga assistenter kan få mer vettiga löner framöver. Vilket jag tycker är väldigt bra. Vi vill stärka Samhall så att det finns mer jobb för människor med funktionsnedsättning. Så att det är 2 skäl tycker jag till att rösta på oss.
0: Hela intervjun hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Men man kan lyssna på programmet redan nu i appen Sveriges Radio. Där finns också alla de andra programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna. Det avslutar kvällens klartext med mig Ingrid Ramberg.
8: I Spanien uppger myndigheter att 2 av de stora skogsbränder som rasar i landet är nära att gå ihop med varandra. Det handlar om en brand i Madridregionen som täcker en yta på 6 000 hektar och en ännu större brand i en intilliggande region. I regionen har nu runt 25 000 personer uppmanats att lämna sina hem. Samtidigt uppger spansk polis att de har gripit en man som misstänks ha startat Madridbranden genom ett jordbruksfordon. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
9: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
10: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
11: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
10: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
12: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
10: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
8: Reporter Ekots Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer på tisdag nästa vecka träffa president Donald Trump i Washington. Det uppger Netanyahus kansli. Mötet sker i samband med att han reser till USA för att delta på den republikanske kongressledamoten Lindsey Grahams begravning. Mötet sker efter en tid av skärpt tonläge mellan USA och Israel.

0: På Irland har polis hittat en sprängladdning i ett fordon nära gränsen till Nordirland och två personer har gripits. Polisen uppger att sprängladdningen upptäcktes i insatser mot så kallade republikanska motståndshandlingar mot det brittiska styret i Nordirland. Public servicebolaget RTE rapporterar att bomben är av en typ som kan placeras under ett fordon. Så en rättelse: i ett inslag om svenska brandflygplan sa vi i tidigare sändningar att den intervjuade hette Andreas Edfast. Rätt är att han heter Anders Edstam.
1: Sporten nu, och vi börjar med basket, för efter månader av spekulationer har LeBron James gjort sitt val.
2: LeBron James är klar för Philadelphia 76ers. Den store basketstjärnan har länge ryktats till Miami Heat, men hans agent Rich Paul och sedermera James själv bekräftade under fredagskvällen att man valt Philadelphia istället. På plattformen X skriver stjärnan att det här är hans sista beslut och att han inte gör det för pengarna. Kontraktet är skrivet över två säsonger och ska vara

0: skriver stjärnan att det här är hans sista beslut och att han inte gör det för pengarna. Kontraktet är skrivet över 2 säsonger och ska vara värt 8 miljoner dollar, drygt 77 miljoner svenska kronor. James har representerat Los Angeles Lakers sedan 2018 men avslöjade kort efter förra säsongen att han skulle lämna. På meritlistan har LeBron James 4 NBA-titlar, 2 med Miami Heat, 1 med Cleveland Cavaliers och 1 med Los Angeles Lakers.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Nu vänder vi blicken hem till Sverige igen och Uppsala.
2: Friidrotts-SM i Uppsala har startat och kulfinalen är igång. Det som vi hoppas ska bli en duell mellan Fanny Ros och Axelina Johansson. Ett stormöte som Fanny Ros än så länge leder.
3: Ja, hon har tagit ett rejält grepp om tävlingen. 19.32 så är långt och nästan 80 cm före Axelina på andra platsen.
2: Hon ser formstark ut, Fanny Ros.
3: Ja, hon har haft rejäla träffar både andra och tredje stöten, så det kan nog faktiskt bli ännu längre under den här kvällen.
2: Men är det kanske ändå en finska som har imponerat mest hittills under SM? Nora Lindahl på 100 meter.
3: Ja, 11.20 i försöken. Nytt mästerskapsrekord slog Linda Haglunds, vad blir det, 45 år gamla mästerskapsrekord. Oerhört imponerande lopp.
2: Julia Henriksson som skulle kunna duellera med Nora Lindahl i vanliga fall, som inte lika imponerande ut, va?
3: Nej, hon vann faktiskt inte ens sin semifinal men är ändå vidare då till finalen. Men jag tror att Nora Lindahl kommer springa det där ganska enkelt.
2: Henrik Larsson, vinner han enkelt herrarnas final?
3: Inte enkelt, vinner gör han nog, men han kommer få kämpa för det, tror jag.
2: Kim Amb vann spjutet i sin comeback den här säsongen. 75 och 98 kastade han. Leo Magnusson vann 3000 meter hinder på här sidan och Emilia Lillemo på damsidan.
1: Alexander Lundholm och expert Stefan Holm som håller oss uppdaterade under kvällen. I förmiddags presenterades Jürgen Klopp som ny förbundskapten för det tyska herrlandslaget i fotboll. Kevin Bader bevakar tysk fotboll för TV4 och tror att Klopp kan leda laget tillbaka till forna glansdagar.
4: Det är inget snack om att det tyska landslaget har kvalitet, de har duktiga spelare. Men det som har saknats de senaste åren, det är DNA. Man har gått ifrån det som man en gång kallade för tysk fotboll, nämligen struktur, vilja och kämpa in i det sista. Och det är lite det som Klopp nu ska göra. Han ska få in det här DNA igen i den tyska fotbollen och visa en tydlig riktning vart man ska gå någonstans.
1: Och så avslutar vi med att idrottens skiljedomstol CAS kommer att avgöra vem som blir slutgiltiga mästare i afrikanska mästerskapen 2025. Senegal överklagade det afrikanska förbundets beslut att frånta dem titeln och CAS kommer att ta upp ärendet den 8 oktober.
5: Disco på finska med Josefin Sjönk.
6: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt synd om barn

Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova, men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. Så här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me som originalet med

lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kärjäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kissot.

0: Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Tragedi. Och Tragedi var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009, 2009, så.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

heter Josefin Sonck och det är disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj, vad hon ska tafsa här i Åta.

Det var Lantet Keinu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lantet Keinu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet, så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey,

Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta och trumpetat med röven, va, så att vagnen behövde utrymma. Så konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckan, alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano että rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Mokalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Den har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
1: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
0: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige sköts en varg under en pågående attack mot får i Vaggeryds kommun natten till idag, uppger Länsstyrelsen i Jönköping. Vargen fälldes av en jägare i en fårhage på en gård där två får dödades av varg natten innan. Skogsbränderna i Europa blir allt fler. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har den brända arealen ökat med 57% på bara några år.
2: Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año.
3: Runt om i Europa rasar flera kraft.

0: hektarbrand enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
1: Reporter Elias Svensson. I London har 5 poliser skadats efter att deras båt som patrullerade Themsen krockade med en bro nära den brittiska parlamentsbyggnaden. Enligt Londonpolisen ska poliserna ha hamnat i vattnet och man väntar nu på ytterligare information om skadeläget. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Här följer sporten och vi börjar i Uppsala där Fanny Roos slog till med en kanontävling i kula. Hela 5 stötar över 19 meter, SM-rekord och SM-guld.
3: Fanny Roos, svensk mästarinna igen i kula med SM-rekord dessutom 19.37. Vad tycker du om det?
4: Väldigt kul. Känns väldigt bra. Jag var väldigt stabil. Det längsta

0: SM?
1: Jag hade en nära familjemedlem som gick bort förra veckan och jag har ont överallt, så ja, det har varit lite jobbigt, men ja, man får söka pusha igenom och bara fortsätta och ladda in för EM.
0: Reporter Alexander Lundholm är på plats och ger oss intervjuer. Vi går över till basket, för efter månader av spekulationer har LeBron James gjort sitt val.
2: LeBron James är klar för Philadelphia 76ers. Den store basketstjärnan har länge ryktats till Miami Heat, men hans agent Rich Paul och sedermera James själv bekräftade under fredagskvällen att man valt Philadelphia istället. På plattformen X skriver stjärnan att det här är hans sista beslut och att han inte gör det för pengarna. Kontraktet är skrivet över 2 säsonger och ska vara värt $8 miljoner, drygt 77 miljoner svenska kronor. James har representerat Los Angeles Lakers sedan 2018, men avslöjade kort efter förra säsongen att han skulle lämna. På meritlistan har LeBron James 4 NBA-titlar, 2 med Miami Heat, 1 med Cleveland Cavaliers och 1 med Los Angeles Lakers.
0: Charlie Andersson Lidberg är reporter där. Den internationella olympiska kommittén IOK avslår anmälan om att FIFAs ordförande Gianni Infantino brutit mot reglerna om politisk neutralitet. Anmälan lämnades in av en människorättsorganisation som hävdade att Infantino vid upprepade tillfällen uttryckt sitt stöd för USAs president Donald Trump. IOK avslår den med motiveringen att frågan ligger utanför organisationens jurisdiktion.

P4 Live sände konserten med Louis Capaldi på Dalhalla tidigare i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på skotska Lewis Capaldi live från Dalhalla utanför Rättvik den 4 juni i år.

0: Thank you so much to Harold. My name is Oscar Pally. I'll see you again next time. Love you.
1: Vi hörde precis Louis Capaldi, inspelad live på Dalhalla utanför Rättvik den 4 juni i år. Inspelning och musikmix av Mats Landberg, producent på plats Anders Järnqvist och jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. Konserten går att lyssna på i en månad till, sök bara på P4 Live i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna blir det svensk hårdrock signerad Europe. Från årets Sweden Rock. Rock now, rock tonight, come on!
2: Lite trafikinformation för er som färdas, ska färdas.

0: på E20 Öresundsbron. För att om du färdas från Malmö mot Köpenhamn så ligger det ungefär mitt på bron, så ligger en tappad last och lite däckrester i vänster körfält. Så det kan vara bra att ta det försiktigt där om man passerar där. Och det här är alltså i riktning mot Köpenhamn. E20 Öresundsbron, alltså ungefär mitt på bron i riktning mot Köpenhamn, ligger det tappad last och däck i vänster körfält. Så ta det lugnt om du passerar där i riktning mot Köpenhamn.
1: Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara...

0: Deluxe och de kungliga experterna Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
2: P4.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
4: Jag är ledsen att säga det, men det blir trots allt mörkare ute redan nu. Och det är mörkrädsla det ska handla om i Karlavagnen ikväll. I sovrummets dunkel kan en klädhög bli levande. Du kanske liksom jag tillhör dem som ibland inte ens vågar släcka lampan när man ska sova. Hur styr mörkrädslan ditt liv? Ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Slussen öppnar nu.
5: Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
6: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och han

0: allvarligt tjänstefel.
1: Reporter Patrik Holmström. I Frankrike kallar premiärminister Sébastien Lecornu till krismöte ikväll med anledning av de kraftiga skogsbränderna. 110 000 personer har evakuerats. Här i Sverige har en man i 25-årsåldern skjutits i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. USA införde idag nya tullar mot ett 80-tal länder då man menar att länderna inte har gjort tillräckligt för att stoppa varor producerade med tvångsarbete. Men Robert Bergqvist på banken SCB menar att Trump använder tullarna som ett påtryckningsmedel.
2: Med olika syften då, försöka påverka då resten av världen. Jag skulle vilja se det som att för Trumps del så är det här ett multiverktyg. Det vill säga att tullarna har olika syften som har både med ekonomi men också med säkerhetspolitik och en hel rad andra frågor också.
3: De nya tullarna ligger på mellan 10 och 12,5% och gäller cirka 99% av all import till USA. Och även Mattias Persson som är chefekonom på Swedbank säger att Donald Trump använder tullar som ett påtryckningsmedel men också som ett sätt att finansiera skattesänkningar.
4: En del av det är helt enkelt att han räknar med att det här ska leda till högre intäkter, det lär det göra. Men inte i den utsträckningen tror jag som han eventuellt har räknat med.
1: Reporter Jakob Eriksson. Det får sätta punkt för Ekot klockan 9. Här i studion står Emil Nylén Danielsson.
5: Sporten, den första tävlingsdagen på friidrotts-SM i Uppsala, lider mot sitt slut. Och nu vet vi vilka som är Sveriges snabbaste man och kvinna.
6: Sveriges snabbaste kvinna heter Nora Lindahl och vann finalen på 100 meter här i Uppsala på 11:19. Det är bara det att Nora Lindahl framöver ska tävla för det finska landslaget, men hon imponerar här på SM.
7: Ja, oerhört imponerande löpning både i försöken och finalen. Jag tycker också att Vilma Svensson faktiskt gör det bra som är tvåa i loppet, men Nora är en klass för sig.
6: Och på här sidan så vann Henrik Larsson 100 meter igen, den här gången på 10:26.
7: Också där stabil och fin löpning både i försök i semifinal. Nionde raka SM-guldet imponerar.
6: Det imponerar kanske extra på 100 meter.
7: Ja, men det gör ju faktiskt det. Bara att kunna vara med varje gång. Komma till start varje gång. Frisk och skadefri och dessutom då kunna vinna denna Formel 1-distans.
6: Och VM-bronsmedaljören Andreas Almgren har vunnit 10 000 meter och det gick enkelt.
7: Det gick väldigt enkelt. Det var en träningsrunda i princip, men han trycker på lite grann sista 5000 metrarna och framförallt sista 2-3 varven. Men det går inte att säga någonting om EM i Birmingham, men han fick väl det svåra Milha. Han fick ett SM-guld också.
5: Och Fanny Ros slog till med en kanontävling i kula.
8: Väldigt kul. Känns väldigt bra. Jag var väldigt stabil. Det är längst jag någonsin stött på ett SM, så det känns väldigt bra.
6: Fanny Ros vann duellen i kulfinalen under SM i friidrott här i Uppsala. Med 19:37 blev det dessutom SM-rekord för Fanny Ros.
7: Ja, det var en väldigt stabil och fin serie med 5 av 6 stötar över 19:18 till och med. Så att det båda gått inför EM i Birmingham.
6: Och med det besegrade hon den svenska rekordhållaren Axelina Johansson.

0: chans på det.
1: Alexander Lundholm och Stefan Holm på plats. Ny fotboll.
2: Västerås klättrar upp på en fjärde plats i Allsvenskan efter att ha vunnit nykomlingsmötet mot Örgryte under fredagskvällen. Stormatchvinnare blev Axel Taonsa som gjorde både sitt femte och sjätte mål i årets Allsvenska. Han slog till redan i den 13:e minuten efter att ha snappat upp en retur från ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson. Knappa kvarten in i den andra halvleken var det dags för Taonsa igen, fint framspelad av Carl Gunnarsson i en kontring. Matchen slutade 2-0, vilket alltså innebär att VSK är ny fyra i Allsvenskan, dock med en match mer spelad än många av lagen som också jagar Europaplats.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg, här i studion Astrid Inarsson.
3: Välkommen tillbaka till sista halvtimmen av kvällens P4 Live. Jag heter Tommy Eriksson. Nu tänkte vi bjuda på en överraskningskonsert i ordets rätta bemärkelse. Europes oannonserade öppningsgig på Sweden Rock tidigare i år. Till många stora förtjusning var det alltså ett av Sveriges största hårdrocksband genom tiderna som gömde sig bakom den vita duken som hängts upp framför scenen. På given signal föll den till marken och Upplands Väsbys Finest rev av ett kort men uppskattat sätt med två nya och tre gamla låtar. Varsågoda, Europe, live från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Europe från årets Sweden Rock Festival.
1: Okej, vi tänkte bara svänga förbi och säga hej! Och spela några nya låtar bara för er. Sweden Rock, hej! All right, Wings of Tomorrow! Scream of Anger!

0: Tack så mycket, tack, tack!
1: Vi sänder en liveinspelning med Europe från Sweden Rock utanför Sölvesborg tidigare i år.
0: Jag har precis fått reda på att vi kommer tillbaka och headliner nästa år. Och ses vi. Okay.

P4 Live sänder konserten med Europe från årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: ses nästa år. Hoppas ni har en härlig festival. Oj, vilken drag! Klockan ett.
1: Du hörde precis Europe, inspelade live på Sweden Rock Festival i Sölvesborg den 3 juni i år. Musiktekniker var Stefan Lövstrand och Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Innan vi lämnar över till Karlavagnen så bjuder vi här på några tips som fortfarande går att lyssna på i arkivet. Först ut, Wilmer X, också från årets Sweden Rock.

Wilmer X från Sweden Rock Festival tidigare i år. Fler låtar från konserten finns i appen Sveriges Radio. Sist ut i kvällens P4 Live, ett annat tips från 30-dagars arkivet, är Maria Jane Smith. Live från Pustervik i Göteborg under senhösten 2025. Varsågoda!

på honom. Men jag måste nog ge min livliga fantasi den största skulden. För rädd är jag fortfarande. Av alla nojor jag släpar runt på så ligger mörkrädsla kvar på första plats. Jag blir tokig på hur mycket den hindrar mig i mitt liv. Jag är till och med rädd i hotellrum med ordentliga dörrar och lås. Som en detektiv undersöker jag rummets alla potentiella gömställen innan jag, med tändlampa givetvis, äntligen lyckas somna. Som ni hör är jag fortfarande lika rädd som när jag var liten. Känner du igen det? Är du också en sån där som kollar under sängen när du ska sova på en ny plats eller rent av hemma under din egen säng? Vad skrämmer dig när mörkret faller? Eller har du kommit på någon smart lösning som gör dig mindre rädd för mörkret? Ring in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och roligast är förstås om du ringer, och slussen är nu öppen på 020 22 10 30.

0: händer i mörkret?
1: Alltså det är läskigt. Alltså det är så mörkt. Alltså det är som att det är stora skuggor och du ser ju inte riktigt så som du gör på dagen. På dagen då ser du ju väldigt långt och du ser liksom allt och du ser skogen, du ser fåglar, du hör dem och djuren. Och sen är det som att det växer bara stora skuggor och det blir bara supermörkt och du ser ju inte någonting.

0: Bo Kaspers orkester, En sländas andetag. Marie i Älghult, är du med mig?
1: Jajamän.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju ute i skog och mark. Och på dagen är det helt okej. Men vad är det som händer?

0: Tyga, jag tycker du är modig som ändå verkar göra det. Går du i mörkret eller avstår du?
1: Alltså de avstår. De gånger så har det blivit att jag har varit hemma hos någon vän. Och då har jag ju fått gå de vägarna, för de har ju inga lampor. Så när jag var på Tupperware Party för ett par år sedan, och då gick jag ju dit när det var ljust. Mm. Och sen var det ju kolsvart när jag skulle hem, och det fanns ju absolut ingen lampa på hela vägen.
0: Och hur långt pratar vi om i minuter?
1: Ja, vad kan det ta? 10 minuter, en kvart ut till vägen där det finns lampor. Så det är ju någon kilometer rakt in i skogen ungefär.
0: Det är långa minuter när man går i mörkret.
1: Det är fruktansvärt långa minuter. Och jag gick och pratade högt med mig själv.
0: Mm.
1: För att göra det mindre läskigt.
0: Ja, men det låter ju som en bra strategi. Men vad är det vad är det som skrämmer dig? Har du koll på det? När du går där då i mörkret?
1: Ja, alltså man skrämmer ju upp sig själv säkert. Alltså du hör ljud som inte existerar. Och, alltså man tycker att det knakar och knäcker. Och vad var det där nu då som var där inne som jag inte ser? Och så står man och försöker gissa in och man ser bara bläcksvart mörker.
0: Mm.
1: Och det känns bara som att han kryper in mot dig.
0: Mm.
1: Alltså det är bara läskigt.
0: Alltså jag vet inte vad som skulle kunna få mig att gå den där kvarten i mörkret.

0: bara den här lilla biten och sen har jag lampor. Sen har jag lampor och det var en liten lampa vid det huset. Åh, vad bra. Och det försvann den.
1: Mm. Var du rädd också som barn? Eller har det blivit värre eller bättre?
0: Nej, men jag har nog alltid varit lite mörkrädd.
1: Mm.
0: Men sen tyckte jag nog när mamma och pappa fick stugan upp i Dalarna. Och det var ju verkligen bara deras hus. Och det fanns ju inga som helst lampor. Det var läskigt.
1: Men var du i huset ensam?
0: Nej, men jag skulle ut och hämta en grej i bilen. Och det räckte.
1: Ja.
0: Och det fanns ju inga lampor överhuvudtaget.
1: Där kanske det finns björn också.
0: Ja, både björn och varg. För varg är jag ju inte rädd för. Varg tycker jag om. Jag är ju hellre en varg än vildsvin och björn.
1: Ja, vildsvin. Komma in i en sån flock är ju inte ingen hit heller.
0: Nej,
1: men det är ju såna här reella faror. Det är ju det där andra som du pratar om i skogen när det knäcker. Och man,
0: ja, man ser ju inte vad det fantasi. Är. Det gör det ju på dagtid. Alltså, då kan du ju se att men det var bara en trädgren som gick av.
1: Mm.
0: Alltså... Men på kvällen när det är mörkt rakt in i skogen, alltså du ser ju inte vad det är. Var det något djur eller var det? Ja, men det var säkert bara ett rådjur.
1: Nej, men texten, så plötsligt dyker upp en älg som står och glor inne i nyllet.
0: Precis. Jag tar ju som sagt hellre älg än vildsvin. Vildsvin har vi ju rätt mycket här med. Så.
1: Ja. Vi ska runda av här alldeles strax, men jag vill ändå fråga dig. Är det någonting som har hänt så här när du har tagit de här promenaderna i mörkret? När du liksom har varit tvungen?
0: Nej. Alltså det enda gången, det var ju för ett par år sedan jag och min dotter var på ett årsmöte med skyttegillet. Då hörde vi ett lodjur in i skogen. Men det var ingenting vi såg. Men vi hörde ju det skällandet som den har.
1: Hur låter det?
0: Jag har aldrig hört det innan, jag kan inte ens beskriva det, men det var så
1: försök.
0: Att det gav rysningar.
1: Försök, jag som aldrig har hört det.
0: Nej, alltså jag kan inte, för det var så spöklikt, läskigt. Så dottern sprang ju rakt in i lokalen igen och jag sa att nej, men vi får kvar här. Och det var så, jag visste ju inte att det var ett lodjur då.
1: Nej.
0: Utan jag bara hörde spöklikt ljud.
1: Och nu vill man ju verkligen höra det här lodjusljudet.
0: Ja, jag fick googla vad det var.
1: Uh-huh.
0: Och då var det någon som var på mötet som sa att det kunde vara ett lodjur.
1: Mm.
0: Och då googlade vi det och det var ju ett lodjur vi hade hört.
1: Nu kommer hela Sverige googla lodjur och vad sa du, skäller de? Så skäller de?
0: Ja, de skäller gör de nästan, det lät.
1: Men inte sådär vov-vov, nej.
0: Nej, inte vov-vov är det inte, utan det är ett annat. Jag kan inte beskriva det, det kallas att de skäller gör de, säger de som vet.
1: Superläskigt.
0: Men jag googlade och det var läskigt. Men när jag vet vad det är, då är det inte lika läskigt.
1: Nej, så är det ju. Så är det ju. Så fort man får lite kontroll så brukar det bli bättre. Du, Marie, tack snälla för att du ringde. Och vad kul att du ringer från Älghult också.
0: Ja, våran lilla by.
1: Ja, jättefint namn på en by. Du, tack så himla mycket för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.

0: Sunny. Och nu väntar alldeles strax nyheter här i P4, och efter dem så ska jag ringa upp en författarkollega som trots sin mörkerrädsla skriver de mest gastkramande spänningsromanerna. Och jag har alltid undrat, hur är detta ens möjligt? Det ska en av våra mest älskade deckarförfattare Marie Ljungstedt få svara på alldeles strax i Kollavagnen. Och glöm inte ringa in till oss och berätta din mörkerrädsla och hur du tacklar den. 020 22 10 30.
1: Ekot klockan 10 börjar i Frankrike, där regeringen nu samlas till krismöte för att diskutera de omfattande skogsbränderna som rasar i landet. Över 100 000 har evakuerats på grund av lågorna. Karin Arbsjö, vår utsända i Frankrike, vad vet vi om det här mötet ikväll?
2: Ja, det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
1: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
2: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så att det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt, för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarros. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun, och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
1: Och vad möter du för reaktioner bland de som du möter i Frankrike?
2: Jag har träffat både människor som är chockade och i sorg. En kvinna som sa att hon tror att hennes hem har brunnit upp. Och också som är väldigt tacksamma för att man får hjälp på de här evakueringscentren, och som pratar om en sammanhållning där och att människor hjälper varandra.
1: Så vår utsända i Frankrike, Karin Arbsjö. Och Ekot pratade tidigare idag med Dagens Nyheters fotograf Anders Hansson, som då befann sig på den franska Atlantkusten.
3: För det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg, och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut, med det ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
4: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
3: Men de här bränderna är ännu allvarligare, för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
1: Reporter Hugo Bernad. Och även i Spanien

0: och vattenskopade plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Och skogsbränderna i Europa blir allt fler. Det här visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO.
1: Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
0: Reporter Elias Svensson. Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
2: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det är efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget

0: minister. Venezuela anklagar domstolen för att vara partisk och hävdar att ICC oproportionerligt riktar in sig på länder i Afrika och Latinamerika. Här i Sverige ökar intresset nu under sommaren för att gå på konserter och andra evenemang. Samtidigt varnar polisen för att fler falska biljetter är i omlopp.
1: Vi ser ju, speciellt nu när det är en period med väldigt många evenemang lokalt här i området, så ser vi att det finns en marknad för att luras och bedras.
2: Björn Borg är samordnare för lokalområdespolisen i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög. Han tipsar om att kolla upp säljaren av biljetten på internet innan man handlar. Varningssignaler kan till exempel vara om biljetten har ett ovanligt lågt pris.
1: Sen givetvis också om man skickar pengar för biljetten, kontrollera att namnet som dyker upp, om det är en swishbetalning till exempel, att det stämmer överens med säljarens namn på sidan.
0: Reporter Anna Lindqvist på P4 Östergötland. En man blev tidigare ikväll skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
3: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
4: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget, men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
5: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
4: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans parti.

0: mansröst in.
1: Johan han tar upp mobilen och filmar meddelandet. En film som Eko tagit del av. Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
2: Ganska snabbt så fick jag ett visst obehagskänsla. Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
1: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Ossfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären.
3: Just nu så har vi sådana atmosfäriska förhållanden som gör att en del radiosignaler helt enkelt studsar i atmosfären och kan färdas längre än de normalt gör.
1: Mårten Randberg är beredskapssamordnare på Sveriges Radio och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
4: Då kollade ju vi upp såklart vad det var som vi hade producerat och vad som hade gått ut. Och det vi kunde se när vi kontrollerade det var att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat eller det vi hade skickat iväg så att säga.

0: Vill kanske imponera mer än tiden, men på väg åt rätt håll inför EM i alla fall.
1: Låt oss höra med Sveriges snabbaste kvinna, Nora Lindahl.
2: Jag kom hit, gjorde det jag skulle och tiderna var ju helt fantastiska. Lite synd att jag stannade av i finalen, men 11.19 på en avstannade tid är ju helt fantastiskt.
3: Hur ser fortsättningen framåt nu ut?
2: Det blir 200 i övermorgon i Finland.
3: Så du kan bli svensk mästarinna och finsk mästarinna samma helg?
2: Ja.
1: Mm, en potentiell dubbel för Lindahl. Ny fotboll för Västerås klättrar upp på en fjärde plats i Allsvenskan efter att ha vunnit mot Örgryte under kvällen. 2-0 slutade matchen, båda målen gjorda av Axel Townsa. VSK ny fyra i tabellen alltså, Örgryte kvar på nedflyttningsplats. Jag som har levererat dina sportnyheter ikväll heter Astrid Einarsson.
4: Hej, det här är Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Det finns en märklig känsla som har en tendens att infinna sig när mörkret faller och som kan göra att ett helt vanligt sovrum plötsligt känns som en möjlig brottsplats. Man vet ju att det är fantasier och ändå måste man bara kika bakom gardinerna i garderoben under sängen, tända lampor eller småspringa de där sista metrarna från badrummet. Hur ser din mörkrädsla ut och hur hanterar du den? Jag som också släpar runt på en efterhängsen mörkernoja heter Mian Lodalen och du når mig på telefon 020 22 10 30.

0: morgonen i P4.
1: Hallå där, Marie Ljungstedt.
2: Hallå.
1: Var befinner du dig just nu?
2: Just nu sitter jag faktiskt på mörkaste Gotland och det är väldigt mörkt utanför fönstret här. Jag sitter med tänt ljus och tittar ut.
1: Jag borde säga att du är inte rädd och rädd. Vi ska reda ut det här nu. Men alltså, du sitter ju och skriver om brutala mord. Ibland mord alena i det här huset i mörkret. Hur gick det till?
2: Nej, men alltså, det är ju rätt knäppt egentligen att jag är en mörkrädd deckarförfattare som sitter och skriver om otäcka mord och så vidare. Och så är jag själv mörkrädd. Och det där har ju ställt till det för mig ganska mycket genom åren. Alltså, ibland så måste man ju åka iväg själv och skriva och vara ensam med sitt manus. Och det kan ju vara liksom i oktober och jag åkte iväg till vårt hus på Gotland. Ensam i mörkret, och det är ju inte lätt alla gånger. Alltså.
1: Nej, och för de som inte vet då, Gotland är ju också platsen där dina spänningsromaner utspelar sig. 17 stycken om jag har tänkt rätt.
2: Det är faktiskt 18.
1: Ja, såklart. Om en timme är det väl 19. Du skriver så satans fort. Du, men

0: vum, vum.
1: Får jag fråga då, bara sticka in en fråga. Sätter du dig då på cykeln och går så att säga i hennes trampor?
2: Jag måste erkänna att jag hade faktiskt ingen cykel utan jag gick. Men jag gick där. Ju där för att liksom höra ljuden, se hur ljuset alltså från månen föll in mellan de här martallarna och så vidare. Och då var jag rädd, katalom. Riktigt ordentligt rädd.
1: Du, jag har en fråga som jag är super verkligen intresserad av. Har du kunnat använda dig av din rädsla i dina böcker? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag förstår vad du menar och jag tror faktiskt att det är så. Jag vill ju gärna att läsaren ska känna det jag känner och jag vill ju liksom också att läsaren ska bli berörd och även bli skrämd många gånger. Så att jag tror att det är bra att jag har den här mörkerrädslan för att jag kan förmedla det här läskiga. Du vet, man vill ju gärna ha lite krypande spänning och känna liksom själv att det är läskigt när man läser någonting spännande. Så att jag tror faktiskt att det är en tillgång.
1: Men, det kan jag verkligen fatta, men du sitter inte, du måste ju bli lite uppskrämd då ändå, när du är ensam.
2: Det är klart att jag blir uppskrämd. Alltså man känner ju allt möjligt när man skriver. Och ibland så kan det ju faktiskt vara så här att jag sitter och skriver någonting och så skriver en läskig scen.

0: på och liksom gör mig i ordning så här, sätter mig i soffan liksom, och ska titta på någonting på tv. Och det första som händer när jag sätter på tv, det är att det kommer en sån här man med sån här, du vet, strumpa över huvudet med två hål för ögonen och kommer liksom rusande mot i filmen. Det var någon sorts skräckfilm på tv. Så att jag ringer till svärmor som bodde i Sanda några kilometer bort och frågar, får jag komma och sova och se? Hon bara, ja.
1: Så fick jag åka dit och sova. Men du, det låter ju som att du har ju ändå kommit väldigt långt, men du är inte helt botad, för du kan ändå känna rädsla fortfarande.
0: Jo, så är det faktiskt. Ja. Jag har...
1: Är det lite så här, det finns ett uttryck som heter feel the fear and do it anyway. Alltså, känn rädsla men gör i alla fall. Är det den strategin du har?
0: Jag tror faktiskt att nu har jag faktiskt skrivit till och med 24 kriminalromaner. Så att det är klart att jag har fått en viss vana att konfrontera mörkret. Så att jag tycker att det har blivit bättre. Men fortfarande om jag sover ensam i huset,

0: Ando med Sanna Nilsen. Du lyssnar på mig.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på mig, Mian Lodalen och Karlavagnen, din samtalspartner i natten. Ikväll pratar vi om just kvällen, natten, mörkret och vad det är som skrämmer oss allra mest med den. Och vad jag är nyfiken på, går den att komma över? Ring Karlavagnen 020 22 10 30. Jag brukar säga att jag är Sveriges mest KBT-behandlade patient.

0: hittar och om det skulle kunna vara farligt. Och då fyller ju hjärnan i luckorna.
1: Du, jag hade ju själv massor med fobier som jag faktiskt botade då med KBT. Men den här blir jag inte av med. Vad gör jag för fel?
0: Ja, alltså det finns egentligen många skäl till att det kan vara en utmaning att få bukt med mörkrädslan. Men jag tänker att just exponeringen, det vill säga att utmana rädslan, att det behöver ju faktiskt ske nattetid. Och det är mycket lättare att exponera för en spindel eller en orm på en mottagning än att faktiskt ha en session på natten när du faktiskt är som räddast och behöver som mest vägledning. Mm. Så det tänker jag kan vara en utmaning. Men också att vi ofta tar till olika skyddande beteenden, tänder lampor, man kanske ligger och lyssnar. Och det är väldigt viktigt att man kartlägger alla de beteendena för att det faktiskt ska gå att effektivt utmana rädslan. Och det tror jag också är en vanlig miss.
1: Mm. Jag skulle precis säga nu att jag tänkte utmana dig lite nu och säga att men jag har ju gjort allt det här, men nu när jag lyssnar på det så inser jag att jag nog ändå hade radion på. Alltså jag har utmanat mig i den meningen att jag har varit ensam i mitt hus på natten, vilket jag, alltså jag får ju nästan panik, men jag har nog kanske tänt någon lampa faktiskt.
0: Ja, och jag tänker att det är viktigt också att göra det kanske lite steg för steg. Vart är du mest trygg i huset? Det blir jag nyfiken på. Att man kanske börjar där. Och kanske vad är du mest rädd för? Är det så att man är mest rädd för inbrottstjuvar just när man står vid ett visst fönster? Då behöver vi närma oss just den situationen för att kunna utmana tankarna. Mm.
1: Nu sitter jag här och får lite gratis KBT. Men du, om vi ska nu avrunda här. Vad är det viktigaste du vill skicka med lyssnarna som då, ja, liksom jag, så verkligen begränsas av mörkrädslan?
0: Ja, jag skulle säga att KBT är en effektiv behandling för mörkrädslan. Det är många, precis som du själv är inne på, som tar till just undvikande beteenden, att man eller att man skyddar sig på andra sätt, låter sig radion stå på, och att de beteendena är inte lösningen. De är kärnan i problemet. För att bli av med mörkrädsla på riktigt så måste man vara beredd att släppa de beteendena.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det där var Ella Langley med Be Her. Tjena Magnus.
2: Hej.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Du bor i Trosa, i en lägenhet. Hur har du det med lampan på natten?
2: Jag har haft en lampa tänd lite så här diskret på natten. Tände. Så att, inte så att det stör när jag ska sova och så här, men när man vaknar så, om man råkar upp vakna till på natten så ser man lite, har man lite lampa tänd liksom.
1: Är det lite en sån trygghetsstrategi?
2: Ja, det är väl på något sätt sånt där. Man börjar komma upp i den åldern när man vaknar, man kanske är en eller två gånger på natten och behöver gå upp och göra vissa saker. Mm. Då kan det vara skönt att ha en lampa som har lite tänd sådär. Så att,
1: När började du att ha lampa tänd? Kommer du ihåg det?
2: Alltså det måste kanske 10 år sedan kanske. Mm. Någonting sånt där.
1: Var det något som hände då som gjorde att du från mörkret ändå gick till lampan?
2: Nej, jag kände bara det var ganska skönt att ha en liten lampa, lite diskret lampa tänd på natten sådär. Mm. Så hade man vakna.
1: Jag vet inte om du... Men det måste jag fråga dig först. Är du mörkrädd eller lite mörkrädd?
2: Nej, det är jag inte. Nej. Inte på något sätt, men... Det var väl det där att man... var skönt att ha en lampa tänd när man var

Kräsula med Believe Me. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Mian Lodalen. Vi vill ju jättegärna

Ni hörde nyligen framlidna Bonnie Tyler med klassiken It's a Heartache här i Karlavagnen i P4. Och besök i studion har jag nu. Det är så mysigt på kvällskvisten, jag som är mörkrädd också, att få in dig här. Vår dialogredaktör Hugo. Hur ser det ut där ute i Facebook?

0: Jag låg och var rädd på natten för jag satt och tänkte på det som jag hade sett då på tv. Så då gick jag in till mina föräldrar för att sova och det var sista gången.
1: Vet du varför du inte gick in dit mer?
0: Nej, jag tror att det där försvann liksom. Det var den sista gången. Sen så blev jag äldre och sen så kanske jag var kanske ovan vid att se liksom läskiga saker på tv.
1: Mm. Han kunde ju se väldigt läskig ut när han blev arg, Christer
0: Pettersson.
1: Ja,
0: precis.
1: Mm. Okej, okay, så att, ja. Du, hade du någon mer?
0: Ja, alltså jag har ju ett till citat här också. Som Mats har skrivit på Facebook. Ett par strofer av Ulf Lundell. Han skriver så här: lär dig älska mörkret för ni ska umgås mycket sen.
1: Oh, det är också jobbigt lite för mig.
0: Ja.
1: Ja, du, tack snälla. Du kanske kommer tillbaka igen då om det kommer in fler,
0: ja,
1: historier. Tack snälla, så länge.

0: Det där var Simply Red och Something Got Me Started. Det är ju tydligt att när lampan släcks vaknar en uråldrig del hos många av oss. Den del som en gång behövde frukta det som dolde sig utanför eldens sken. I det nattsvarta lurar faror, kanske rovdjur. Och ensamma där var vi ju mycket utsatta. Ja, vi pratar alltså om mörkrädsla här i Karlavagnen ikväll och vad den känslan gör med oss. Har du kanske kommit över den, din mörkrädsla, så ring in till mig och berätta på 020 1030. Så hörs vi igen efter nyheterna.
1: Chefsåklagaren för internationella brottmålsdomstolen Karim Khan avsätts. Det här efter en omröstning bland domstolens medlemsländer. Khan har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
2: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
1: Reporter Patrik Holmström. Den man som tidigare ikväll blev skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm har avlidit av sina skador, uppger polisen. Polisen har inlett en förundersökning om mord och en person har gripits. Under kvällen har den franska regeringen satt sig i krismöte om de omfattande skogsbränder som just nu härjar i landet. Över 100 000 har evakuerats. Så här sa vår utsända Karin Arbsjö för en stund sedan.
3: Det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
1: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
3: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så att det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike här i Gironde och lite längre söderut i Biscarrosse. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
1: Sa Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Både Frankrike och Spanien har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Imorgon kommer Sverige att skicka två plan, men hjälpen har försenats eftersom det saknades smörjfett till planen. Anders Edstam är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
4: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
5: Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång?
4: Jo. De här. Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
1: Reporter Mattias Plejel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag

0: resa till Washington för ett möte med USAs president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
1: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från Ukraina.

0: Anläggningarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
1: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Sverige nu väcks bevistalan mot en pojke som

0: väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
1: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
0: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
1: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
2: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
3: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt från 15 till 20 grader. Emil Nylén Danielsson heter jag som gav dig Ekot.
4: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. När natten kryper närmare förändras världen. Skuggor blir till gestalter, knäppningar i huset får märkliga förklaringar och fantasin börjar jobba övertid. För man vet ju oftast att rädslan är irrationell och ändå känns den, rädslan eller rent av skräcken, högst påtaglig och verklig. När har mörkrädslan lurat dig som mest? Vad väcker den hos dig och hur gör du för att inte låta den ta över? Ring in och berätta. Jag finns på

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Hej Ami i Haningen.
3: Hej!
0: Hej! Du, nu vänder vi på hela perspektivet lite. Alltså, ja. Du är trygg.
3: Ja, men alltså, det var det jag tänkte. Jag kan väl ringa in och säga att jag är lite kärringen mot strömmen. Mm.
0: Berätta!
3: Ja, men jag är trygg i mörker. Jag har alltid varit det liksom, och känt mig men hemma i det på något sätt. Liksom, så. Ända sen barnsben. Vuxit upp

0: Nu är vi, snarare vi in på kanske det som inte var frågan från början då, men det här med just att det kanske kommer till en saker och ting, men det har väl i och för sig lite grann med mörkret att göra, men jag har alltid varit öppen för saker och ting, öppen för livet, öppen för sådana.
1: Ja. Mm. Du låter ju väldigt trygg i mina öron. Ja. Men finns det vad skrämmer dig då, om jag får bara ta ett steg till i rädslan så att säga?
0: Oj, vad som skrämmer mig är väl egentligen världsläget, skulle jag säga. Alltså det som händer idag. Och det är så jäkla mycket. Jag tänker alla dessa människor som tänker att de har makt. Det skrämmer mig verkligen jättemycket. Skrämmer, det gör mig arg och ilsken. Det är så faktiskt, det är väl det.
1: Men jag är ju så himla mörkrädd. Vad skulle du kunna, ge mig någonting?
0: Alltså vad är det som, men då får jag ju faktiskt ställa motfrågor. Varför blir du rädd för mörkret då?
1: Den frågan får jag ju hela tiden och kan inte riktigt svara på det. Jag tror att det är mina fantasierna som du pratar om. Nej, utan det är liksom...
0: Men alltså jag tänker så här, mörkret för mig, alltså jag kan ju gå ut, jag bor ju i en villa ute i Haninge. Jag kan gå ut och sätta mig, jag kan gå ut i, jag har ju väldigt nära till naturen. Och går jag ut så här typ nu, det är jättemörkt nu tyvärr. Nu har jag kommit in redan. I nästan i augusti. Ja. Men det ger mig ett lugn på något sätt. Alltså, det är så skönt. Jag tänker att faktiskt. Och det kanske inte bara är mörkret, utan det har väl också lite med naturen att göra. Mm. Du går ut i naturen, du går ut och sätter dig. Eller ta klivet ut. Du hamnar i bland träden och mörkret såklart samtidigt. Och det ger mig ett lugn. Ett lugn. Det är fantastiskt för mig. Så det är en livlina, skulle jag säga, faktiskt för mig.
1: Naturen. Mörkret.
0: Definitivt. Mm. Mörkret, naturen. Mm. Och jag menar, även när vi har vinter, man tänder ljusen. Jag växte upp på somrarna och höstarna och vårarna i Roslagen. Och vi hade bara sådana fotogenlampor. Men det gav ju på något sätt ett lugn. Liksom, så.
1: Ami, jag får säga så här. Grattis till dig. Det låter helt under. Det är som musik i mina öron.
0: Ja,
1: men du, och tack för att du ringde. Och, vad sa du?
0: Ta till dig det.
1: Ja, jag tar till mig det. Så se vad jag kan göra med det då. Men tack snälla för att du ringde in och berättade om trygghet. Ja. Det var en annan twist på det.
0: Ja, jag tänkte att jag twistade till det lite där. Ja, det är det intressant så ringer ni mig. Så då gjorde ni det.
1: Ja. Ha det gott.
0: Finemang. Tack detsamma.
1: Tack. Hej, hej.
0: Hej.

0: All for you med Bruno Mars. Nu tror jag att vi har Matilda med oss från Skövde.
1: Ja, hallå.
0: Hej, välkommen på kvällskvisten till Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, vad skrämmer dig med mörkret?
1: Jag tror att det är känslan av att inte vara ensam. Alltså att man... Ja, att det finns någon annan där.
0: Aha.
1: Eftersom att man inte ser någonting.
0: Ja, oj. Ja, nu tänkte jag så här, nu missförstod du kanske min fråga. Nej, men det gjorde du inte alls. Nej då. Du har känslan av, när du blir rädd, då har du känslan av att någon annan är i rummet.
1: Ja, precis.
0: Och vad kan det vara då? Är det ett...
1: Ja, men jag har tänkt mig mycket onda andar och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Så det, ja. Och jag tror att det kommer mycket från när jag var liten och man kollar mycket på YouTube-klipp och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ju spännande att kolla på de läskiga videorna om spöken och sånt.
0: Mm. Berätta då för en som är livrädd. Jag kan ju inte titta på skräckfilm eller någonting. Vad var det då för små klipp?
1: Ja, men det var ju mycket... Många kanske känner till Joakim Lundell och Jonna. Det var ju mycket att de skulle gå till olika hus och skulle de prata med spöken. Och det var mycket olika tekniker som var nytt. Så att då kunde de ju få kontakt med andar och sånt.
0: Mm.
1: Men jag är redan nu. Jag kollar inte på något sånt nu. För jag har ju lärt mig
0: För det var ju min andra fråga då. Varför tittar man på det där som skrämmer en?
1: Jag tror också att när man är liten, jag vet inte, det kittlar väl lite. Det är väl lite så här att jag klarar nog det och det är lite spännande tills man stänger av det och då är det inte så roligt längre.
0: Nej, precis.

0: rädsla jag har för allt möjligt.
1: Ja, men det här blir ju lite begripligt för mig då, som inte är troende faktiskt, att man har någonting, en större kraft som man kan tro på, som är god och ljus då, istället för det här onda andarna.
0: Ja.
1: Mm. Du, pratar med dina kompisar om din rädsla?
0: Ja, det gör jag. Och de pratar om, många är ju mörkrädda, om mina vänner också, så att de pratar med mig om det. Jag har ju kompisar som inte är troende, som antingen ber mig att be för dem, eller så ber de och ber, och så brukar de säga att det känns tryggt, att man inte känner sig ensam.
1: Ja, men precis. De får lätta lite på trycket, och sen så vänder de sig till dig då, att du ska ordna det här med Gud. Eftersom de tänker att du har kontakten.
0: Ja, precis.
1: Inte att de själva kan be, det är ganska roligt. Du, får jag fråga, hur gammal är du och dina kompisar ungefär?
0: Jag är 22 och jag har nog vänner i massa olika åldrar. Mm. Men för det mesta är de väl lika gamla som mig.
1: Mm. Ja, det är bra att du kan skicka, eller skicka gör du ju inte, men du tar Gud till hjälp även med vännerna.
0: Ja, ja precis.
1: Du, tack så hemskt mycket för att du ringde in till Karlavagnen. Det var jättekul.

tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon. 1000 spänn. Alldeles nyss så ringde Matilda från Skövde och berättade att hon fick hjälp av Gud genom att be, helt enkelt. Och tidigare så pratade jag med Marie Ljungstedt, författare som sitter och skriver skräckhistorier på Gotland. Hon hade lite olika strategier, men bland annat att tända en lampa och sätta ut stora skor, stövlar var väl utanför ytterdörren till huset. Men lampor verkar vara en strategi. Och dessförinnan så pratade jag med Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut som är just inriktad på KBT. Och han gick ju stick i stäv med det här. Han sa ju att man ska gå emot detta med att tända lampor och titta under sängar som jag gör. Utan försöka att utsätta sig för det som man är rädd för. Och det är väl det som är lite grund med KBT. Vi fortsätter här. Ring in om du vill berätta någonting om din mörkrädsla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Det där var Line Malin med Sitting Down Here. Nu har jag fått besök av Hugo igen, dialogredaktör här på Karlavagnen. Har du några skräckhistorier till oss, några mörkrädslohistorier?
1: Ja, jag har ett par historier, men jag skulle vilja börja med att citera Tine från Facebook. Hon har en allmän reflektion, kan man väl säga. Hon skriver så här: vill inte generalisera, men tycker det verkar som att mörkrädsla kanske är ganska utbredd i Sverige. Ljus och lampor överallt på vintern. Mörkret kan ju också uppfattas som ett lugn, ett skydd, ett gömsle. Och det är ju lite intressant med vårt förhållande till ljuset och mörkret. Eftersom det är ju snart, vi går in i en tid där det blir mörkt så väldigt, väldigt tidigt.
0: Ja, men precis. Och jag tänker också att vi i Norden lever ju så väldigt mycket i mörker.
1: Ja.
0: Så om jag läser henne rätt så har jag ju en poäng här. Vi borde väl ändå ha vant oss lite.
1: Ja.
0: Jag pratar också till mig själv nu.
1: Ja.
0: Att jag är så himla rädd. Men att vi tänder lampor är ju helt logiskt, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Vi måste ju stå ut här uppe.
1: Ja.
0: Men än så länge har vi lite ljus kvar. Det är fortfarande juli, va?
1: Ja, precis. Mm.
0: Har du någon mer story?
1: Vi har en story från en av våra norska lyssnare faktiskt.

0: bor där. Man kan även lägga ett hundben, gärna begagnat.
1: Ett sånt jätteben.
0: Ja,
1: för, ganska
0: sånt dinosaurieben.
1: Bra. Ja, men precis, men ganska bra tips, precis som Marie Ljungstedt som ställer ut de här stövlarna storlek 48. Eller jag vet inte vilken storlek, men stora stövlar. Ja. Jättebra. Tack Hugo.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Och en gång hade grannens katt hoppat in under sängen, så att när jag stoppade in fötterna under sängen så var det något lurvigt där.
1: Oh, men snälla, alltså. Man får alla sina rädslor bekräftade.
0: Ja, precis. Men och sen så... ja, jag vet inte. Det blev bättre bara. Men jag skilde mig 2012 och då tittade jag på... När jag tittade på nytt hus, då var det väldigt noga med att det inte skulle kännas läskigt i huset. Så att då valde jag ju hus utifrån att det inte var någon läskig källare.
1: Okej, så ingen källare?
0: Ja, det

0: Ja.
1: Ja, du...
0: Just det här att när man hör ljud, då tänker man att då är det katterna.
1: Precis. Vet du vad mörkrädsla heter på fackspråk?
0: Nej.
1: Skotofobi. Lärde jag mig. Tidigare. Alltså skotofobi. Man kan ju också säga mörkrädsla bara för enkelhetens skull.
0: Ja.
1: Men du, vad kul att du ringde och vad skönt att du har blivit av med din rädsla. För det låter ju så. Eller är du helt klar?
0: Alltså, jag ska väl inte säga att jag njuter av mörkret, men okej liksom.
1: Mm. Du gör det i alla fall.
0: Ja.
1: Är ensam och är mörkret.
0: Ja.
1: Du, tack så himla mycket Karin att du ringde och hälsa Gotland.
0: Ja, ska jag göra.
1: Och katterna?
0: Ja, de är inte med nu men okay. Så nu hör jag ljud nu, då blir det jobbigt.
1: Då får du ringa tillbaka till Karlavagnen. Ja. 020 22 10 30.
0: Ja.
1: Ja, nej men det får vi hoppas att du kan sova nu.
0: Ja.
1: Tack. Ha det gott.
0: Mm,
1: tack för att du ringde, hej hej.
0: Hej hej.

0: har vi pratat om rädsla för mörkret och lärt oss en del av varandra, som att mörkerrädsla även kallas skotofobi och att den trots allt inte är den svåraste fobin att komma över. Jag hoppas att något litet ljus har jagat just din mörkrädsla på flykten. Om inte annat har kanske Carla Magnus alla röster bidragit till att skingra mörkret för en stund. Tack alla ni som på olika sätt har hört av er ikväll. Det är en ynnest att få prata med er och att få vara en liten lykta i mörkret. Och du, om några timmar blir det ju ljust igen. Vi som gjorde programmet möjligt ikväll var producent Susanne Myrdal, tekniker Joakim Persson, i Slussen satt Eren Karajal och Joel Nylander. Hugo Mattsson Kittel var dialogredaktör och valde musiken gjorde Maria Ensell. Så gott nu allihopa, med eller utan lampa. Och innan vi helt släcker här ska jag säga också att Karlavagnen kan du lyssna på igen i appen Sveriges Radio. Och på söndag är vi tillbaka live och då hör du Annika Jankell som håller i rattarna. Om vardagslyx ska det handla om då. Sov gott nu alla gullisar. Mia Lodonen tackar för sig. Jag är lite mindre rädd ska jag säga. Hoppas ni också är det. Godnatt!
1: Här är kort. En man i 25-årsåldern har dött efter att ha blivit skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm under kvällen. Larmet om skjutningen kom vid 8-tiden och för ungefär en timme sedan meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.
2: Brottsrubriceringen är därför nu då ändrad till mord. Samtidigt då så kan jag berätta att det är en person som vi har kunnat gripa och det är en person av manligt kön. Men i nuläget så kan vi inte ge några fler detaljer och det är just med anledning av den fortsatta insatsen som vi bedriver.
1: Det sa Anna Lärk, presstalesperson vid polisen. I Frankrike har president Macron bett militären att mobilisera och stötta arbetet med att släcka de omfattande bränderna som rasar i sydvästra delen av landet, rapporterar Le Monde. Även i Spanien fortsätter det brinna på flera håll och tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem i båda länderna. Och enligt Världshälsoorganisationen har skogs- och terrängbränderna blivit fler i Europa. De senaste 4 åren har antalet ökat med 57% enligt WHO. Så byter vi ämne till

att temat för den här önskenatten, för det är det som väntar hela vägen fram till klockan 6. Temat, ja, det är låtar som får oss på gott humör. Så var så goda och hör av er och berätta vad ni vill lyssna på den här lördagsnatten i juli. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Här kommer Madonna med sin helt nya singel Danceteria. Alltså den den här blir man på gott humör av.

Ja, det svänger hos Madonna med Danceteria, en ny låt med henne som finns på albumet Confessions 2. Den här musikvideon blev ju lite uppmärksammad för det är en hel drös kändisar som dyker upp i den, bland annat supermodellen Kate Moss som i och med att hon medverkade i den här musikvideon blev den modell som har medverkat i flest musikvideos någonsin. Det är ju lite härligt att ha ett sånt rekord. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabelle. Och vi har en spellista som heter Duga. Jag ställde frågan tidigare på Facebook om vilka låtar som gör er på gott humör. Och ni har svarat, det kommer bli en rolig natt det här. Men vill man vara med och bidra till spellistan så var inte blyga utan hör av er. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gulmaj, hon skriver så här. Jag älskar swingmusiken. Det var min pappas favoritgenre. Jag växte upp med den typen av musik och pappa spelade sina stenkakor på radiogrammofonen och jag och mamma svängde loss. När helst jag behöver en liten energikick så lyssnar jag på just denna låt och dansar runt här hemma. Det är en syn för gudarna.

har dessutom samma baddräkt och samma namn på... De båda har kanin som dessutom har samma namn. Otroligt speciellt, ja, det är kusligt nästan. Det blev än mer kusligt för de här tjejerna har ju rött hår dessutom. Och för alla föräldrafällan heads där ute så... Ja, hoppar man nästan till. Man kände, nej men herregud, den här filmen som man har sett en miljard gånger, den finns ju på riktigt. Och den utspelar sig här i Sverige. Ja, det är otroligt. Men ja, den filmen har i alla fall...

orkester till Sussis orkester. Det är Dion som skriver en av låtarna som gör mig glad. Det är Dansa i månens sken med Sussis orkester. Ja, då ska vi göra dig på gott humör.

Dansar i månens sken, Sussis orkester. Ja, det är sannoliken goda toner här i Studio 27. Och du får gärna vara med och bidra till mixen vaken@sverigesradio.se. Nu ska vi till England 1968. Det är Vincent som har önskat, och den här låten, den gör honom på riktigt gott humör.

0: kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Klenberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

som hela önskenatten blir typ att jag bara läser upp vad låten heter och artisten. Och det, vet inte hur kul det blir så där i 4 timmar. Alltså det blir väl helt okej, men ja, det hade väl varit lite mer nyanserat, lite mer harmoni och dans mellan tonerna. Om ni ville skicka med en liten extra rad. Men ja, hör i alla fall av er och berätta om vilken låt ni vill lyssna på som gör er på gott humör. vaken@sverigesradio.se. SMS det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen berättar du vad du vill lyssna på. Och sen också då ett önskemål från mig till dig. Du gärna får berätta om vad du gör uppe just nu. Monica skriver in, hon vill höra vårens första dag med Lale. Gud vad härligt, det känns som jag missade den i år. Så nu gör vi om det. Nu Monica, nu lyssnar vi tillsammans.

0: Dels så har vi då riksväg 70 mellan Hedemora och Borlänge. Precis söder om Borlänge höjd med Storhaga så är vägen avstängd i båda riktningar. Det är en lastbilsolycka som gör att vägen är avstängd och man har ingen exakt prognos, men man får räkna med att det kommer att vara avstängt förmodligen hela natten och hela morgonen, så det där det kommer att vara en riktig långkörare. Och sen också samma sak här, länsväg 205 mellan Laxå och Svartå. Mellan Munkabäcken och Bäckedalen så är vägen avstängd på grund av bärgningsarbete i båda riktningar då, och en prognos där är satt till 06.00, så det är även där att det här kommer vara i flera timmar hela natten. Så att, ja, det är de grejerna jag har att säga.
1: Jag förstår, okej, men det, i övrigt så verkar det vara en ganska lugn natt.
0: Ja, det är en ganska det är lite älgar som springer lite här var och lite sådär, men så brukar det ju vara den här tiden. Så att, men annars så är det lugnt.
1: Ja, bra. Då håller vi lugnet ute på vägarna och tempot här inne i studion. Och trafiktipstelefonnumret, det är fortfarande 020 999 444, eller hur?
0: Det stämmer alldeles utmärkt.
1: Ja, bra, vilken tur.

And have we got news?

0: It's raining men, the weather girls, det är en önskan från Eva Svensson. Tack Eva för att du hör av dig och önskar. Stephanie, hon skriver så här, låten Always Look on the Bright Side of Life gör mig alltid glad. Särskilt efter att man fått reda på att en nära vän till familjen just somnat in. Åh Stephanie, jag beklagar så mycket. Här kommer din önskelåt så får vi minnas din vän.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.

0: This jockey better get his rubbish off now. Expect you better cut to something depressing like the news.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta här i önskenatten vaken. Och ja, du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta vilken musik som gör dig på gott humör. Pia, hon skriver in och hon vill lyssna på den här.

Good Song med Salem Al Fakir i Vaken önskenatten, där vi spelar låtarna som får dig att bli på gott humör. Det är bara att fortsätta höra av sig, för vi ska fylla programmet fram till klockan 6. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva Vaken.

0: kommer tid, kommer vår Jan Johansson och Jill Johansson här i Vaken. Nu, tack för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien har en frivillig försöksperson nu fått ett vaccin som tagits fram mot det dödliga Ebola-viruset. Brittiska BBC rapporterar att det är den första frivilliga personen i världen som får det här testvaccinet. Mannen säger till BBC att han ville hjälpa till efter att han tagit del av nyheterna om det dödliga utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som krävt över 1200 människors liv. Runt 50 personer ska få vaccin under försöksfasen. I Venezuela har det hållits en tyst minut på flera håll i landet nu när det gått exakt en månad efter de kraftiga jordskalven, rapporterar AFP. Över 5000 människor har bekräftats döda efter skalven. Som en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm när han satt i sin bil och lyssnade på P1. Mitt under lunchekot hördes då en man prata ryska.
4: Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
5: Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
4: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Ossfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären. Mårten Randberg är planeringschef på Sveriges Radios IT-enhet och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
6: Och det vi kunde se, det var att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat.
3: Reporter Elsa Kovacs, Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Marcus och säger hej och välkomna till dig som lyssnar. Klockan är 1:02. Det är lördag den 25 juli och här på den här sidan av mikrofonen sitter Isabel Berglund. Julian Evans är med oss också. Och det är önskenatt och önskenattens tema, det är låtar som vi blir på gott humör av. Som man gillar, som man diggar till helt enkelt. Så hör av er och berätta. vaken@sverigesradio.se kan du skriva in till eller smsa till 72250. Börja med att skriva vaken i ditt sms och därefter kan du skriva vad du vill lyssna på. Så gärna en liten hälsning. Vad gör du uppe till exempel? Eller din relation till låten? Ja, någonting sånt. Varmt välkommen hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Opalite, Taylor Swift, nygifta Taylor Swift. Eller, ja, det har väl gått några veckor. Jo, då är man nygift fortfarande. Tillsammans här med oss i önskenatten där vi frågar dig som lyssnar, vilken musik gör dig på gott humör? Frågar man Vivian, då blir svaret det här.

Vilken nyhet om Vivian Bivall hade varit en hemlig medlem i gruppen som framförde Disco Inferno. Det tror jag inte, men Vivian, du får gärna berätta om det är så att du var med där på ett hörn. Jag tror bara du gillar låten, men ja, man ska aldrig säga aldrig. Solveig skriver in: "Hej Isabel, det här är en låt som man blir jätteglad av. Kommer bli så glad och pigg om du spelar den, så jag inte kommer kunna somna i första taget. Ha det gött." Underbart.

100% med Lotta Engberg och Triple and Touch. Hans Ståhlberg, han skriver kort och gott: just idag är jag stark med Kenta.

Just idag är jag stark med Kenta. Håkan skriver... nej, hela ditt mejl försvann. Ja, Håkan Lindqvist har i alla fall önskat en riktig klassiker till låt som... ja, det är bara att spela.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

gasen i botten. Eddie Medusa och Roaring Cadillacs för alla som är ute och kör folkrace i Härjedalen. Anki, jag blev faktiskt också på gott humör. Tack för att du upplyste oss på den här sammankomsten, men också att man fick köra lite Eddie i radion. Nästa sång ut, det är Backyard Babies, A Song for the Outcast. Jag vet att det var någon av er där ute som önskade Backyard Babies. Nu har det liksom inte mejlet följt med i katalogen här, men Backyard Babies står i spellistan. Varsågoda.

A song for the outcast, Backyard Babies. Vi blandar upp rock med lite mer dansanta toner, även om man kan såklart kan dansa till Backyard Babies också. Sven skriver, sitter ute i skärgården när mörket har lagt sig. Ser fram emot en fin augustimånad och spelar gärna Dancing Queen. Alla blir glada.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

She did it again, Tyla och Sara Larsson. Ja, Sara, hon har ju på något vis slagit, även om hon har varit en stor artist innan, så känns det som att det är en riktig Sara Larsson-sommar. Ser henne vara med i alla möjliga podcasts och poddar och... bara när vi var ute i på vischan i Frankrike så spelades hennes Midnight Sun på ett litet café där. Ja, då kände jag att då har man lyckats. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten och vi spelar låtar som man blir på gott humör av. Och du är ju såklart välkommen att bidra till mixen. Vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag. Elinor skriver, hej, den låt som jag tänker på som fått mig att bli glad hela mitt liv, det är Bryan Adams med Summer of 69. Vet inte vad det är, men man blir liksom lycklig och varm och glad när jag hör den.

Summer of 69 med Bryan Adams, Elinors favoritlåt när det kommer till att bli pepp. Erika har skickat in önskemål kort och gott Bo Kaspers i samma bil. Ja, den här blir man glad av.

Vita bergens klockor med Little Jinder, och nu kommer en annan svensk artist, Eva Dahlgren, Summan av noll.

0: 0, Eva Dahlgren här i Vaken. Klockan tickar mot 2, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar återigen EU med tullar efter att Google åkt på höga böter för att ha brutit mot unionens förordning om digitala marknader. Trump skriver i sociala medier att man inlett en utredning och att EU kommer få betala ett högt pris. Den svenska EU-parlamentarikern, liberalen Karin Karlsbro, skriver på X att amerikanska företag som verkar i EU måste följa våra regler. På Västbanken dödades flera personer i en skottlossning igår nära byn Tell.
4: På en film från Västbanken syns hur personer med dragna vapen ser ut att försöka mota tillbaka en grupp palestinska män. Några varningsskott hörs avfyras innan en palestinsk man kommer över ett av vapnen. Enligt Times of Israel ska samma man sedan ha skjutit